0: كي بتشتاسي كي يا بايو يعني يا بايو ما كيريا ناريتل الداف هوات
1: دي
0: هواي
1: دي
0: هوريون
1: كوك
0: الداف
1: او
0: هوات
1: ديورا
0: هواي
1: يعني هندك هندك جنكت هين حقيقة ده شيرا جنن هندك جنكت جيت هين هما بوريز ولا مخو بيقو في الصرف كات يعني كو ديجيتال بوزاري ده حقيقة ده مرفو واقعي ما هو فيد يعني بيقو في الجنكاية ديجيتال ما ده بيشتري 20,000 بيشتري طبعا 20,000 ايه بوزار بوش ترى يعني كو حقيقة هندك جيت هين خد شيرا جنن حطوا ربع زورا مخو صرف كان شوفت الدكان داري ده ده
0: باش ساعات تا خوش بتن هاري وان ام زوزو سكوسي
1: جمهور
0: تاكي
1: اگه اخنه گوه کلی تو زیدش ما
0: بلو
1: تکرده
0: واجی بلو واجی یعنی براسی گله گله کیف خوش بوم او یا شوی خوشتر بومن اوه هم دمی هم بجدا بند گلمه دا و بوچون خود بیشن و از هگه بسیار اکی شب بینم یعنی هین سر بسه با بسیار همیش و ها بیتن هین ترش بین سر بسیار ها بسه با خوش زوزو سپاس بتا تو خیلی بسر چوا گله گله سپاس بتا هاری وان با بجداریت آجوان گلمه دا از پو پراستی هش پروگرامه که یعنی دانستاندون ها ساد کم وقتی حوال اگه بجا بید گلمه دا رای خود بیشتن از دجیوی پراستم دفمن گله که یعنی نرمال بروانیش بسه و خوبه که او تا گوتی او خفتن تا گوتی نه ایلا دیفمه بهی یعنی با من باوریه چه گب چه بیت اوه بسیار گله گوه دارید ما بیتن بیشتن خوزی خلیل تا گوت با هاوی تا گوت بای پاچا و چید بیتن جنک بچیتن گل خدانه کمالیاتا باغویتن او ظلامهیت گل نه ابتنه پاچا و اوه درسته او بو چه ظلامت گل بیتن ندرسته مثلا احتمال بسیار گل اکاوید بجد گل گل نرمال وای گرن دانستانده نبکن ام در چین حواله که دره لوکی وید گیریم بس نوز آنوی پیش کاچه تشتر دلمه بودن ایشنگا جوان سو
1: خواهی خلیل دن باش ایوار باش چت که باشی
0: تو سر چه باهاتی گل اکسپاز بوده کیت گل مهتا گوتی پیشنگا
1: پیشنگا جوان عزیز عباس پیشنگا جوان شو
0: دره لوکی جوان شو سر چه باهاتی تو گل گل بخیراتی که که عزیز
1: عزیزی
0: ساز چوبین فرمو
1: گوی خلیل سر من پیشانگه کمالیات در بود بشن من برای من بحث کمالیات که راست کمالیات تابع جنگی هست بازار جنگی هست بتکرن ظلام گل بچیتن دای دما باشن دای دما خرابه هنده انسان ظلام های از حاجا جنگا خود کرد وقتی تعداد بازاری دامانه از دکان دارم یعنی دیشتا گرا کرد نشه دبدل ظلامی نبید یعنی از حاجا جنگی تتکرن دای دما و بر رنگ گیدشی که خلیل جنگ تنه کوب تنه بچی در بازار المنطقه ما کمی تو بزان المنطقه ما تنه بچی در کهوی چه ناوی
0: راست
1: وید اکی خیزان دیل دا بید چه خیشک بید چه اگر بتنه بچی در بازار اکی گلک گوتن تنه گوتن سر او گوتن او خلط از سر جنگی بید گوتن بس پا تیتا کرن منطقه ما
0: پتر خلق چه آخفتن سر بیشن هکر تنه بچی تن مسئله چه
1: کچوی دیل دا بید خیزان دیل دا بید باشتره منطقه ما اگر تنه در کهوید گله گوتن ده بوه اینه گوتن راستی جه شمزایی راستی منطقه ما اش دوستانه گشت نه وکناتی یعنی جن شید بازار خوب کشید مالا خوره و ببد هر جنه گفت تنه در کهوید چتگی خلد از پیام خور را دیاتت یه این ما منطقه ما اف تشته بلا نمینید جن یا های ظلمه نساخم کسی خونی نه کس تو بازاری کرد تشتید خوید بیت وی جشن عیده با عیال خو کرید همی کسی خونه بید
0: بله
1: از حسنا گم رفتار هم افتود نبی نکرن و یعنی جورتی دکرن
0: وگاوه یعنی هشتا هر او عدت ای ما یعنی جن ظلامت گل جنه تیت
1: هستی گل
0: بس ایک بسیار
1: یعنی وگاوه خوش
0: بله
1: خوش از تشتگی دیجی بجند عدت اگر دیجی پیسیل دفمن خوش وقتی تو دیل خیشکا خوب بیوب چی اگر کس اگر نزانید که خیشکا در در تشتگی دیدی ون
0: راسته یعنی بگاوه بگاوه جنه دان عمل جید بیرا جن جی مثلا اوشی ایلا ظلمان گل بد آن او باشه
1: هر جنه که خوب بیرا جن جی که بیت بیتوب چی تنه وقتن تنه گوتن سر بس اگر ظلامه اید یل دو بیدن در رفتار ظلام آن در جی رفتار کرده ده ای وقتی جنگ چی در بازار کمالیات بازار خوبی کد اگر تنوید چی در دست بگی بازار خول در ظلام جنگاخو نشکیند در دکاندار جنگاخو نشکیند بازاری دا
0: باست.
1: در ویدوشی گل باقوی بجانی یعنی نه وقتی چو بازاری دا شنی تو جنگاخو برانبر دکانداری بشکینی که ماسی کامازنه چونکه او جنگ خیزان آتا باشه روش را تا دیل تا دان دوشه سر پیخی دوشه دیگه بس وقتی تشکان طبعا دلیوی دشکیت مونه جو چینا بی دلی جنگی چه جورا بی تشکان دن چونکه او جنگ که چه جورا ظلام نا کرد بخیزان آوی
0: ساعتا تا خوش بتن که عزیز لجبان شو
1: من دمه رجی پرست سپوز بده که کلیل

0: Evet,
1: Demek ki
0: İster
1: hoşbaxtlıktır
0: cevati
1: o.
0: zozo sifaz bu
1: Evet,
0: rejeli te jiyocuğunu gelmedi. Pardon, gelba da sel peşkeşkena halaka avlu ya program ezengilin jiyan iş radyo duk. Psiyalama javad beştin başı xırabiyen çuna jine bu bazari beyko zalamet geldi abitin çiye? Keke salah kani ki gelmeye. Kalk salah demete boş bitin, fermo.
1: Ne ta boştur okumuştu.
0: Sel
1: Sonraki
0: cevap.
1: boşu.
0: Gelak sifaz bu bey.
1: Nasıl? Zoslovet Amar Alici bu tehene belini kel defne bu.
0: او گلک باشه سجا بدمن زوزو سپاس بود تاوی بله
1: سپاس ممنون که خیلی بابت ایتر بابت گزوره گرینگه باستی دنوبرا جنو زلاما دا هندک تشتی تهین بجنه ود گریده نه جن یا آزاده بچید هر تشتی که بخوبه که روی بینی اد بجم هشتاوله نه هاتیه که خلکه که ونکه جنگه تون در کبر درسته بس هندک تشتی تهین بزلامی ود گریده نه زلام دویا بچی تاسی که هر تشتی که کوپیدیات ات ماله کوپیدیات چه پیدیات نیه جنگ جدا بن یه زمانی جدا بن و هندک جهه تاین جن و زمان به پیگ بچن هندک جهه تاین جب تنه ده چی دن باز من برو بی باور یکا باور باور یکا درست بزن که خواه بید کچا خواه بید کش که خواه بید بر تانک نکه تن که بریوان بده تخلط یکی یعنی هکر تن هکر تحمی تش لعبی دی کرن ایده بیتن برای خوب ده تخلطیه که برف خلطی را بشید بس او جنات چی تسی که کو بچید تشتکی بو پید ویت مالا خو آنیت خیزان خو آنیت عیال خوب کرید اد بشم چی جاوازی دناف برا وادان اینه اگه زمان گل بیر گل نبی گل بیر گل نبی چی جاوازی نینه بس هندک تشتی تن بلکی جنگ ده چید بو زمان خوب پیلا بکینی
0: بله
1: اد بشم دفمه اوانینه دفمه نینه بلو به از دی بخو کرن بس بلو او تشتت خو او دی بخو کریدن ویری او جیو هایی که که خلید اگر تا پسیار اگیش هبید
0: پسیار من های پسیار من های که که صالح یعنی هبونا ظلامی گل جنید بازاری دا پتر بو پاراستن ها جنه یا بو هنده دهاری کاری ها ویب کرد مثلا چیه؟
1: نه خیر او بو هاری کاری ها ویه یعنی بلکی بازار جنه زن او رو که بچیت دنا واسی که دات نا با جه بازاری دا اوی برادری اشارت بدان بلکی هندک تشمن اکریب ده هزارا او خدا نوی پیشانگهی نشد بازار که به وجدانه برام بریم کرد و جنه که یا بدا سلات یا فقیر چش بازاری نزانید بلکه جنه تین روزا تشت ده هزارا یا دایب سات هزارا او جا بود سی که دا به جاد ویره دا ام بجین او جنه خوصا نزانه که افو هاتنا ظلامه وی چواب زحمت تین وی پاره ای وی دا هاتی چوا تینی تین جن یا دست وکیر یا دست بردای و جن جیا های دی بازاری کرد اما بازاره که درست نه بازاره که بچید خوصه وکیتن
0: باش
1: بیا به اف هر دو محبه نظام هم چیتن بو پشت وانیا جنه که جن لیاب هیزر
0: بله
1: محربه ها بود دست خوشید
0: درکم گله گله سپاس بود تک یکی صالح کانی که جهوال عزیز و بردامت گل مداب راستیم زوزو سپاس تو خیر بی ما پیوندی اکادی های مامستا داود اینست خجید گل مه که داود دمیتا باش بتون فرما
2: های باش درو خوشتر هیوید که غینت باش بنو سلامت بین
0: خیر بسید
2: جمعه کرتاد گوند دا گوتیه دل دلات حبینن افریکا و ایواره پشتینی برو مکار خود کرو چوما نفرازی و مگیا برکاقا برو ویره دا چم گیای نفرازی بدریم چوما ویره ساد که بشو حل تدینه جید تو قد مهبه دا به من برنامه تدا والا به ایواران دا خش
0: اره
2: اره والا
0: استگرش اپال مهبه بوره مابو بوده
2: نه بم خوش بوده به مدیوانه ته
0: تو سر چواتی
2: تو
0: سر چواتی هم گله گله که خوشیم راستی با آماده بونه ته و همین اولا
2: گله سپاس گله سپاس سیده خلیل سر بابته براستی یعنی هم او دیتنا بنه البت و تمثیری تشتکی بین ریز گرتن رأیان چکر بابته ته آزراندی براستی هر دو حالتی تدایم باشی گله تدایی و خرابی جا تدایی یعنی نه تشتکی مطلقه تو بیشی براستی وگاوی کی برینه ما وی گاوی هندک جنه کی توله هاتین کی فوم گله پتت بونمونه تمبل تاجون ده تمبل خواجو ده دیچته سیکیو ده تشتا بخوا کرید و بعیال خوا کرید بار سویه که بو ظلامی جی چک بار ظلامی جی سویه که ده بید اوادی ترکه بس هندک حالتی تنگ نت جوان پراستی تای بد سيدا او عندك مول يتين افت نزيك سيكي او قلق احتمال هذا جنك تهين واربك هما ديف كافنا ما چن نابو تشتا كريني ورابطر چن ساعت كان تشتا هما ساعت كان او دي بكان او يا كريتا براستي يعني اكا شو لك فرنا بيت جنك نجتا سيكي باشترا براستي الا شو لك فر بيت يعني
0: مسألة چي يعني بو چي هندك خيزان حتى في قوهجي ريباليا جنب تنه يعني بو بازاري وكي كيموسيد بينم ما مستداوت
2: از بخواد كيموسينو بينم يعني دساني سيداي خليل دا تشتاكي بو براي خواد بيشم اوهيتم كينا قاعدة هكار دشتا و هكار زوزانا اصلا همي تشتي خدانا اما جنكاب كيرهاتي بيت اما بچي تسيكي و نچ تسيكي اما دياب كيرهاتي بيت و دياب كيرهاتي جي بيت يعني اوه دي بيت ظلام الگل بيت الگل نبيت هر چه فايدة تدانينه و جابا اوه دي يعني تشتت يدخل جيل دف ظلام و بيت ويج اشارة تبديني ظلام دا جراحت الگل جنك چن ناهلن عردكي بازار كده هر بشت دي دي دي زيبة زيبة دي وره شوری و به جاره که ویدشتی نه ویدی که اوش نه نه
0: ویدی اوه ولد که کن و که پیت وی نشه تشتید خوشی درستی بکرید آن نه
2: نه والا نشه تا ویدی بکرد او بره واجبی سیده خلیل یا جنکا یا خراب چیه جنک ده چنده چنده دکانا به جاش مکی آجی بگیره شمکا بگیره و نزانمش زرف زرکو مرمرکا بگیره اوه تشتا خراده کمی زلام دوشته که هزاره که دب دب چون مخوبا کتی که جگاره کرم دوشته والا چی تشتا مالا مکراب نگیش
0: بکتا
2: تا جگاره دب اوهش حالتا که ویدیه یه نرینیه دیل دب هنده جنکا بس حال يعني قشتي سيدة خليل خوختي جنكو ظلام بيك باتشن جي براستي يعني بونمون عندك دكان يتهين يتفروتنا تشتت جنكو انا براستي اكال بدر كي ظلام قالنا تشتت جور وباشترا يعني وشنك دي براحة اخوان بلي او بفيابي روجي اما بفيابي روجينا روجيك بيت اف دكان يتهيني كي خليل ابت
0: جلتت
2: جنكو آره والا جنگ البرمن ده گلک یا باشتر بید و دید مرتاح بین بله ببور نور که والا بود درنگ که از بی گلک اصلا خفتم اگه دو شعره که جی خوینی بس بلا بود جاره کنیم
0: نه نه اگه دیبو من خیلی بر دسته تا بید بخینه چنینه بلا دو دقیقه
2: دوش والا بر دسته منه
0: کلم که
2: دیوان جب چه که بر فره اوشتا وقت جمعای دو دقیقه دی
0: نه نه چنینه چنینه بیست
2: بلا بلا گلک سپاس البته هر ده شعره یا مای طایبی خوینم شعره اوید بجید نمر نی از دویم نمن شیان بجید از دو دستیم به دلم تناوه در یا هاردا جبو چی آفجن یا من ورن ای همی هوون آوه ورن من دناوه در یا سیر و طال دا شرین تر جخوین آمن چه هیا از دو پیم به سرم دناوه دارستانا تاری دا جبو چی آباز آمن ورن ای همی هوون بجی ورن من دناوه دارستانا پیر و کال دا درتر جگوشتی من چه هیا از سرک و دلکی به دست و پیمه هندی مبیره سر و دریانا به ریمه و کوریسی زیفی به سر ویت شاید کهوم گریل دبم به سر دکهوم نب سر کفتنا خوشاد بم نب گریل بونا خو خیر دبم از کیمه نه ازم نه اوم نه تو بونه ورکه نیورو یان دو دستو پیم به سرم یان سرکه به دستو پیمه من هفصار خوش سر خو پتر دوید من قید خوش دستم خو پتر دوید من خنجرات پشتا خورا جبرین خو پتر دوید من جلات خو ججان خو پتر دوید
0: حتی بری بس سیده خلیل دست تا خوش بن گلک گلک سپاس
2: و بزرگی
0: تا جوان گل مدد گلک گلک خیراتی ما مستاد
2: داود
0: زو سپاس بودم هم بر دامید گلوش بو پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلنجیانه ما پسیار اگاه کریم اگو تیه باشی و خرابیان چونا جنه بیک و ظلام دیگل بید بو بازاری چیه سارا دیگل میه کوین سارا سارا دمیت عباش بدم فرمو
3: ایوار باشته
0: که خلیل ایوار باشته بخیر بی
3: سپاس حشت ساقوی شرکتی بی
0: گلک سپاس ساقوی فرمو
3: سبارت بابا تفراختی وقتی هم بجن جنو ظلام تمام کردی که دو نایت حیات دا جانا خوب بگ بد بودینم اینجا را اصلا مجال چید به ظلام بونمون از ظلام خوب بجن پیش مرگه هم
0: بله
3: چه تواجب خواه او عید ها از چکم سارا بو مهلا مال اسم اجبیرم سارا خوستیار بم چلکت عیال خوب کرم کلو بلد عیده بکرم مالا خور ریبه بم حتا او ظلمه بدن اخ مالی دا از نابین تشکی کرد بس هنده تشتی هی چنا به جن تنه بچد مثلا بگاه به از چم پیش خانی اکی چنا به از تنه بچمه پیش خانی اکی آن پیش قطعه اکی چنا به بی زلان گلده بس یا تشتی نخماله دا هنجارا ظروف وصل چید بند جن تنه دی چتا سیکی ایکشوان ازم از مجبیرم از چم سیکی آن دکانه دی تشتی دقا آن تشتی مال با عیال خو اینم دلی بید عیده نا آن مهوانه که دی اید از کارو باید مال خوری بابم حتا ظلمه من شو واجبی بید تبه
0: باشه بسیار اگه سارا حوالا که جی بجاری گلمه دا که گود بونمونه هشت دال دورامه هشت دفع عادت هی یعنی جن نا چی بید به ظلم به چیتا بازاری باشه جبر چی ما گوتیم بعد هندک آخفتنا و قصه و اوتهنه باشه اگه هم بسیار اکل کنیم سارا الویره اگر یعنی اگر کچکیان جنگ بازاری داد توشی بزار که نکه بوشلای هندک جحیلا و یا دکانداره که بعد بدیته ناته او خطای وی دکانداری و خلک بازاری یا جی خطای وی جنه نه گبتنه چوی
3: برای خلیل بگاوی ما تم بینن تشتای که عادی هنگ مجن تنیب چیتا سیکی که چی تنیب چیتا سیکی نه مال ما حمیه دایو ام حمیه پیگ باقصانم بس ویکی بزار کرنی هنجارا سر جنید مینه هنجارا سر دکانداری دمینه جن دی چیتا سیکی ماشالله دی پرچا خلاف کرد دیوان کلو که دانا دوان سانیک میتره بد دیوان لباس کور کرد دی خواه چیه دی خواه شاز که یعنی ناف خلک که دا خودیار کرد لیق لیقا که کرد و یعنی تو زانی نه وکی انسانه که طبیعی دی چد حشکو ایک بیشت بونه مایش کرنه که غطیه نفسی که دا بیچا چوا دی هنده که تا این جامعه را یاشون و حاشا او بو تشکی کرید دی چوی دی از افتار اگا کرید گل کن لی هکا جن حتی تاراده اک اصنا بش بسر و بر جی اجی بسر و بر ناچم بس چیه جن تاراده اکی چه دستی که شول خفقتی نزد از باور نکم پس یعنی بزار که و چند سال اچه مستی که اوتیم چه جامعه را از بزار نکریم
0: بله
3: و از تشه حسا نابین راستی
0: زورا
3: اگه ایک بزار یعنی بزار جی کرد بلا ریا خوب زد اگر چه در عرده که دی هند بیتا پینه که نه چافه خوبا که برخود دی نه خوز زبرد بشتا خوب دیشن نگه او دیزاند اب جناهانه بو نشو لگی کرده داتی سیده هاتی بو مالا خور ریبه بد تشکه مالا خوب کرد محتاجید خواه
0: ساعت آتا خوش بتن سارا گله گله اکسپوز و بجده دیتا سارا انشالله گله گله گمانن وکی خانم اک بجده بود گلمه داشت براستی سفی بابتی با من و گرنگ با زوز و سپاس بود بخیر بیم کینگیت گلمه کینگ دمیتا باش بتن فرما کینگ دنگیم تیت اتا دیارا کینگ خوش من اینه
4: مولان زوی در قیب چک شبکت بیچو
0: باش کلام که
4: دنگی ما سایدا
0: بله دنگی تا تیت فرمو
4: از سایدا ما جالب داوی سر دایمون شبکیم درست نیا تا شبکه درست بید
0: باشه تو بخیر به سر شما سپاس با بجاری تجید گلمه دا کینگ ام چینا کردو هر گرین
5: خلیل اگر شی در فتی بده من موبایل همون شحنوه نماید قطع بید
0: باشه کاک مسعود کلام که کاک مسعود
5: ایوار باش
0: ایوار باش تو بخیر بید
5: خلیل راستی بابت اینکه جی خود ها
0: گلکس با سابق
5: بله از خود بیشم اگر جن یا اصلی بید که که خلیل
0: بله
5: چی تا باداری چی تا چه جه ها دیو سرکفتی بید بی کاری دا و بله. اگر یا اصلی جی نبید خود خود کنا خانی جیوه بید هر دی آرش ابو چه بنو آرش ابو مالا خود چه کرد بس دویره دا کرینا تشتا و بازاری هنده اکتشتی تاین وکی او خاطینه گوتی ها برینو که خماس جنه نه و هندک خماس ظلام اینه که که خلیل
0: بله
5: هم تشتی خماس جنه پیده بینا که ظلام مای خوتیب کرد یه جنه جی هر واسه هندک تشتی هی هف بش مثلا پیگ و بچند پیگ و بکرن و پیگ و رعیت خوال بگیرن اگر جن یا درست بید بار نکد چه جرا آرشه بو چه بند اگر در فتح نده تا کس اکی چه جرا کس نشه چلب کرد که خلیل
0: باش دست خوش ساعت ها تجی خوش بیدون که مسعود بازیر که زوز و سپاس با بس جوریت تجی هشمان گرم دارد شخم ما بایلوی نم هم نشیم ناقشه جید گل بکن هم دشین کردو هرگیرین کردو حوال عزیز دمیتا باش بتن فرمو
6: دمیتا باشتر و خوشتر که یه خلیل ایواراتا و ایوارا همی گدارا باش بیتن راستش میشه از بجداری برنامه نبویم لیورین ات خوزم
0: چنین هر که تو باشی گلکن هم دوانا گیریم فرمو
6: گلکی صحبی قربان که که خلیل سبورت اوی بابتی مزنا چبو بیچی کنه الاد بیجن مال جنه و بنیاد خانی وقتی تو بیجی مال جنه و بنیاد خانی وقتی تو وی ارکانه تو وی پوستی های انده بگرنگ و یه بلند ده جنه مال جنه جن زانیتن چه پدویاتت مال هنه جن زانیتن مال ده چاپ روی و چیز جن زانیتن چه میوانه مروی روی و بد عیاله مروی روی و بد هم زلام میوانه یاشمه و جن و زلام تمام کرد ای کدونه انسان اگه دل پیس نبید گل اکا آسایی جن اوی هرکی جه بجه کتن جهیوی را ببیتن بونه منه چید صبح دوز با ججنه اوان پدویاتت ججنه هم یا بکریتن و بینیتن مال وی زلامی سر فراز کتن هر زلام اگه سروبر جن اکا سر کرده یا سروبر یا پشته ای بجان یاشمه و ججنه نمرو فند کماتی بده تا جنه و طبیعت او گری سر جنه بکار بینیتن پراستی جن جی انسان او که مروی جن نو ظلام تمام کرد ای کدونه یعنی دوید بالانست نو برای او ده بیتن ایک ایکی تمام کردن جنه جی مافه هی مال پریغب بتن رایل سر تشتیب دهتن جن جی تقریبا یعنی
0: کدو
6: بارا پتر یا جن چار از آتر اش
0: ظلامی بود براباب نوکه براباب نوکه بدیتون آتا او چه و سخت کنه به مسئله یعنی مسئله که بینن که ما فکر استروشتیه با هر دو کار تنه بچنو پیگوه بچنو آن نه آن او جیوکی بری که بجن نه اگه پیگوه بباشتره چهات بینم
6: خودی که که خیلی مروح نشدن رای سر جواکی بدد بس وکی از یاشمن و اگر جن کام ابتنه بچید بومشی باشتره چون که از یه به تحملن به او تحمل های که تد بازاری دار تشکیب گرید خود از به تحمل ناکم احتمال دل از ایلوی کم ده ده ده ده ده ده نیوه کشتید خوشیش بیر کردن یعنی دیب نقص زفرید اما جنگ و اگه ظلام آنینه جنگ زانید محتاجی چیه و خون نسبت آبوری جی جنگ کم تر مصرفی کردش ما ظلام آنو کسی تو که خیلی دیچی ندکنه کردم چند ده برا پینجی زارو کردم که پینجی زارو جنگ نه احتمال ده چند زرایی دیدیش یعنی خون مثلا آبوری جی استفاده تره و راستی جی پنم چند جیت مرتاح تره
0: دست خوش فعداتا خوش بیتن کردو سپاس با بشجاریتش یا جون گرمده
6: رزی که خیلی رزویان بود
0: سپاس خیلی بسید چوان گلک سپاس بودم باشی و خدا بیان چونا جنه بو بازاری بیک و ظلامت گل داویتن چیه؟ او بسیار همه مهشتا پیوندیت تین دارکویت گلمه دمیتا باش بتن
7: باش بتن رز و حرمت و بیام فده سیده خیلی نظام رو چی بشت
0: بو
7: این باشن اما از کرد کم و کرماچ کم و از یه ری پریافم وقتی جنکا من باری به جنکا خواه بتن چند روش ماینه به هر ده روش کت ایده حاجه هی و رمزان کامل سیکه بت اکم باری په بت بلا 24 ساعت هم سیکه بت خدا هم قدر خود گرد وقتی جنکا من خوشکا من رای که نده دکانداری هم غیری دکانداری یک نشد بیش پلها پیتا خورا بابا برا از هر و بینم و بم من باری خواه بتن جنام باری بخواه بت خوشکام باری بخواه بت یعنی که وقتی از خوشکاخو جنکاخو فرید کم از هی که زان فعله که ظلامی نیال ده تمامه
0: بله
7: همیتش خدا نیه یعنی که چه جنکام چه سی که جلکا چکلی داب کرد چه بون پانتانگ معیبه
0: یعنی بگاوه دار که اوین که رگیری لجنیت کن تنی نچ دستی که یعنی شطال سا قصین خلکی هایان جید نبونا باوری هست چی مسئله پتر؟
7: که خیلی آفگا تو برنامه ایده حکر تو گو خوب در قصد خلکی تو یک سالیش برنامه پیش کشناکی
0: نه در برسوامه ندا نوکه اوین که پتر یوان اوین وکم بین پتر یوان حسناکی انشین که هم تنی بچی دستی که ما بس به چی یعنی پتر برهند یاد بشین دا آخوتنیت خلکی نه یان باوری بجن که نهایتن
7: تمام که خیلی اوی هنده که بینن جنگی دو شندی دیرن خیشکی دو شندی دیرن اوی وید خودی نکرد اوی هزب کن روشه کش روشه اوی سی که ترسم نو وک تشتک دیف آیلاوه بیدنان او شرمش خود کن
0: بله ساعت آتا خوش بتن دار
7: کن افو سیده وقتی پازمین زیانو بد چند پاس هاول بن چند پاس نای زیانو بد او پاس جدگلوی بزنی تنی دی زیانه کدن
0: زود است دسته تا خوش بنام زوزو سپاسی تشید که هم بو بش داریه تشید یا جون گلمه گله گله سپاس بوتر هم دیدیم هایی که پیوان دیوار گینش برک وقتی مجی براف دیمایی بچوه ما باب ارکان یه دیگر دمه تباش بتن فرمو
8: سلاف و رز و عباره تباش بینی که خلیل توی باشی
0: زور باشم گلکس پاس بتب خیر بی
8: از ممنون دمه و تو ساق بیارمی که خلیل
0: بله
8: نبروکه دمه از رزل و جنید گرم یاد بجمه دیگه حیال من از ابروکه یل سر شول یل سر کاری اگر ابروکه از وی رکه ندم اوی جنه ابروکه بسر نما بازای دا تشتر عیلی پیت بید عیلی پیت بید مال بکریدن هره با جنگه دخمه چد کردن یعنی کن باری به جنه نینه نخیر اگر گویتال آخفتنت خلک اکی بیتن و احترام اگی تا گوتی جن رکه نده داد کانداری حقیبی بداته ادان تا سویر و بهای و قلانو ببانا نگد و چیخ چیخ و حیل حیل گل دکانداری نگدن دکاندار یا هر بشر اکت نواسی که دا ده چه شیطن حاشا ایک محضه ایک خلطی ایک حاشا دردری سر بکه چه به جنه بکتن همیش مروف یک آگه خلیل ابروکه مگتی ازبم مکر رو که چه تنگ وره یا دیگو حیالی ابا کچ خماته ابا کر خمامن الحمدلله ارکان یه معظم بو ارکان تو عرب خیر بچی یه دیب دایی دیب داده بم تشته ما ویدا بیتن اگر از ابا طالبم چت گلم دایی نبرو کس که جنکا خوب ما مارکت اکی مول اکی مگیتی چین سکه اینه دست اکی جنکا بکرین هگر یا پیتی بیو بس اکی از خدا انکار بم جنکا من مال بیتن و از بجم ابا پاره و هر پیدا ویستید عید و پیدا ویستید مالا خوب بکره و سرپراز و سروره هگر کچ کچا دایی بابا خودی تو بکت ما فزار ظالم آداده زفریتن و دیدن بس لی مخابن ابرو کمید بینین سی که جنکا یا سی که زارو که دیبینی هزارها ظالمت نافجن و زارو نافجن و کچا داد تو چت که ویری نه سی کاته یا نه شولیته تو چه ویری چه بو مکا بس بیجامن ابرو که هزارها جحلیمه یا باطال نواسی که دا چه کارو کریانینن یا دلی بگهان دیکن حاشا حاشا احترام دست خوب بکنه جزدان که جنگه که دا چانتا جنگه که دا حاشا دست نش جنگه که که بیدم خوب مدحا و فلسفه دبین که خلیل ابرو که هندک بشر هی یعنی که چه جارا چه جارا حزب مولا خود آنا کتن ابرو که احترام هگه حاشا حاشا تو دست خول ملی جنه کبده یا عدک جنه کبده بسیار راجا پاشتر دورا مالاته یه ابرکه تو چپ چینی دیوی حلینی که آگه خلیل ابرکه باوری بده وی جنه او جنه پسنده سالا دی گلده دا بیتن احترام به همی خشکو دی کام هنه و هر جنگه که خودان روشت و خودان اخلاق بیتن خود دی وکل دی هر خودان اخلاق و خودان روشت و خودان برزه بی که خلیل
0: به بارت
8: باش بیتن و جان تصاب بیتن باشته
0: گله گله اکسپاز بو بجاریتش یا جان گلمده بابه ارکانی بله ما هجماره که زور یا باشی شپیواندیه تواله های گیتون سروی بابتی او ایک شما بابتا حتی به گوشی کشل هندک دوران پراستی دوالیان به یا ایک یعنی آخفتون و قصه کدی چند ویژنه یا دویژی چید بیتن یعنی رک بینه هددان بس لیدیم ام گهشین دو انجام گرکت باش یعنی حوالان آماجه پیدا اگر بوهاری کاری بیتن اگر بو خوشی بیتن یعنی پراستی چون از ظلام دیگر گله گله جانه و گرنگشی اولش آلیه که و آلیه که دیوه احوال هم آماشه پیه که دی یعنی برای باب فیگاویشی تایبتی تشته که گله که نرمال و سرشتی مافه که نرمال و سرشتی دانه خالد شمیه چی گرنگ دیم راستی چی آماشه پیه دادان کسی که خراب بیتن جنه که خراب بیتن هر خرابه چه ظلام دیگر دا بیتن چه دیگل دانه بیدن امزوز و سپاسی و همیات که امتاستی بود بجداری و جوان دیگل مدام یه بیا مرکو مفاجه خلق و عبری که خواد بیتوار کردن حتی جارک و دیل دیوان و اکشاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بچه اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخواه قبیل بکن ببینش شد موسیقی

0: رادیو دوک رازگویی و جدری پیز و باور بکری سری هر دمجمیر اکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه
1: کردین دنگو باسان رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
2: دم باش سروک مسعود بارزانی پیشوازی لصلاح الدین بهادین سکرتیر گشتی گرتیو اسلامی کردستان کرد که دیداروان دادانستان دن لدو روش سیاسی دور و عراقی ها تکرن و هرواساتی شکی خسته سر روش نفخوی هرمه و آستانگیم برانبری پروسه سیاسی هرمه مسرور بارزانی سروک حکومت هرمه کردستان ادگل محمشی سودانی سروکی هف پیمانی آبادان کرن و گشه پیدان کمبو کو ات کمبوناوان ده هر دو آلیان به حسل گرنگی ها پیس کر نهاری کاری و همه هنگیت نابر الانین سیاسی عراقی و هرما کردستان دا کر و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان لبغدایت گل شیرتکاره آسایشان اجتیمانی عراقی کمبو کو ده کمبونی دا شیرتکاره آسایشان اجتیمانی عراقی شانازی به هرما کردستان دا بدنو رولک مازن ده سیستم نوکه سیاسی عراقی دا هیم مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان هر لبغدای ادگل خمیس خنجری کساتی سیاسی عراق کومبو لدی فراگهاندن حکومت هرما کردستان دیداروان دا هزرو بوچون لدور روشا گشتیا عراق و دوره لیکات نگوهاردن هر ده چارچوه سردان خودا با بغدای مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان ادگل نوری مالکی سروک پیمانی دولت هایاسای کومبو امید صباح سروک دیوان جواتا وزیرین هرما کردستان را گهاندیا کو سروک وزیرین عراق وزیر دارای راس باردیا کو مچه هیوا پنج فرمان برو دیسان مچه خورین هرما کردستان خرج بکدن

0: راديو دوغ لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
1: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو ماندوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو بوستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابل.

0: شکانی راستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والله عفرم
2: صادانش بکاو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لتر کو بکش بوب دزو اینانا بطلا که 705 منیم و سح که بری قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلفزیون و چندین خلاطین دی اتگل پیپسی
3: چونی.
2: یاری گه یامه
3: ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو بوستی
4: حدی نبیو بچی علی
0: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابل

سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کس خیلی ما نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجته اما تو فر

0: بشاطات يلا هوداي
1: راست قويو خيا مراست درش ميميا
2: ترا هب جهشتن اينا بنظرا هولاتيانو دا صلاته دا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچارا سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازی نیبرو و ششی ایواری چابره مقن
4: رادیو دوک رازگویو جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کرتیا دنگو بسان نیو پشت راست کری, رو جانل دمجمیر دوازی نیبرو و ششی ایواری دنگو باست به برفرهی و تیر آگهی رادیو دهوک پرا هفگهشتنه
5: هینیه گهداریا رادیو یا دهوکت کن

رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویه بریجا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرنگ.

0: درن خوشتی ویژه رادیو دهوک در جادن گو با صده ده پیشکش کرن.
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لصلاح الدین با ادین سکرتر گشتی یک گرتیا اسلامی کردستان کرد. ده دیدار وانده دانستاندن لدو روش سیاسی دبر و عراقی هاتا کرن. هر وسا تیشک اخسته سر روش نفقوی حرمه و آستنگ برانبر پروسه سیاسی حرمه.
0: سرکه حکومت هرم کردستان مسعود بارزانی پشتی چندین کمبونان لبغداد کنگره که رجمع بنی دارا گهاند امسر همی بابت آخفتین و هیویا موه اف همه هنگیه یا بردوان بید.
2: سهم بابت همه ای آخفته هیویا موه انشالله اف تنسیک و همه هنگیه یا بردوان بیتن بونده پیچه بین بحثی بابت هات وقت خود هم که اینو بین اچاره سر کنه. ظلم پی خوشه طبعا آلای کردستان آلایی که فرمیه به پی دستور عراقی و دام پیدراوه دوره به دبره واشتی که آساییه و لحش به نگه آلای کردستان ببینم ظلم پی خوشه ایم اکسامان کردوه و برزیشان همیشه پال پشت بوا بوا و ایمه بتوانین او تهدیداتین لسر هرمی کردستان و همو عراقیه انشالله نهیل.
1: هر وسا سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ده کنگرک روشنما بانی دارا گهاند ما قدر جبو خبات و ماندی بونا دکتر نورین مالکی هیا و دوست کنیزی که گل میا.
2: زور زور خوشحالین به بینینی برس دکتر نوری مالکی تقدیری که یک جار زور من هیا با خبات و ماندی بونی جنابیان و دوست کنیزی که گلی میا و زور خوشحالین به وی که لخزمت جنابیان ده بوین باسی کمال اگلو پرسانهی که گرنگن با عراق و پیوندی بینی بغدا و حرم کردستان اوهی که لناوچکه دا دش گذره اصر ما و خالانه قصه زورمان کردوه بیرو بچونکان من زور نزیکه و هورا بوین لسر اوهی که او حولانه با تکدانی اصایشی ناوچکه هیا هی امولات هیا لیدان لیاسا و پیشل کردنی یاسا لامولات ده هیا بیاوان راز بکره نوو لسر او بابتش قصه باش من کردو و انشالله بردوام دبین لپیو.

0: هلندی و هول دادن که همومان به یک و عراق برای آسوی که روناگ دو.
1: سرکی حکومت آریما کردستان و امیداری گشتی حصایی به هلو الحق ده کنبونه که ده بحث لچاره سرکرن آریشن هلاویسی نابر حریم عراق دا کرن. حکومت آریما کردستان را گهندنک بلاف کریوت ده آماجه ده کود بردامی و کنبونین خدا در روژا دوی سردان خدا به بغدا افرا روژا اکشن بیم مسرور بارزانی سرکی حکومت آریما کردستان گل قیس خزعلی امیداری گشتی حصایی به هلو الحق کنبو. لدی فراغ هندنی دیدار دروشا گشتی و ریرو پروسا سیاسی العراقی و دومای گوهارین و پیشاتن دوری حتی نگوتو بشکرن. هر وصا حکومت داری ما کردستانی بجید بیرو را در باری گرنگی و پشتوانی کرن حکومت فیدرال بوچار سر کرن آدیشین هلاوی سیدگل هر ما کردستانی و باشتر کرن روشا خزمت گزارین گشتی و پیش خسنا در فتن گشه پیدا نابوری عراقی حتی نا آلو گور کرن.
2: سروک حکومت حریم کردستان بغداد پیشوازی لحجمارکا سروک عشیرت باشور و نابارستا عراق کرد. سروک حکومت حریم کردستان بو سروک عشیرتان را گاند. پشتوانی هوا هیزی دتا مجی. هر وسادم ام پشتوانی هوا دبینین دلگرم دبین و شانازی دکین گدوالا تکیدا بگ و بجین. مسرور بارزانی آماجه بوی اکیجی کرد. جارکادی شانازی به دوستایتی ها سروک عشیرتان دکین و پیو
1: سرک وزیران مسرو بازانی را گهاند ویان و حزام معوک و کابینانی و حکومت احریمی بزیترین دن بهتا پکینان بلاود مینی تل سر حزاوان لانن تل بجاتنان داد دست دنگ بدست خوب اینان و کانه چند پیگیرن پرزگردن لدنگ خلکی بو پکینان و حکومته افرو روژا اکشمی پشتی کنبانوید گل قیس خزعلی امین داره گشتی احصای بحر الحق مسرور بارزانی بو جمارک و میدیان آخفت را گهاند اند کنبو نامه داد گل قیس خزعلی ما بحثی آریشین هولی رو بغدا کرد و حروسا تمام کرنا کابینه علی زیدی تورکی دیه گوتو به جانبو.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان دگل محمد شیع سودانی سروک پیمانی آبادان کرن و گشه پیدان کنبو. هر دو لایان دو پاتی لگرنگیاب حیث که نهاری کاری و همه هنگی آدنا برا لاین سیاسین عراق و حریم کردستان دا کر. بو چسباندنا سقامگیری سیاسی و چار سرکن آریشه اندنا برا حریم کردستان و حکومت فیدرال دا. لدیف دستوری و رزگتن لی سیستم فیدرالی و قواره حریم کردستان.
1: مسرور بازانی سرکی حکومت داری ما کردستانی لبغداد دیگل قاسم مل عراجی شیرت کاری آسایشان اجتماعی عراقی کنبو. قاسم مل عراجی کنبونه دا گود شانازی پر ما کردستانی دوین کرولک مازند سیستم نوکی سیاسی عراقی ده هیا. مسرور بازانی کنبونه دا سپاسی رولک گرنگ شیرت کاری آسایشان اجتماعی عراقی پرستن آسایش و سقامگیری عراقی و پشتوانی و ما فراوان خلق کردستانی دکین. مسرور بازانی قاسم العرجی پشتوانی حکومتانی فیدرال دکین بو خزمت کرنا همی پکاتان بی جدایی و چار سر کرنا آریشان دگل حریم کردستانه لسر بناموی رزگردن لسر دستوری و سیستم فیدرالی و قواره حریم کردستانه.
2: هر ده بردام یا کنبونت خدا؟ مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان لبغداد گل خمیس خنجر کسایتی سیاسی عراق کنبو. لدیف را گاندنا حکومت حریم کردستان ده دیدارا واندا هزرو بوچون لدور روشا گشتی عراق و دبر حاطن لگو هارتن. هر دولاین لسرهند هفرابون در فتکانی حاطی پیش گوب داد پرورانه خزمت همو والاتی و پکاته این عراق بهت کرن.
1: لسر راست پرده سرک برزانی هولکا پروژه که تایبتی خزمت گزاریان جبو کریستیانان لگوند هودیان ها ده بگرن.
3: لسر راست پرده سرک مسود برزانی پروژه تایبت یا خزمت گزاری جبو کریستیانان جالی نویسینگه مالا مصطفی برزانی و لگوند هودیان هاتیه جیبه جی کرن.
4: مای خوشحالی من امرو لیردن گپی که و بجدارین لکر نوی هولی بونکان لگوندی هاودیان که خالتی گونده که زور پیوستیم بام هولا بو بو بکر هینانی لبونکانیان تام هولا بام شیو جوان و رازاو بنیات نرا و کام دبیتا هان دریک و یارمتی دریک بو خالتی ام دیا که لشوینی خویان زیجیر بن و رو لشوینکانی تر نکن.
3: با مدبونا مالا مصطفی بارزانی دریو رسمی که یا هجیده و برهبونا پاتریاکی کنیسا روشدات یا آشوری لجیهان مار آوائی سیه کومرگا خزمتگزاری هات جيبه جيكرن
4: امرو خوشحالي كا باهما دبوني جنابي باطر يركو رزدان ملا مصطفى برزاني ام خولة جوانا لقندي هاو ديان كراوة كا اما خولة خويدا دصل منت كا بوبي كا وجياني كا لو قند دا هيا والا كردستان دا بشيوي چي تايبتي هيا كا هميشه جنابي سروكو تأكيدي ليدا كا بوبي كا وجياني كا لكردستان هيا
5: براستي او خونا چي لميجني ايما بو وكو باسا كان ابشتكي تايبتا لرجلاتنا ورسم كو اوهل دروز بكريت براستي هم اوكو مسلمان استفاده لكن هم اوكو مسيحي
3: جل اشوريجي ده تفقر از غاري خوزيا كردستان ده خودان رولكي بربچاو بويا ده يك سنگري دل گل پشمرگي قهرمان شهيد بونهو ده پناوا خاكو نشمانا كردستان ده خباتكي مزن كرنه سرجان محمود راديو دو
2: سروک پراکسیون پارتی دموکراتی کردستان دکتر شاخوان عبدالله را گهاند. کنبونا سروک حکومت گلکا باش بو و او چند دابویه اگر باش بونا کنبونه رازگویا هر دو لاینام بو.
6: کنبونا کن زور باش بو و اوی که والی کردو که باش بی بابتی صراحتی هر دو لایه. جنابی که اگر مسئول برزانی سروک حکومت معروف بوی که جنابی زور ورده لطرح کردنی گرفتو که شکان زور ها و رابوی لسر اوی که زور که شهه ده بغداد پیسی به چهار سر کردنه پیسی به همه انگیه پیسی به لیکتیه گیشتنه تقریبا تو امران ستاست لیکتیه گیشتنه کن وکو یک بون یعنی دست نشان کردنی خلالکان حلکان نکوه همون مانه باسی لیو کرده یعنی رئیس وزراش لیو تاکیدی کرده که به نسبت موچه و ده به فرمانبران میهرمی کرسان چون لیره دست پیکره و تاو بکره و آن شمل بکرد.
2: ریوبریا برابانی آباجی ریل قضا آکره و بردرش را گاند. وان چندین لجنه پیک اینای نجیب و پارستنا گنمه جوتیاران جه سوتنه.
7: دیف آمارن ریوبریا گشتی ها چاندن ها پارزگاه دو که نزیکی 307,000 دونم هاتی ها چاندن السنور هر دو قضاید آکره و بردرش که گن موجه هاتی ها چاندن الوی سنوره. به طبیل سرما وک ریوبریا برگیری شهرستانی آکره ام وی داخل دانه پارزین و حوال بداین شوک یرک و پیک جوتیار ما وی داخل دانه بدرید و بگین تا جهه ما بست. ما الوی سنوره 23 خال دا بشکرینه 12 خال بو سنور قضا آکره 11 خال بو سنور قضا بردارش اف مفرزه یانکو اف خاله هاتی ندو بشکرم شوه که شانکو عنکبوتی یکی بجیان خلیکو عنکبوتی چوا ما همو جو همو دوریان متیمت خودانو اینا بونمونه مال دوریان سیسنا دانا مال دوریان خردس دانا مال دوریان شرمن دانا مال خلیل کو دانا مال حسنی دانا رووی گرسینی ریکو چمه پالاس ما دانا و هر وقت سنور بردارشش ما همو جو کنترل کرینا ما تیمت خودان اینا مفرزه مدان اینا اف مفرزت ما مفرزه جگیرن و ید گرو کن ابتنه ام پی تی وی پیوندی و جوتیار اینا اگر ها تو اگرک چه بو دو زیترین دم تیمت ما بگهنه جه رویدانه.
1: دکتر سعد علی اندام لجنا ویستوالا برهمن خمال یاسپیاتیان آمارین ویستوال دت دیار کرن.
3: دوی دما داویده فستیوالا بر همین خمالی سپیاتیا لقضا سمیلی حاطبا انجامدان. دکتر اسعد علی اندام دیشنا فستیوالی آمار این فستیوالی دیار کرن.
8: قباره حاطی فروتن نو ویستوالی ام گهشتین 5 تن فعلی و 540 کلو گراما. رجا بجدار بویا حاطین داخلی ویستوالی بوینو گراینو سرانسری کردستانی همشین بیجین بونمونه میوان هفلیره و سلیمانی و دهوکی و زاخو و دروه دره و حتیش دروه ولادی کس میوان ببو هاد بون آمارا دومایی که 7,000 کس بجدار بویند به ویستواله ده سبارت داتاین یندین جوازت گردائی راپرسی هاتی کرن که نز رجا رزمندی ها بجدار بویان 700 خلق هر باش ایرازی بو رجا رکخستنا ویستواله نوتش صده خلق و راپرسیه ی رازی بود.
3: هر دیسا اسماعیل حاجانی اندام لجنا کارگری فستیوال دیار کرد جبو که اف فستیوال یا یکی بو لگل هنده که ماسیان جی فستیوال بر ریکو پیک بره وچو
9: راستی مد بیا تجربه یکی بو از مونه یکی مد بیا چو که ماسی نبی هر بده که ماسی ها بر روش سیاسی یا دبری هندک آلوزی چه بود او کسی مبین آماده بین گلما آماده نبون حتی شباب بری فستوال جید امیل جل زور بازرگانی وانی آخفتین امیل جل حوالید بیتروش آوا آخفتین ویان هبو بین بس آماده باشی نهاد بکرین و کو پیزوی کو بگهن او کمیتا بیتیم دنیا جگر با و مسافه جی قدره که جبر هنده آماده نبونم.
3: این فستیوال یا برهمین خومالی و سپیاتی یا یکی بو کرسی ملده ها تا انجام دان و دیو چاره که چاوره کرن ده سالیم بیته به بشتری ها هجمار زیده لناو خورل دروه به گرینگی به فستیوال بیته انجام دان. سرجان محمود، رادیو دهوک.
2: خدانه وی پروژه چار کریکاران تیدا گیان خوشه دزدائی ابرو رونکرنگ بلاف گریه و تیدا را گهاندیه او برهه و بچی تا برانبر یاسایه.
10: ام گلک خم گیرین، ام افریدان افسر ماتی، او نه روژه کدونه وارده شکن فا ایمار اخر باید پیشه گیرین یک دو سه او او ایمار هزار جهاتو چو سری و حاطه بینی او او مقدرک بخود تعالی بمینا او یاسا سروره و از حاضرم آدرم اینو که پید خوش به محکمه و یاسا چه بیجید از حاضرم ده و هیویدارش عائله توانا جید چه من لازمه از مستعدم برم بره وانا و ایوانا هرشوانا ای که ایمه چارم او عادی همه حیوانی نه.
2: در جاهی آدنگو باسانج رادیو دهوک ها ده پیشکش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

0: همو پیشاتات یله ودا
1: راست گویو پیام راست درش میمیا
2: ترا هف جهشتنی نه بناز برا حولاتیانو دا سلاف دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری کابره مبنی

رادیو آدهو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویه بریجا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرن.

0: خوشت ویژه رادیو دهوک درجه دنگو با صده ده پیشکش کرن.
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لصلاح الدین بها ادین سکرتر گشتی یگرتیا اسلامی کردستان کر ده دیدارا واندا دانستاندن لدور روشا سیاسی دبر و عراق هاتا کرن هر وسا تیشک خسته سر روشا نفقوی هرمه و آستنگ برانبر پروسه سیاسی هرمه.
0: سرکی حکومت هرم کردستان مسعود بارزانی پشتی چندین کمبونان لبغداد کنگره که رجا مابنی دارا گهاند ام سر همی بابت آخفتین و هیویا موه اف همه هنگیه یا بردوان بید.
2: سهم بابت همه ای آخفتی هیویا موه انشالله اف تنسیک و همه هنگیه یا بردوان بیتن بوانده پیچه بین بحثی با بابت هات وقت خود هم که اینو بین اچاره سر کنید. ظلم پی خوش ها طبعا آلای کردستان آلای که فرمیه به پی دستور عراقی و دام پیدراوه در رو در برواش دیکی آساییه و لهر شوی نگه آلای کردستان ببینم ظلم پی خوش این اقسامان کردوه و برزیشان همیشه پال بشت با بو آوه ما بتوانین او تعدیداتین لسر هرمی کردستان و همو عراقه ها انشالله نهیل.
1: هر واسا سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ده کنگرک روشنمابانی دارا گهاند ما قدر جبو خبات و ماندی بونا دکتر نورین مالکی هیا و دوستک نزیکی گل میه.
2: زور زور خوشحالین به بینینی برس دکتر نورین مالکی تقدیری که یک جار زور من هیا با خبات و ماندی بونی جنابیان و دوستک نزیکی گلی میه و زور خوشحالین به وی که لخزمت جنابیان ده بوین باسی کمال اگلو پرسانه ای که گرنگن با عراق و پیوندی بینی بغدا و حریم کردستان او وی که لناوچکه دادش گذره سر ما او خالانه قصه زورمان کردوه بیرو بوچونکان من زور نزیکه و هورا بوین لسر وی که او حولانه با تکدانی آسایشی ناوچکه هیا هی امولاته هیا لیدان لیاسا و پیشل کردنی یاسا لامولاته ده هیا بیاوان راز بکرنه وو لسر او بابتش قصه باش من کردوه و انشالله بردوام دبین لپیوندی و حول دادین که همه من به ایک و عراق بره و آسوه ایک رو ناگرد.
0: سروکی حکومت داری ما کردستان و امیداری گشتی حصایی به هلو الحق ده کنبونه که ده بحث لچار سرکرن آریشن هلاویسی نابره هریم و عراق دا کرن. حکومت داری ما کردستان را گهندنک بلاف کریوتی ده آماجه ده گود بردوامی و کنبونین خدا در روژا دوی سردان خودا با بغدا او رو روژا ایک شنبیم مسرور بارزانی سروک حکومت داری ما کرسانه گل قیس خزعالی می داری گشتی عصای پهر الحق کنبو لدی فراگه هندنی دیداری داروشا گشتی و ریروی پروسا سیاسی العراقی و دو ماهی گوهارین و پیشات اندوری حاطن نگوتو بشکرن هر وصا حکومت داری ما کرسانه بجید بیرو را در باره گرنگی و پشتوانی کرن حکومت فیدرال بوچه را سرکرن آریشین هلاویستید گل هر ما کرسانه باشتر که نروش خدمت گزارین گشتی و پیش خصنا در فتن گشه پیدا نابوری عراق هاتنا آلو گور کرن.
1: سروک حکومت هرم کردستان بغداد پیشوازی لهجمارکا سروک عشیرت باشور و نابارستا عراق کر سروک حکومت هرم کردستان بو سروک عشیرتان را گهاند پشتبانی هوا هیزی دت مجی هر وسادم ام پشتبانی هوا دبینین دلگرم دبین و شانازی دکین کدوالا تکیدا بگو بجین مسرور بارزانی.

0: آموژاپویه که جیگر جارکادی شانازیه به دوستایتی ها سروک عشیرتان دکین و پیوندی ما میجوینه.
1: سروک وزیران مصر و بارزانی راگیو هند ویان و حزام معوک و کابینانی و حکومت احریمه بزیترین دن بهتا پکینان بلاود مینی تل سر حزاوان لانن تل بجاتنان داد دست دنگ بدست خوف اینان و کانه چند بگیرن پرزگردن لدنگ خلکی با پکینان و حکومته. افرو روژا اکشمی پشتی کنبانوید گل قیس خزعلی امین داره گشتی عصای بحر الحق مسرور بازانی با جمارک و میدیان آخف دراغی هند اند کنبان آمداد گل قیس خزعلی ما بحثی آریشین هولی رو بغداکی رو حروسا تمام کرنا کابینه علی زیدی تورکی دیه گوتو به جانبو.
0: مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان ادگل محمد شیع سودانی سروک پیمانی آبادان کرن و گشه پیدان کمبو. هر دو لایان دو پاتی لگرنگیاب هست که نهاری کاری و همه هنگی آدنا برا لاین سیاسی عراق و حرم کردستان دا کر. با چسباندنا سقامگیری سیاسی و چار سرکن آریشه اندنا برا حرم کردستان و حکومت فدرال دا. لدیف دستوری و رزگتن لی سیستم فدرالی و قواره حرم کردستان.
1: مسرور بازانی سروک حکومت در کردستان بغداد دیگر قاسم العراجی شدت کاری آسایشان اجتماعی عراق کنبو. قاسم العراجی کنبونه دا گود شنازی پر ما کردستان دوین گروله که مازند سیستم نوکه سیاسی عراق دا هیا. مسرور بازانی کنبونه دا سپاسی روله گرنگ شدت کاری آسایشان اجتماعی عراق پرستن آسایش و سقامگیری عراق و پشتوانی و ما فراوان خلق کردستان دکین. مسرور بازانی قاسم العراجی پشتوانی حکومتانی یا فدرال دکین با خزمت کرنا همی پکاتان بی جدایی و چار سر کرنا آریشان دگل هرم کردستان لسر بنامای رزگردن لسر دستوری و سیستم فدرالی و قواره هرم کردستان.
0: هر ده بردام یا کمبونت خدا مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان لبغداد گل خمیس خنجر کسایتی سیاسی عراق کنبو. لدیف را گاندنا حکومت حرم کردستان ده دیدارا واندا حضور و بوچون لدور روشا گشتی عراق و دبر هاتنه لگو هارتن. هر دولاین لسرهند هفرابون در فتح کانی هاتی پیش گوب داد پرورانه خزمت همو والاتی و پکات این عراق بهت اگرن.
1: لسر راست پرده سروک بارزانی هولکا پروژه که تایبتی خزمت گزاریان جبو کریستیانان لگونده هودیان ها ده بگیرن.
2: لسر راست پرده سروک مسود بارزانی پروژه تایبتی خزمت گزاریه جبو کریستیانان جیالی نویسینگه همالا مصطفی بارزانی و لگونده هودیان هاتی جیبجی کرن.
3: مای خوشحالی من امرو لیردن گپی که و بجدارین لکر نوی هولی بو نکان لگوندی هاودیان که خالتی گونده که زور پیوستیم بام هولا بو بو بکر هینانی لبو نکانیان تیم هولا بام شیوه جوان ورازاوه بنیاد نراوه کام دبیتا هان دریک و یارمتی دریک بو خالتی ام دیا که لشوینی خویان زیجیر بن و رو لشوینکانی تر نکن.
2: با مدبون امالا مصطفی بارزانی در دیو رسمی که یا هجیده و برهبون پاتریاک کنیسا روجلات یا آشوری لجیهان مار آوه سیه کومرگا خزمت گزاری هات جیبه جی کرن.
3: امرو خوشحالی که با آمده بونی جنابی پاتر یرکو رزدار ملا مصطفی برزانی ام حول جوانا لگوندی هاودیان کراوا که اما خول خویدا دسال میند که باو پیک و جیانی که لو گونده دا هیا و لکردستان دا بشوی چی تایبتی هیا که همیشه زنابی سروکو تأکیدی لیده که باو پیک و جیانه که لکردستان هیا
4: براستی او خونه چی لمیجنه ایما بو چکه وکو باسه کن امشتکی تایبت لرجلاتی ناو راست وکو اوهل درست بکرید براستی هم اوکو مسلمان استفاده لیکن هم اوکو مسیحی.
2: گلی آشوری جی ده تفگر از گاره خوزی ها کردستان ده خودان روله که بر بچه بویه دی یک سنگری دل گل پشمرگی قهرمان شهید بونه و ده پیناوا خاک و نشمان کردستان ده خبات که مزن کرنه. سرجان محمود رادیو دو.
0: سروک پراکسیون پارتی دموکراتی کردستان دکتر شاخوان عبدالله را گهاند کنبونا سروک حکومت گلکا باش بو و او چند بویا اگر باش بونا کنبونه رازگویا هر دو لاینام بو.
5: کوبنا کان زور بو و اوی که والی کردوه که باش بی بابتی صراحتی هر دولایه جنابی که مسئول بازنی سرچ حکومت معروف بوی که جنابی زور ورده لطرح کردنی گرفتو کیشکان زور ها ورابوی لسر اوی که زور کیشه ده بغداد پیسی به چاره سر کردنه پیسی به همانگیه پیسی به لیکتیه گیشتنه تقریبا تو امران ستاست یکتیه گیشتنه کن وکو یک بون یعنی دست نشان کردنی خلالکان حلکان نکویه همون مانه باسی لیوکره یعنی رئیس وزراش لیو تاکیدی کرده که به نسبت موچه ده به فرمانبران میهرمی کورسان چون لیره دست پیکره و تاو بکره وانه شمل بکرد
0: ریوبریا برابانی آباجی ریل قضا آکره و بردرش را گاند وان چندین لجنه پیک اینای نجیب و پارستنا گلمه جوتیاران جسوتنه
6: دیف آمارن روبریا گشتی ها چاندن ها پارزگاه دو که نزیکی 307,000 دونم هاتی چاندن السنور هر دو قضایت آکری و بردارش که گن موجه هاتی چاندن الوی سنوره پیتوی سرما وک روبریا برگیری شهرستانی آکری اموی داخل دانه پارزین و حوال بدهین بشوک رکوپک جتیار موی داخل دانه بدرید و گین تا جه مبست ما الوی سنوره 23 خال دابش کرینه 12 خال بو سنوره قضا آکری 11 خال بو سنوره قضا برداراش اف مفرزه یونکو اف خاله هاتی ندو باش کردم شوه که شانک و عنکبوت یکی بجیان خلیق و عنکبوتی چوه ما همو جو همو دوریان و متیمت خودانو اینا بونمونه مل دوریان سیسنا دانه مل دوریان خردس دانه مل دوریان شرمن دانه مل خلیل کو دانه مل حسنی دانه رووی گرسینی ریکو چمه پالاسم دانه و هر وقت سنور برداراشش ما همو جه کنترل کرینا ما تیمت خودان اینا مفرزه مدان اینا اف مفرزت ما مفرزه جگیرن و ید گروکن ابتنه ام پی تی وی پیوندی و جوتیار اینا اگر ها تو اگرک چه بو دو زیترین دم تیمت ما بگهنه جه رویدانه
1: دکتر سعد علی اندام لجنا ویستوالا بره من خمال یا سپیاتیان آمار این ویستوال دت دیار کرن
2: دوی دما داویده فستیوالا برهمین خمالی سپیاتیا لقضا سمیلی حاتبا انجامدان دکتر اسعد علی اندام دیشنا فستیوالی آمار این فستیوالی دیار کرن
7: قباره حاتی فروتن نو ویستوالی ام گهشتین پینجی تن فعلی و 540 کیلو گراما رجا بجدار بویا حاتین داخلی ویستوالی بوین و گراین و سرانسری کردستانی همشین بیجین بونمونه میوان هفلیره و سلیمانیه و دهوکیه و زاخو و دروه و حتیش دروه ولاتی کس میوان ببو هاد بون آمارا دومایی که 7,000 کس بشدار بویند به ویستواله دا سبارت داتاین یندین جوازت گردائی راپرسی آهات یکیرن که نز رجا رزمندیا بشدار بویان 700 خلق هر باش یرازی بو رجا رکخستنا ویستواله نوتش صده خلق و راپرسی رازی بود
2: هر دیسا اسماعیل حاجانی اندام لجنه کارگری فستیوال دیار کرد جبکه اف فستیوال یای که بود لگل هنده که ماسیان جی فستیوال بره کپیک بره وچو
8: راستی مد بیا تجربه ای که بود از مون ای که مد بیا چو که ماسی نبی هر بده که ماسی هبی بر روش سیاسی یا دبری هندک آلوزی چه بون او کسی مبین آماده بین گلما آماده نبون حتی شباب بری به سوال جید امیل جل جور بازرگانی اوانی آخفتین امیل جل حوالی بیتروش آوان آخفتین ویان هبو بین بس آماده باشی نهاد بکرین و کپیز بی کپ گهن او کمیتا بیتن دنیا جگر ما و مسافه جی قدر اکا جبر هنده آماده نبونم
2: این فستیوال یا بر همین خومالی و سپیاتی ها یا اکی بو کرسی ملی ده ها انجام دان و دیو چاری که چاوری کرن ده سالیم بیت ده به بشتری ها هجمار زیده لناو خورل دروه به گرینگی به فستیوال بیت ده انجام دان سرجان محمود رادیو دو
0: خدا نیوی پروژه چار کریکاران تیدا گیان خوش دزدائی او رو رونک نک بلاف گریه و تیدا را گاندیه او بره و بچی تا بران بر یاسایه
9: ام گرک خم گیرین ام افریدان اب سریماتی او نه روژه کدنن وارده شکن فا ایمار اخر باید پیشه گیرین یک دو سه او اف ایمار هزار جهات و چو سری و هاتا بینی او او مقدرک بخود تعالی بمینا او یاسا سروره و از حاضرم ادرم منو که پیت خوش با محکمه و یاسا چه بیجید از حاضرم ده و هیویدارش عائله توانا جید چه من لازم از مستعدم برم بروانا و ایوانا هر شوانا ای که ایمه چارن او عادی همه حیوانینه.
0: در جهی آدنگ و باسانج رادیو دهوک ها در پیشکش کرن سپاس بو گهداری کرنه هوا و بمینم خیر.

رادیو دوگ رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگه هشتنه

0: پیشاتات یلا هودن
1: راز دویو پیام راز درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه دنا برا حولاتیانو دست خلا پیدا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیدرو و ششی ایواری چابره مبن

رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

رادیو دهوک جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکی رادیو دهوک.

سلاو دنبوش گهدارن هجو خوشت وی گهدار رادیو دوک شبا باش بیت ام گله کیف خوشین جرک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کنه برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره صلاف گهدارو بینرن گلکن خوشتوی بینرن سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو صلاف الوجبن شواج باجبید If you want to know how to speak or have to speak, if you want to know how to speak, how to speak, how to speak, how to speak, how to speak, how to speak,

گذارن هجو خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور روشا بازاری بید گذارن دیگل نیزیگبونا ججنا قربانی بازار دهو که گرمو گرتر لیتید خلیک پتر قصد بازارید کن بوی چندر کو پیدویید خوی ججنه ابدس خو و بین ام ده بحث روشا بازاری گین دیگل نیزیک بونا ججنا قربانی این روشا بازاری چواد بینن چه جدایه که روشا بازار نوکه الگل ججنا رمزانا بوری بشه که گشتی ده بحث روشا بازاری که نیزیک بونا ججنه و ده تورمه سرکی بید من بسیار اجدان های بو گهدار و بینرید خوید خوشتوی آرمان جامعه اش گوشا بسیار اوه دمه ام بسیاره که بر هفت که این بو گهدار و بینره او بسیار ببیتا جه پیزانینه و جه مفای بو ما و بو گهدار و بو بینره زیده باری و چنده جی اف حوالن برسه و سر بسیارید مدن ام نابتواند که اینت پشه کشانه دا بو خلاتی که دو ماهی که هفتهش برنامه روژا پینشن بی بشه و الوی شوه ام پشه کشانه دکین ام دو خلاتا جی پشکشت کین هیف یاوی چنده که بخت همی حوالا ESP بی دیگلمه

بجه ده بسیاره خوب بجین بسیاره مجی هره نیزی که بابتیه که ازاد بسیار بجید ولاتا که او کیش ولاتا خلک وان خلک وی ولاتی انجی هولاتی وی ولاتی برا پترا خلک وی ولاتی ات هل تفتد وکی ججنه ده بونمونه ججنن ججنا رمزانه ججنا قربانیه ججنا نوروزیه ات ناف مالی خو ات گوهر ناف مالیت خو پرانیا خلک وی ولاتی ناف مالی خو ات گوهر تشتید ناف مالی وکی هم پیوید بجن بدل کن او کیش ولاته ولات ایرانه عراقه یون ازربیجانه

0: دنا برنامه شب و شبان ال رادیو و دهو که مدو جمعه هنه مدو هیل هنه این شیم ریکاون هر دو هیلا الگلمه بجدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: دوباره صلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتی وی که آزاد اکیره جشن ها امجی پیش وقت جشن قربانی التوایا مسلمان جهان پیروست که این تایبت مسلمان کردستانی ایوی خوازین همی روجد مکیف و خوشی و جشن بن که آزاد پیوندید بر هفن که آزاد پیوندی همه؟ بله گودران بریم دست برنامه خوب که انجاجی پیوندیا بگین ایکش خودان جین چرازات و شرینایال دهو که پریکا پیوندیا که تایبت دگلمه اوجی برس نیوار جمیله که نیوار شف باش
1: شف باش سرچبا شف باش گودران رادیو دهو
0: خیر بی که نیوار توی باش ایشالله
1: ممنونم گلک سپاسی دگرم همجی باشم
0: گلک سامی سپاس گادران که نیوار جمیل اکشوان خودان جهن چرزات های نافدار الدهو که چرزات و شرینایت باهی ونجی هم رکلام جه مافی و هم رکلام جه بو بکهین پتر او بحث روش بازاری بکهد که روش بازاری امی برف نیزیک بونا ججن قربانی و چین روش بروج امی برف ججن و چین که نیوار روش بازاری نو که چوایا خلیک سردان هاوت کن یون کم سردان هاوت کن
1: بله سپاس به هوا و به خاطر فرکتن به هوا و رادیو دوک خواهدین و برای تجیب دارین اف رو راست منجوی خواه آمده کنین ججن فلاق بیسر ملت مده در واز بین و نخشر ججن که خوش بورینین بله سبارت سیارتا بار بکت او اگه گشتی یلک باشه این خرک کت و سیکت کت رو هر سال دوباره کار خود کت رو بودا بین کرنا کلی برین خوین ججن پشیوهیتی گشتی پیده گیجی پیاره نده و کار انکرین که گریده بازار شیرینهی و چرزاد و وکو کمپانی بایف نوکی دیار از پاریز ده ها دهو که خلکه کانجی بکرینه یه بردوان قصد جهه مدکتن و دا بین کرنا کلی برین خوی بشاده و دیسانجی انجی نحاول دایا وکو بازردان چه دیاده کم دایا انجی مفرادی دایا حاول دایا باشترین شیوه آنجی اوان کلی بلن کوالتی اشلاه تندرستی و تسند بن تایبتی جی او تشتن که بزارو کب کار کن نه لانی تندرستی و سخلا میگه لبرتاف درتیه بو خلک خواه خوشکوی بکرن خواه نهیجا دابین کرینه او زیبر یکی گرم و بلکی خوشخواست بازار کن آنکو شوه که گشتی بست کرنا بازاری حتی نیچه گلگ باشه
0: که نیوار تا که خلکی که سردان بازاری تکد که بو کرینا پیدوید خوی ججن وک چرزاد وک چکلیت و حتی دو ماهی که خلک هیچ دمی پتر سردان هواد کن که نیوار دوان دماد دوان روژا دا
1: در یه لعقبه زنگه دا گلک کنی
0: بیهید دنگه ما گلک کنید که نیوار من پسیارش جنابه تا کرم گود خلکی ما کیش دمی پتر سردان هواد کن دمی سحار ایواری مغرب ابشاف
1: بله بله باور بکه وکو دم که یعنی بو ججن قربان جدای از ججن رمضان ججن رمضان بارا پتر دانش شوی دا انکو پشتی فتاری قصد بازار کن بهند تستید کن چون که بابت ما بودن خوارنه نه همی خلکی قصد کتی دا کو تست بکتن و کده چای بلی بتن چای حجه کن بس ججن قربان دا از کشه منینه بارا پتر جیش دانه نید رو پیدا یعنی پشتی که دوام دیمایی کن در جمعه 3-4 ایواری تا که درنگانی شد یعنی حتی ایکان دوی شده جی خلق قصد بازارید کردن بس وقت تو بیجی که کش دمی بیت تحدید بیت خفصا همجی از دیهان بارا بطر در جمعه 8 حتی 12 شد گلگ از دیهان
0: جان که نیوار تا گود جدایی های وی ججنه گل ججنه رمضانه جدایی ها بهای چوایا که نیوار یا گرنگ که اوه بهای بهای چرزاد بنمونال دفعه یه شوی که گشتی هم بحث چرزاتا بکنین و چکلیتا بکنین بها ارزانتر لحاتیه هم گرانتر لحاتیه
1: بار که به شکل عام یعنی احتمالا گران بونه گلک بازاران دا پیدا بونه بس بابت شرینوهی و چرزاتا یعنی تو بله. براور بگید گل ججنا در بازوی هم که ججنا رمزانه چیدهایی این حسان مازان نه ندیتن یعنی هندک شوانا احتمالا ارزانتر جی لحات بین ابدیت جی هر وکی خونه نجی وکی باهی فهم همین دوا درش میده و که ججن دام هاریکاری خلق خود که این راست مبست آنجی هارمان جا بازرگان قازان جا لیم لین مرواتی آنجی بو ولات خو آنجی بو خلق خوی هیجا همین دوا هلکفت این وکی ججن دا آنجی نوروز دا تفصال دا برو واجی سی که آنجی بازار بیدر ام حاول دین بهای کی گون بیتر کلو پلا بوسل کی دوبین بکین گون دی او زبوره وان گران نبتون بشن جش نخو خوشی بر خوشی ببورینن و هر کس جی اف مثلا همی چون کریجت کومال گه چینا مومنالان دو چینا هزارو چینا دولمت همی بشن اوان کلو پلا بس خود بینم جهنه و بهای گلگین گون جان یعنی شکل گوشت چون بجمتا بهار و کی خونه هندشون

0: مردم طبعا.
1: جان كنور اگر ام برآوردی بکن مقارنه که بکن خلک هر وقتی جشن بوری یعنی چرازات و چکلیتا گل کیلوات کردن یا کیم کردن بونمونه یعنی احتمال بره آن جشن بوری دا احتمال هر مال احتمال 4-5 کیلو فستق بونمونه کریبا نو که این وی دیار بویل دفعه و این وی حضرت که کو پیچه که خلک بهاین چرازات و چکلیتا وکید بجن کیم بکردن وکی بره گلک نکردن
0: بله باور که افت میند دیف آکنجی آنجا دیف مالباته که مالباته آنجا و خزانه خدا مهانن آن تاخه اولت آکنجی که او تاخه تاخه که هم شین بجین او تاخه ندر که رو رفت نین ججنه گره بگرمی کنه پیشو وازی کره نو هندک تاخه دی پیچه که سفتر احتمال چند مالک پس تاوی بجود کن هندک احتمال هش که که انتر بطر ایجا بجدر بو نوان آنجا چون نوان بو مالم جو بدو پیلیس کرنا ججنه یعنی هر خزانه دیف مهانن خو آماده کن بله امه هی مثلا چه دیدن ات کیلوه که چکلیتا و جی کیلوه که چرزا ججنوی که دهتا در باسکنه نتیروی هدن میه هجی بوه که به حتا پوزه چیلوه جی این چرزا و دیسان یه کیلیت خودت و دیسان زغرته و جی بید خیزانه که گلک که مثلا نوان خوین دن آنجی مروف دون دن آنجی گلک نوان بود چند یعنی هر ایک دیسوی رجعی او رجعی که امشین بجین در جواندیاوی آنجی که دلایل تفکیک تو جشنواره در باز بکن و یه سرسراز بکن افتاد میواند خدا این گل دیس خزانه کسان خزانه میواند گل دیسان تا خیجی گل رول خواهیم دور خواهیم دکتر خدمت می دهد که بزنم همیک زمان جشنواره و رسم جشنواره گل خلق گرمی قصد کرد هم دکتر خدمت دیجی بدنگیه هم وقتی بگم چون جشنواره دفعه احتمال است که گل دیگرنگ نه
1: کاغنی ور تشتی که غریب و اینها جداش جشنواره بورید ابو ابو افسال چهار زاد به چهشرینهایی بن
0: بله خودی مالا که باهیف همین گفت حوال دین تشکینی و کوالتی بو خلکی خوی هجا دابین بدین دی ججنی جی یعنی پتری نیزی که دو ساب تانکو سی ساب جورین چکلیت آب کنی
1: چکلیت آب نی اینا جدیدن
0: اوانا جی پینجی تاکو شیز جور اوان وید که بو جرایی که تین عرف کرن بابت اتنی نشل شکولاتا و ازانجی کوالتی و ازانجی جوری بکر اینا نفستاق و همشون میگن او متشابینات پیت ندارد کردن، تشکت نیست، تعمد نیست لیاتی نزد کردن. و دیسان و شلوار دیزاین و دژی، و کو دیزاین و کو شکل جی جورت نیست.
1: دبونه وی موچه چند کارتی کردن بازاری کردی بشه و کی گشتی؟
0: بله، بار که وقت موچه ای که به چندین سال هبونه به هر یه وقتی که مال گازین به آن دکتن، بسیم تو واقعی بین درا، یعنی هندجران شیم بجین جواب همین موچه خورنیه. یه هی مثلا نموچه خوره بس پن شین بجین که کاریگری ها میچه سر بازار یا هی همشین بجین چکو چینه که گله که باش آنجا رجعه که گله که باش خبه نه ترمانبر منجی موچه خورن ایجی کاریگری ها که رفت خود سر بازاری هیا لیب آوائه که گشتی وای ججنه بوری ده دیستان بی ججنه جی احتمالا پیچه که یعنی چه تر باشتر لیوات یه سالین بوری دیست بینگو باسه که احتمالا موچه هی مثلا باید اون دوست بیت داد باشکرن میشه هیچ وقت چهار جریان خفیه که دارو جهاتی داد باشکرن یعنی امشین بیشین کو باشتره و کو رجع بس در بونه خفیه یعنی یهینا بازاری بذابن بازاری باشتر به هدیهش سلام میده بوری دیگرین از جز نجیب بیت دستی که تو ایدیاک مشکل بیت چرا فکر مخفی من یه دیگر میشه داد باشکرن میشه نه بتوان کو مفکر و سرعت همیه و مفکر خوارد بگه
1: جان کج نیوار این وقت جهه که نافدار پارزگاه دو که چرازات و شرینایا این چند هاری کارن گل خلق خو؟
0: بورد که بری نکلجی من آماجه پیدنی راستا قازان شکرین آنجی هبون قازان جی آرمان جا بازرگانیه لی ما وکو باری بو وکو جهه که دیار وکو برانده که دهوتی و کردستانه بورد که تهمی هل کفتان داد تایی بد ججن رسمی ده وکو رمزان وکو ججن قربان نوروز هل کفت مکوهی ده ما گل جرا بورد که قازان جهه که گل گل که بسیط همشین بیشین یعنی نسبه که گله که بسیط جی استفاده که یا به هنگ همشین خدمت خلقی بکنیم از بیر نکنیم جی همشین دلیزه این کاری به گنجه نجی ببینیم هر جی قازان جکی بکنیم یعنی همشین بیشین هم توازه نکنیم جی بلانس هکیت اشتیمه که قازان جک بومه و که بازرگان جی بمینه دو بیسان جی ادلی تر جی هم دابش شیم کل سر هم دک کریکار آنجین دک پرمان بر آنجین همشین بیشین ستاف مای کشتریکا مای کمپانیا مای کارت کنه جی اتفاده جی ببینیم و دیستان جه خلقی جیش باید باید نیرازیه که هم تلکفتان در برو بازی بازاری هم دلک ارزانیه که برچاپ آنجا داشتانده نکه دلک باش دنی نسر کرده پلا و یه دیاره جه کل بری ججنه احتمالا او باید گرانتر بند شکو ججنه و چی چون که نزبه که دلک

0: Bunu je tek asrın tan. Lav mojan qozan jeke geleki basilji je trozidin. Lavane yakaran ji çedvi beri jezne piti jezne bozor bi şekli de garmat yenine bozordan mecbur ya piti boyet hozuran bi kada kopşe خسارات نه بتون زود زرار نکرد.
1: جان، ابشیوی که گشتی ما ماست نیوار نی کلا جرا خلق و گازندیت که دمید بیته هل کفتک وک ججن خلق گازندات که دوش پرانیا دکاندارات بجن دکاندار بخوب در فد بینن نی وکی بجن ام پی وگه جادب کارتین استقلالت کن کلو پرت خو گراند کن یعنی اف گازندار خلقیه بجن ججن دا بازار گراند بید کلو پل گراند بن بشوی که گشتی یعنی نه الا جه هوا وکی تو کسی که بازرگان بشوی که گشتی بازار دهو که چوای گرانه یا ارزانه
0: خودی زنیت شد هنین از بینه یعنی احتمال هنده کشتیت هنین بازار دو قف حالت ها بین یعنی گلک دکاندار به استقلال هستی که که یعنی آنجو به اختیار هنده تشکا که یعنی آنجو به مثلا خود دلیزه دیمه بازاری که گرمتی یک تیزه دیاره بس اهمشی مثلا منوف در حق خودی دو زنیر خمر طاع بکتن يعني نهر بتشكيل دليفوتا كاتب الزرقاء كي بالعكس يعني تجين لاني انساني لاني علمي لاني اخلاقي بيت انسان برتوب بقدر شو بازار قام بتن جهتك بتن كو جيان دارجي معناه اولي انك بازار جرماتي كاتب بازار قام ربنا استغلال يعني بس مخابني ده جاف حالته انهي بس نبتني بازار شرينا هوي چرا زادات هم بازار جدا استغلال تهين
1: الفيري الفيري تيني ورب برا متو
0: خاندار دجالك من خاندار جدا عندك باس وعندك خراب وعندك نورمال كذا هذا يعني جون
1: ما لجنة لجنة دي شونا بازاري نين انك كيني ور سردانا هوات كان سردانا ونا كان
0: بور كاش كلاكي جشتي تهين يعني باري هلي لجنة يتهين لجنة دي شونا بازاري يتهين يك سخلاني يتهين بس نوكو جهنة يعني امشين ایتاره چارچوبه آنجید بازرگانی خود آده که با هیز باغ بین الحمدلله من چکه شد گم کلش نیانیم برو بازی انگت خوشه جلمت کن انجید سفاسی آواد کن هم بو بوهای و هم بو کلالتیتش دیگو پاقیو سر و بری لعنی تندرسی جهرسا مچی جره چکه شد که با هیز دیگر لعنی خود حکومت آنجید و ایرن خود مچی که شد نبینه چی جاره
1: جان که اینوار از دا خاطر خوش تا خواستم بس کمیت که بمهاتی سوشال میدیا رادیو دهوک یا فیسبوک رادیو دهوک ابناوی الحمدلله علی کلی حال ات بجید بوچی چرزات بشوی که گشتی چرزات شل مرموی شل کویوی تر مانه که اینوار
0: بله
1: ات بجید بوچی چرزات شل تغلیف ناکن باشتر و پاکشترینه یعنی بینه تغلیف کرن
0: کو تغلیظ بن
1: او چرا زاد شل نه او طار و کی ام وی پی وی بیجین د بجن بوچ نه نه تغلیف کرن
0: بل باور که بابت تعلیب اون مثلا تو تغلیظ بکای
1: بله
0: گالکس وان مثلا کو چرا زاد یعنی گرموتی خراب بن یعنی بنمونه بابت استفاده گرموتن جای که گرم بیتا پاراستن دمی مشکلات کرمی و هبون کرمات نو دا پیدا بودن اوش لایکش لایکی تر در خلکی نه بارا پتر او صافر بویه بارا پتر یا خلکی او صافر بویه کوزده تشکی بری بسرا تیز بکرد تیز کرد مثلا که سیرت یاوی آنجی شرین هیاوی شرین یدی ها چاو بد آنجی تام او فستاقی کرا تشکی آنجی سیره زید تام بکرده لوا او صحصی هم بکرن بس با بابت کش جهت الباد آنجی تغلیف کرنه دابد مرتشتگی دیه می جامکیلیه و جهت خدا که دست بکرینا گهیده ایلا او کارمند البرکاری شد کتن و اگه ده تیز بکتن ده آمانی ده تیز کتن و هر سنده دستی تو جیمه ده تیز فتشتاتیانه کار اینا یعنی ها مشکله نیمه بس که بابت که از تغلیب تعلیب خلقی من خشون کشتینا که در گرده یکی ایت هنگی گرده نه بس احتمالا که هم تر نگهنه مثلا مواد حافظ بزنه کار اینا اون ساشده ایت هم درستی به احتمالا که دو باشتر بزن
1: نیوار جمیل ایکش خدارن جهن چرازات و شرینایت نفدار دوهو که دی گلمده بو گلک سپاس بو وان زانیاریال دور روشا بازار سپاس بو پیودیت
0: گلک سپاس دست خوش سوید الله بو گذارت را بیاد هو که با همیستاز برامیدار و خلاصر کسی دارد که این رسوخ کرام
1: گلک سپاس

0: بله گودار تیجو خوشتوی دوباره سلاف حوال سوشال میدیای حوال اکتیف یا سوشال میدیای الحمدلله علی کل حال گلک سپاس بو سلافت سپاس بو بسیار تیجی کو نگیشتیم بسیار تا دومه که عرسته میوان خوی خوشتوی بکن که برکا پیوندیل گل مده بو ربیع محمد گلک سپاس بو تا دلوین سپینداری جمعه ممانی که شاکر زیباری سپاسی ود کن کومیدت خو زور بکن دست بکن برمه ملایی بکن ها پاشی کومید بکن دانا بیب چیتا بشی کشانه دا بو خلاتی بشی وگه گشتی همه بحث روش بازاری دکن که روش بازاری یا چوه و چوه روش بازاری دید که امی برف نیزی که ججنه ود چین که امیر گران پیوندیا کری که امیر شف باش گلک ساغ بی سپاس همجی ججان تا پیش وقت پیروست کن که امیر که امیر دنگی ما یکی ما باور به کسان گازید کم نانی دنگی ما درست گهیتا ما که امیر توش کی دید گل ما بجداری تو دوو که
1: تو لازم تو عیدانه بده
0: ما هم ده عیدانی دینه تا سر چوا دیکه وره دفت بده عیدانی دینه تا مده چوا عیدانی دینه تا که امیر
1: آره
0: تو شکیر ایل گلمه بش داری تو دوه که آن توشت کلک چی؟
1: از جامی که از اتاق رشتو
0: ها تو نیزی که می بار بکش که شوله تکسیه های بشوه لوا تو ناچی هم والا بله مختبر بن انشاءالله دیر ریدانا بن انشاءالله رب العالمین رزقه و مهمیا بدهت انشاءالله که امیر که امیر تو چوه سی که تو چوه بازاری وان روژا؟
1: بده بازار آگر آگر
0: آگره نه نیچه آگره گرانه
1: گرانه نشه تیل نشه چه تابو کاری
0: چه تش خرا گران تلال دفته
1: اما چرا از شکلیت و پخلاوا و شربت و تشتی از خر گران
0: یعنی افسالا گران تر افسالا چوی
1: آره والا افسالا فاره نینه فاره دی باشتر بو فلاحتیه با افسالا فلاحتی جن نینه باران هم باران هاتی فلاحتی خر فاقب کرد
0: یعنی تو وقت تو چه بازاری یعنی بازار قلابالغ بو یا انجی خلکی تشت کرین ند کرین
1: قلابالغ رید تو چیز دینا بیو بچی
0: رینینا یعنی خلکی بدوید خوید ججنه ند کرین
1: او دو عالم بین کرد عالم شخصی عالم بین کرد
0: هین وقت شوفیر که امیر کو تو شوفیر تکسی صلاف رزن بو همین شوفیر تکسی هنه هین چه تاری کارن گل اگو دو شوفیر تایبت وان روژا دا کود بیتا قلبال از بارمون بازاری دا این چند هاری کارن چند اگر این گهین هینجی نه چند بازاری نفسی که دا

0: باي خوجي ارزان كريم وندك جراسة جرانا ناني بخو وكي كاكيني ورقو تيب درفات بخوت بينا كاكا مي تابيد فيه جاج نكرينا تفستاق و
1: تشكلي لا لا من بار عف شباب كري
0: تلبر
1: عف
0: تلبر عف شباب كري
1: اري والله
0: خوزي كتا وديا تشولا كي باشا كري كاكا امير ها ده ان شاء الله بدلت خوش بكري ان شاء الله وبدلت خوش بخوي ان شاء الله كيك امي ما بسيارة قدانا او كيش ولاتا خلقي وان بارا بترا خلقي وان اتهل كفتت وكي ججن دا نف مال يا خود گورن خلقي ولات ايرانا يان خلقي عراقيا يان خلقي ازربيجانا
1: ودي خلقي عراقيا
0: عراقيا تو جی نف مالیت گهوری دمید بیتا ججن
1: آره اگه من پیچه بید آره والا
0: باشه آنه اگه برو پیچه بید اما تشتید وکیل بجن امید اکل دفعه رو بی پیدات
1: اگه عراق نبید اون بگوره اگه برو حید
0: هکر عراق نبید که اکا دیب دمه
1: و دی ایران هنه گورم
0: ایران عراق ازربیجان کیش که
1: و دی ازربیجان خود بارکم بارکم بلا عراق بید
0: ايك يا مشرك اكاك بر عيداني يلا ايوه مشرك ايك يا جيفك اش بر عيداني ازاي بوت عراق جيفك مسر خطر عيداني وججني
1: وت
0: عراق لينا تبوت عراق عراق لينا
1: اي بلا ازربيجان
0: ازربيجان اذا ستت خوش بنك كي امير سباس بو بيوند تا يا جوان جلمدا هر صخو صخلم رونا كروان سلام رزنا جبت هنا رونا كروان ربيعا بجد ستا نيشن گلک سپاس بناوی که آزاد بدید نامت اشته جشن همی دمادگرانن و همی دکاندار دوید دل خود اشتا فروشن دل خود اشتا فروشن هکر بری جشن بیر وکید بجن کوده بها دل وکید به مشتری تفروتن بس دمید بیتا هل کفت جشن دل خود فروشن سپاس بوتا ربیع سپاس بو کمیتا تجا جوان گلمده ماموستا سربست رکانی ماموستا تو ماموستایی کمیتا دور بابتا بو مفره گرد سپاس داری تبین که بحثی روشا بازارید که این دفعه یا چاوه یا دیگل نیزیک بونا ججن قربانی و که این بجن بازار دهو که گرمو گرتر لیتید خیلی پتر قصد بازارید که بوی چنده پیدویت خوی ججن بدست خو و ببینن سپاس وقت که این که الحمدلله علی کل حال سوشال میدیا گلک سپاس بوده دل وین سپیندی براستی بازار گلک گرانه هیوی های چنده ارزان بید سپاس بوده دل وین سپینداری روناک بجید عراقه برسوه بسیارید هیوی های چنده برسوه تا یادرز بید روناک کاروان که ازان من پیوندی هنم دو پیوندی هنده بینه پیوندی داخل که کل گلمه دست پیک جميعا بس ما كي منها والله بحكاس بس ما بخوار كيرم ام ديتين جميعا ورجلين جميعا شاف باش
2: الو شهات اجي باش سيدا تعاني باشي
0: جالك صاحبي تيو تشواني جميعا باشي ان شاء الله
2: الحمد لله جالك نعم سيدا شكرا لك بتا الله بتا ابو هنيا والله بس خوش التات كان بو بي بو بتي وصايدان ويتدوي
0: جالك
2: صاحبي ابريكا
0: دلک صاحبی تو نادیاری جمعه خیرتی و بسلامتی؟
2: الحمد لله گلک من سیدا خدا چه که علا خوش بوم دنگی من
0: اجدنگی یا دیار سلامتی ایشالله ام همین نخوشین در خواست ساخ و سلامتی بود اتخازین و با همین نخوش اتخازین راست منجرا سقاط تا گهورین پیچه که اف نساخی پیداد بین سلامتی ایشالله اجدنگی تا دیار بوله و من بسیاره جمعه همه بحث روش بازاری که این روش بازاری دف جمعه های چوه تسر دانا بازاری کریه یا نه خلکی چوه روش بازاری بود و گو هستیه
2: الله روش بازاری گلک و گلک یا یعنی واروژا راستی ام گلک ام نه چوینه بس بری بازاری سروژه کام چو بوین یعنی هم نه گرما سیکه بو یا ججنه بو بس با هر مجیتش دیتی گرانه سایباتی جلو برکت گران بون مریزن بس چطه خوارنه راستش تا منه کرینه ام وانو زانین بس جلو برک او گران بون و چطه یعنی خاص ازن یه حکو ام بجینی سایبات یه دوام های او چلیتو او گلک گران بون سایبات
0: مل
2: چطه سیدی خواهد

0: من راسي متشيلة نازانية، بس هي دي كمان ما هنش تبقى رزان بنت دو يعني خلشين تدي خوف كران جبارجة بس مجبورة وجاجنا دهار كران كوتو وبتن
1: راستا خلکی مجبوره ده هر کری پید وید خوی جشنه کرید وک جلیک و زاروکا وک چرازات وک چکلیت و شرینای و حتی دو ماهی که وک بوتا ها تیفا گوهستن بشن چکلیتت افصاله گرانترن ارزانترن فستاق وگی چرازا بشه وگی گشتی یان گرانتر ارزانتر لحاتین یان گرانتر لحاتین هم دیدنا تا جمعه
0: والله شكلت ماني سيد امرش ديف هير ديف خود كرتن اي بس يا تك بوش بن او جي تك جران راس تو سنه يعني بازار بازار زرا بيت زرا بيت بنجان اس حد ما اس حدا جرا جرا راس جرانن بس باي سيد ام جي راس جرانه باي بس هيك
1: كدا سبيسيور غادي اورا سيد تك جمع عبد نتا هافريكي دنو برا دکان دارید بازاری دا تی تکرن هر ایک شلای خوب و باید کلو پلت خوب کیم بکرد یعنی هفرکی نی نانجی هفرکی های بو گران بو نا بازاری نه بو ارزان بو نا بازاری
0: اولا هفرکی نزانم تیدا بس هفرکی خوبی بی تکرن یعنی ایک جاف ایکی بگذن آن سربت ایکی دا ارزان تر لیت گذن اوه گلک چی تک جانه بس تک هر بسیم نک دکان دارید نه باسیدید گلک و گلک خوش بکن زرب اما جزنیت نه ندی جزنیت هنگ یک گلکسی جزنیت بفرمانه که یا رمزانه یا قربانی هست بس هکه دکاندارت نوید کنه ها گلک گسته که باش بطور یه جان بزن یه جهواز بطن هکه مثلا هر چرخ خوبه یعنی که ماس یعنی بلد چطه که قضان دکاکین بطن و هاریکاریا خلک خوب کن باشتره گلک و دال جسیم پر بیت خوب کرنه و جزنه خوب خیر خوشی در باست کم گلک در فرازی بر هنیچش تا مروف بینتون و هنیچش مروفی زین و هر مالجی یعنی حس کردن هنیچ کردن نوانه تو جوان بداره که آن سر و بر آن کیف آوان بیتن مال آوان پستوان هنی حس کردن تو جام کردن تا ویدا های که هاری کار بنگل و که تا گوتی هفرکی بکن دارات شد خدایی گلک و گلک آجام بیتی تا کنی بدم
1: بله دست خوش جمعه هم تماندین ها که این بخواست ساخت سلامتی بودت خواست این گلک سپاس بو پیونده تا جوان گلمده بس ما بسیار ایدان اشکر ما خوب برسف و بسیار مجیب ده او کیش ولات خلک وان برا پترا خلک وان تلکفت ججنه ده نف مال یا خود گورن خلک ولات ایرانه عراقه اذربیجان کیش که
0: از بجن تیدا سیاره یاد او دوباره ده گلک جاره یا کتی از تیر ججنت نتوی دا و گلک جاره ججنت دیگا از والات نفمالی خود گمورن او جی والات ایرانه
1: ایرانه؟ اگر ایران نبید ایگا دیبده ما؟
0: تما که ایران نبو بله هر ایران بتن
1: هر ایران بید گلک سپاس بو پیونده تا و دا خوازا ساق سلامتی بو تدخوازی سپاس بو پیونده تا بله اکثر امچین پیونده که آزاد امچین پس مامه خوبر بگنی که پس مامه میکیه کرد نه الو شف باش
2: باشتر پس مامه عزیز پس مامه تا گله نابید حینه اما بلا نتاد رستیم
1: بچه اگر از پسمام تبام داد تو من بری جمعه ورگیری تا سیلا مل دو ماهی که تو سر ایزی پسمام خود گیری آن نه
2: پسمام بیا حضی عزی تشکه
1: ما نه تو بخیر بی پسمام عزیز ما مستان نصرت رستین کی بسلاف و تو بخیر بی سلاف رزد مجی بو تهنه واللهی تو از شانازی بخود بم کتو پسمام من باز پسمام تا
2: خدشتر آزی به ممنون چاوه تا ما چی گم
1: گلک صاحبی کهی نصرت
2: کیارتا سر ججنه پسمام
1: تو کی ریل گل ما بچ داری که تو کی وی نو که تو کی وی؟
2: آبست ما؟
1: تا تربلا خود کی راستان دیت تو گه داری آمد که اول گل ما بچ داری؟
2: از حدیقه یا چتیان دومی؟ آه باخت خوشه.
1: باخت چه کی چتیان دومی؟
2: نمیده اعلام. باز باور بده درجه ای که چت بده از یه مقابل راست چوی مسیری دا و من تلفن کردم جامیری بودم اما یک جار حاصل بود
1: اوی تو بخیراتی سرچواتی ام کیف خوش بوین والله ما بحث روش بازارید که این امی نزی که ججن بین خلکی ما بی گازندید کن هر سال بجن دمید بیتا ججن عید بازار گران بید
2: اره بار که ابرا چوما بازار یا چوما هنده اینا جا اول بوده ایسا بوده ایسا خو
1: سلامتی بیتی شما
2: چوما بازار جی خودش ترازی بید به جا ماشالله عرف خود
1: گلگی گرانه
2: یه راستی
1: چه پیش خراب یعنی همه همی تش جلید گرانن چرازاد گرانن چگلید گرانن شرینهای گرانن ما نه
2: عرف بار بکه همه همی نه مثلا چگلید کنه چرازاد جلید یه پاسیه بچید همه همی گرانن
1: اما چپ که پنه خو گران جیبن هر بازار گرمه خلق چیز پیدوی ججنت کرن هر کرن
2: اره بوار که بازار گرمه به جای که اشتا از کراتر جی هم اساس بودی و جای صبحی دنیا را بید
1: انشالله دو انشالله تا جیوه که میشتا نکرین آن نه
2: بوار بکنم نکرین
1: خود امل برای صبحی بکرین نمیجی نکرین هم تصیب پاشی بیتا ججن و املا کرین دست بلا کرین
2: نه نه ایشالله نشانه برای فامیلی اینجا دست باید چند دست ما
1: ده ایشالله دلت خوش بچی که تا چه پیامه که که نصره تا چه پیامه که حتی نو که هندک خیلی بیکار چنه بازاری بازار خو قلع بالغه هندک بیشول چنه بازاری پتر قلع بالغه پیدا
2: فیل بیشولی بوار بکر جلکو نیو جانه اگه خدانی شول نرد ماده بود چی چه یعنی از آجا خوشی که تو یا هنده مروبه دیجی که
1: بله دستت خوش بود کاری نصرت
2: به خود شتاب کرد و بچه به پمالا خواه اما گره جان تره
1: کاری نصرت
2: بله
1: ام توی بشولی ام تماندین که این ام تنواستی نیم گله گله درشتان که من بسیار ایدانه ها پس ما ما بسیار ایدانه ها ولاده که خلکوی ولاتی دمید بیتا ججن هل کفتید وکی ججنه دا ناف مالیت خود گوهرید تشت ناف مالیت گوهرید کیش ولاتا خلکی کیش ولاتی توسانن ایران عراق ازربیجان
2: من هنده که حوال برادر تن ایران خاص نوروز دادی به مناسبه نوروز
1: اوجی ججنه
2: اوجی ججنه گوهرد
1: یعنی وکی ججن نوروز ایدانی تو بجی ایرانه دستتت خوش بین دستتت خوش بین گلک سپاس بود پیوندتا گلک سال بین هم ممنونیم گلک سپاس هر صحبی که آزاد گلک صحبی سپاستت که این اصلا در کمیتاب خینم که آزاد نزانم دف من پیوندی هنه که آزاد قدر وی پیوندی جوار گیر نزان لایف دف من راسی های در خازالی بودینش حوالات که این کمیتت خوز زور بکنه هم پیدا چونه گید که این پشتی برنامه و جا بلا کمیتت خوز زور بکن حوالا بلا گلمه و اکید بشن بشدار بن هم بچین زاخو حوالا گلکا هجا حوالا برنامه دی که اسرائی ور بگیریم دی که اسرائی شفت باش بید
3: شب باشتر و خواستر باشین
1: ساغ بی سپاس دیکو اسرائیل تیو چوانی سلامتی ایشالله
3: یعنی سپاس ساغ بی ولی دیکو اسرائیل سر حیلتی نسیه پرش و سلام از
1: دا کی بچو دنگی تا کی بچو دنگی و کی بچو که که آزاد
3: الو
1: بله دنگی تا نمال گلمه تو بخیراتی دیکو اسرائیل رز و سلامت خوب و سلام رزد مجی بوتا بو خیزان هنه بو همی گهدارو بینارن مهنه الزاخو کده بحث روشا بازاری بکل زاخو چه وایه ده ای کاری اسرائی
3: یعنی سپاس آمی دست خوش بوتاو به آزرندن آوان بابتات جل هوان آراخی روشا بازاری بیداریم همی کس همی لانه کاری کار بنگل ای کدو وکی بیجن یعنی بی بحالی بگو به ظروفی بگو به هاری کار بنمشتری و خدان دکانه و بکر و فروشی یارو همین چونکی همیت و باکی هنده جرایی بسکیه نخوزده و تم های کار بینگلی کدوه که اکی تنده اگه بیدن تشته گرانه آن مثلا گل قربان رو چید بیدن از هیوی دارم هم قربان رو یعنی خواست گنج تاری کار بین هم قربان رو نیخ نبازاری بوان رو جادم چونی هنده که زد هی یعنی البته روژه خود گردی مثلا حتی موجه بهید و شنین دروژه موینده چنده ایجا بیده خفزه و بچی کدت گل خوبن
1: کراسته رو بگرسته آل ویرب که ما بسیار یعنی بوچی برا پتر خلق ما ده پیدوید خود ججنه ده هیلن بو روژه بری ججنه روژه که آن در روژه بری ججنه بوچی برین گینا

0: ناکرن وان ارمانش به چیه یعنی بو چی وقت کنه
1: خودی دیار ده خودی سیده مانه
0: منه اجبه نه ورف دیار ده اکید
1: یعنی ده ها ده خلقی ما فریوی موکه اجبر هم ده بیجی وقتی مینه نیمیه پا ده بیدن خطا بهتن و بیدن ده دیاروش دیکتت نیزی که جز نیرا خطا بهتن و بیده همه پیک بده چون بیده از که ویدیارم اوید بری هنگه بخو کری آن خو خلاص کری مثلا هم ده دیارو گنجن اولی نه چون پتر زختی بخنه سر بازار یا پتر قرم آرغه سکن لكن كان بقول تجلك جرب بتيك وجلت بان يعني جد بدأ يزدحم وبرزبون وخبصة وحتى برزبون بتيك وحتى يوتشته وحتى يعني بهن طنجي وبزر جلك نخوش بيت أصلا.
0: بشو هيك قشتي بتهات يبقى جهاستن يعني تشوه بازاري تشوه بازاري غنى حتى نوكا.
1: خدي أحسن تناشو ما بس يعني وكيف بيجين هم هاري جيران بازار.
0: كي بير بسش جيران يا بازاري بدي نتكي. قیمت هر روز حکمجی زری باش توی هیفدا نورگرید اش بازرگانی گمرگی نورگرید کودا پیخمت کودا بهای شیرینهایا و چرزاتا و پیدوی ججن ارزان بن هر سال چند تا پیدوی اف پینگوه بین هاویتن
1: خوزی اکید مانه همه ها خمه همی هاگی اواسید بیجن یا اوان بازاری و دین گرانه و خدانه دکانه جیده بیشده مثلا نه از اگر خدانه ملکی اگر حکومت داری با اگر همی راحتی و بیم اوه همین هایی کردن گر خلکی گلکی عن دست خلکی طانگه عن زحمت حدا و مجبوره جیجه نوید تو کرده بشکی به اینا من تا چه تشتخ و اینا بیتن مالده به تهر بینی
0: جوان تا جلک بوی اسرای کرینه
1: خودی اسراف صناهیه نه گلک و زحمت
0: هم تا جره
1: هما یعنی جهه که مثلا نه لاسی که بیتن مولکا بدر بیتن آن طلب کم آن نه گلک و زحمت هم بس هم دکت هم بسی بیتی که کم پیگ بردی بند زحمت هم
0: خوزی که تبا وکی بشوی که گشتی یعنی جلکن آفرت بازاری دا تایبت ججن دا ارزانن وکی ظالمان آن گرانترن
1: خودی گرانن
0: هوا گرانترن
1: همو ده هر هینو چین زورن و بیدین هل همی تشت هل گران بونه مونه سرست یعنی بار که بوم اینه گلک جارد این رخ تکا یعنی هم خود بانی گلک برقی ها هست
0: تل برنی نصبایی بچه ججنه بچه بازاری بو کرینا پیدوی ججنه
1: ججنه ها تا ها نصبایی کی بسید
0: ای دیگه یعنی تا بود حسن چوی من تا بود نه چوی من بازاری تل برنی نبوده کنگی چه و اول ججن نزی
1: این یا خوده ها که خوده حرف کرو خوده که قسمت ها که دیدن صبایی ایشالا هم بشینده خو خلاص کنده که دیدن بازاری
0: از دو ماهی بسیار رسید که بدید نتا ججن دا پتر بازاری کیش تشتی گرن بید یه خورت یه چرزات آشرین یا جلو برکا گوشتی
1: حتی هم در جلو یا ترشی مانه ترس نه هم که گرن گزی مثلا از دست یعنی خفتا روژا بری ججن بجن چرزات جدا آشرین آهی و یعنی وکی بجن قصاب
0: ترشی
1: شربت از همی
0: و دست تا خوش
1: بند بازار همی یا اشلا خود تعالی با همی رستان زیده که تو برکر ها که تو خدا قوات و شیان و هیزا بتا همی و همی دیگر کاری کار بن و همی صحت و عافیت بن و پیش وقت دیجنل تا و همی ها پیروز کم و مدت کارمند و حوال و خوندار
0: گلک صاحبی همجی پیش وقت تا و خیزانه و همی گودار و بینرد خو و همی خلک کردستان هم پیروز که این ججنه دیکا اسرائه
1: بله
0: از باره ما اف دو بونریتا اوی بکیلی بسیار یعنی بو هوا آفرتا باشه یعنی هر سال ناف مالیت خوب گورن مونه
1: خود پا همه من یه اوش جا تا هیدی بیزین جیش نه پا که من گو جیش نوید گورن یعنی تشتی راست از خونه دیگر هنده ما آفرت را بید تشتی مال خرم یعنی وکی بیجن هنده تشتی هی نه محتاجه تا الا بدل که اصلا دیگر هنده من در جوره ها که تا همینه بدل که هنده تشتا نبد کهش نمشکله
0: خود هکم
1: تشتی پر تره هی مهم تره هی
0: خود هکم روی پیچه با امروی هر سال بدل کر با کابک با امروی دیگه یا هر سال ایک قناه ببید ایک قناه ببید یعنی ایک تلفزو بید که که آزاد ها یعنی ایک براد آفه بید از پی بخوف
1: یعنی خود هکم پا واسا گره باشه بس یعنی بیجم کوهنده دوشته هی
0: یک پرترش
1: هنده
0: که هکه مرمو وی خلکی جی خلکی وی والاتی مرم پی اوکو هیوی یک بو پیداد بید بو گهوری ناف ماله تشتید کفن به امید

0: لدفون پیدار بید و تشتید نی امید کفن امر اما وانش ویچندی اول اما
1: امسیتره یکی جانتر دتا ماله بونمون اگه هرین که تک کرن نو ماله دا از زوقه ماله گلک بتر یه دیکی کپتر یعنی آغنب بسیکن گلک بدر بیتن
0: بله وجا کش ولاته خلک کش ولاتیه برا پترا خلک وانت هل کفته دو اکی ججنه دا نف مالیت خود گورن ایران عراق ازربیجان دای که سرای
1: خودی از خود بیجم ایران بو نوروز و گلکی اشم با پینگارین و گلک احتمام دنیل جمع برای ایران بیتن
0: ایران دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیوندتا
1: گلک سپاس شبکه خوش
0: آر یا جوان شبته باشتر

تکه آزاد ستت خوشبن ایویوی چند کو جاره که بس ججنه که تلکف تکه دا مگول گهدار خوبی بینر خوبی تاویل گلمه بجدار بید یا خلق خوبی ات بیجن باهای کلوپلات ارزانه همی ات بیجن تلکف تا باهای کلوپلا گله گران بن گله جارا چالنجه ده نکرن یعنی بوچی یعنی دمید بیتا هلکف تا که اما دا اف دکان داره بلا بخو هفرکی بکن چالنجا بکن دناف برا خود داره یعنی بازار بازاری ارزان بکن هر اکشلای خو و باهای کلوپل خو کم بکن بیتا هفرکانه نه بیتا هفرکانه سرگرانی ها بازاری ججنه دا چونکو خلق پیدوی هاریکاریه پیدوی ارزانیه قیران کو روشالاتا نوین همی یا نالی وان قیرانا تایبت امی نیزی که وان قیرانا اینه نه وان کودان توسای نخوشن شر عراق شر ایران و امریکا و اسرائیل و وکید بیجن کم بونا موچه و افراوشه آلوزه بلا ام همی هاریکار بین گلی کدو دا جج نخو سرفرازی هم در باز بکن ایکش نخوشی ججنه که گلک بیجن ججنه می نخوشن آوه بازاری گرانه کلوپل گرانه گلک جارا خود دیندار کن خلق بو پخمد که شمش میوان خود نکنده چن شرینایا چکلیتا چرزاتا جلکت عیده دی کرن دیندار بن ما ده چه ججنه بیا خوش بید ده چه خوشی بی ججنه بد به جایی ویوی چند کدکاندار جی هاریکار من از بارم حتی راده که هاریکار بن بز بلا پتر اتهاری کار بن بلابتر هفرکیه بکن بو ارزانیه کل خلق نبجید واللهی باهای کلوپلا گران بار بکن حتی سپیده از پیوندیا ور بگیرم و برنامه پیشکش بکم همی دی بجن بازار گرانه بازار یه گرانه تلکفت ججن دا بخوب دلیور بینن بشک دکان دارا و جایی ویاوی چنده که اف دیارده نمینید دمید بیتا ججن بازار گران بید من بسیار یک دانا با گهدار تجده و خوشده بیم گفت کیش والاتا خلک وان یان برا پترا خلک وان تلکفت ججن دا ناف مالیت خود گهرن خلک والات ایرانه عراقه ازربیجانه بر سفا درست خلک والات ایرانه تایی بعد ججن نوروز دا پتر ناف مالیت خود گهرن مرم شه اوک و هیویک بو پیداد بید گهرین ناف ماله او تشتید کفن به امید بن به امیدی دفعون پیداد بند تشتید کهون یدنی اپ امید کهون لما مرم پی اوکو نف مالیت خود گورن اوید گوتین ایران من نویتوان کند پشکشان دا بو خلاتی سپاسی همی حوالات کهین اوید گلمه بشدار روسا سپاسی ها که نیوار جمیلی جید که کو پریکا پیوندکا تایبت ایکش خودان جهن چرزت و شرینایا الدهو که الگلمه دا بو سپاسی که بسنور بو هف کارد مجی الجورا کنترولی ما مستعزاد علی لسوشال ما مستانه خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

0: راديو دو
1: لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
2: راديو دو نفیده و آتا و

سلام ورس گودان رادیو دو کس احمد نجم الدین بر هفکر و پیشکشکار برنامه ساخلمی مال رادیو دوک آرمان شوی برنامه روشن بیریه که تندرست و ساخلم بو هوای نهجا پیشکش کن اپریکا میواندار یا نجدار تایبتمند دا کشنزیک بزانین این هوا برفره بنو اف برنامه اش در هنانا نزار شنگالی تیتا پیشکش کنن گهداران برنامه ساخلمی همی روژن شنبی دمجمیر 11 سپیده بو هوای نهجا تیتا پیشکش کنن دم باش گهدار نهجا گهدار رادیو دوک خوشحالم جاره که دیگه اشتی نفیک جبو پیشکش کردن خلق که دیگه برنامه ساخلمی گهداران بو

0: كان البارز قادو كيب طيبات يعني درست بيجن ما كان جوري ناخوشي دارونيت بربلوف البارز قادو كيانا
1: بربلوف يلا ناخوشي دارونيت زورن هندك شو قال لك تسفكن بلكي سردان ما نهتا كيرن هندك شو وسط ارسنو ام جي ترسين وكي خموكي كو ام بيجيني قال لك فنن ام جي تر تشار سريو خاريفي كسيبكين هشام يبتر سردان ما كان جورت قلقنا شو انا بين اضطراب الهلع ترساك واختيات تيت لدانا كود اللي دف زهاب مرجفين حرارات حتى من ربيت ها دي مرم ما مشكلة خوي تين خوش تخوي ما يتخارني تيما ذو هانا هيكو هندك وهم بمروفي تشيبن بس وكي ما يشارت بدايا فرتر يا قلقا جيرن كم همي ما معلومات السر هبن خموكيا
0: بله بابا تمجی وکی جناب تا مجا پیدا دکتور ده خموکی بیتا بو ما بحث نه خوش خموکی کر با کا
1: خموکی دویر وقت جیان دانه و سل دفم احتمال سرانسر جیان برف زیده بونه برف فتره که دریش من گوده نخوشی ها پانزده تیت هجمارتن اگر ام عدد نخوشی ها که اوی توش بوین هجمارین پشتی هنگی هات سال 2010 هات حتی بویه یا پینجه ما هزره که بکو سال حتی دیگه ایتا 25 دیگه ایتا یا دویه کرونا گلا که وطر اینا کره یا اکل سران سر جهانه تیتا گوری نشانه تویش کسید بچیک حتی کسید دان عمر ما بینا نشانه ام بشین که گلا گلا که فر دوتشت گلا که فرن برای من یا ایکی اف کسی دی بینی دی خوهیل تبتنه دی مینی تبتنه یا دویه که روی شولی ناهت اوی برانو که کری هگر دایگ بید که روی برنامال ناهت هگر خطا بید نشد وی ارگیل سر خوراکت هگر خدان شول بید دی بینی کسی دیگل شولی مشکلات گل های سایق تکسی بید دی تورا بید مالدا بید کاندار بید همی روژه ناوه کد فرمانبر بید همی گاو دورو برده گازنداجه کند شو ارکی خوب درستایی ناکی و نشانت گیره دایی بخوه و خو تک چید خارنا مروفی گلک جارا مروف زعیف دبید هنده مروف برای خوب داته دی برای خوب پیتا پیدان بخونا مینید باوری نب خود مینید نب دورو برات مینید بهیفی بونه که زیده یال دف های ایشانه که سری حتا اختک یا سینگی هندی تو دبینی اوی تعبی از هر جار وی بسیاره جید کم هندی سر دانامت کنم روجا ندبینیم از دویش مشول سر تگرام بویا دویش دم دکتوریا بویا چیا او شولی ما بزوخت کر نمایه حسیب که سر ششنه ها گر منده نکرن اسناکم اومد زاروکا داشی و های اومد دان عمریا داشی نشانت جورت فرقم بز دام جالب دینا برای خود پچک بسیار عبده کرم
0: دکتور تا بو ما بحثی نخوش خموکی کر بز جور نوی ما چند جورت خموکی هنه
1: جورت خموکی یا شمیه پتر ام بیجین خموکی پتنیه چه نشانه دید گل نینن اف نشانه تو مگوتی بارا پتر اید گلوه مسج وی بیره بتر نه عکدی های ام بینی پارچه گش ایش اکادی بو نمونه می های ثنای القطب ثنای القطب بای پولر بیجنه گلوی نخوشا خموکی هندگ نشان دیه تی احتمال اف کسا تی ندف مده بیجنه من دکتور خماش خانی ندرد کف ند آخفت حتی هم گل ند آخفتین بشتی هنگی یو الهاتی و جده به خونه دان ده سرک دکتور هندی دا خوید ند نوی طاقه کازیده پارا هندی دستی دا بنده صرف کرد باید کسی ناهید خود بینید هندکش و خود بینن خوده فتره که کم نینه میه که خود بینید محمد مهدی و دهید و او دوی جیان خلاص کرد او باریه و چید بید او پرچه که هر خموکی هم بس نشانه که دیاد گل هندک جارا نخموکید گل نخوشه که دید تید مثلا دبینی خموکی بس پرچه که جدهانه کسی که وی فیسامی وی شیزوفرینی هم بس خموکی جی حاطید گل توی ردا تأثیر خواهد کرد مل کردستان دا آکیم مسج در و بین خاموکی و موسمی او دولت پتر کد بیت حطاف و آکیم بیت پتر بیت شو و درشتر بیت روجت و ساعت روجت کم بین یا موسمی و موسما دا پتر چید بیت دف مهنده اجارت بیشن دکتوره و بس بهار و لیتر و بس باهیز و لیتر بس او فرق شوی نوعی جور خاموکی
0: دکتور ام ده چارشین جهازیت نابلا کسی که خموکه که آسایا بر وقت او کسی که دی که خموکا کلینیکین چا فرقت نابرا و دو کسا داد کن
1: بله ام آخفنا خموکی نا بجینه یا آسایی ام چید بجینه؟ ام بجینه وکی چا بجی مروه به زوقه این دل تنده عربی کلمه حزن تده بکارینا بس تأثیر الوادو تشتید اساسی ناکت او مگوتیت شولی ویه شو لي بدي هرشيت بريفاتشيت وعلاقة

0: قد توي درستن مثلا افروكيا مهميات بجيانه دا نخوشي تي تازي تي شلا كس نبينيت بجيانه آتي داي چند روشه قد بيني دخو بدر كتو دعو بس درش ناويد حتى تعريفة عن بناسا طبية خموكي تيتا سر تو فيب جيت هند بانزل روشه مرف مين تاتي دا وعلاقات مروفي شو اللي مروفي بيتا تيك دان بزوقية قازور جيل هندك نشانة دي وكي خارني وكي خاوي وكي بيه في بوني وكي هرية واسطياي وكي بتني بوني أرجي بين الكل
1: باشم دكتور هندك جرد بجنا خموكينا خوشا بارزا رمانو بي چندي چيه بو افكاسي توشي خموكي بوي
0: انا خوشي بخو خموكي وكي چيل بيتشم بي اميدياش بيه في بونا وبي كاسي چاره سریه نکرد. فروکی که سری بیشی دل چاره سریه گرید. نه نوید دل چاره سریه گرید. اشان اسینگی دهت. خدا نتر سهی دهت. اگر اوجی نهت مثلا دبیش نه ذهانه نزانید نخوشی های بس دوبرو برد ویدی شعور پکن دکتر افنه طبیعیه هد گل خود آخوید. بس الخموکی الویر نه تنه دبینی هدی هدی ما بتنه هدی هدی پیتب خوناده هدی هدی جنکیان شول خول مال پرینا بد حتا خوزی همیا هش به آخف نیب و بابا من اول گلکا گرنگی یعنی جنکیت مال دا برا بتری افراد توجد بن شول خوی مال پر اوینا بد ظلام دیگا زنده شکت خسی دیگا زنده شکن عیال دیگا زنده شکت دورو بر دیگا زنده شکن خو حوالت و چولی دا دیگا زنده شکن اوه چه خیرت چه هیت ابوال خو کریت تو بوجه شول خو اوی دینا که مالت انا پاقشه خارنه چه نا که تو برخورانا چی تو پیتب مناده اوه همی جب امیدیاوه و او دا خواز هاریکاری ناکت الویره ام بجینه برزبون ناوی مروفته دا برزد بید
1: اد بجم نزوتا جوابه بسیار دا یا نوا کو چه خلطی گشتن اد کمال که همه دا های سبارت خموکیه خلط تدوید بگوه دارید ما بجی
0: خلط یا شمیا پتر اوا هزر کن ویه والخو کری اوه ایک او هزر که دیار من گونه ها که کری اوه دو و اوه بتنی هنده گورینت کیمیایی دماغ مروف ده که احمد یعنی گریدای نینه اوه تو بگونه ها میتی هندید بیجی ملتزم بدینه خو چه دینی ها بیت یه توش بوی میتی یه دیری دینی گلک و توش نبوینه این گریدای نینه بگونه ها یا دیف دا تو هاری خوب که مالاتا چیه هزرن همه حاضر برامستینه چه تا خوب زوق گیری زوق اخو خوش که اوه یال دیف دا زرد خلط چاره سری بونینه خلاص از بهیوی بوم تنه ریک مرنه چاره سری هر خوکشنه و در کف نجوی جیانه یال دیف دا نه چونا دکتورت نفسیه دی چا چم دی بینه دینه همه بله از خوصال وی حالی دا بم باشترش گو هزر آخفنه که خلط آن هزر که خلط هش دال دیف دا دو روبر واسا حضرت کن هنگر خیزان تو مال دا دی بجین آفرت که توشی خمو کیه بو بلا کس نزانید نگه دی بجین ام باشنینین دیار ظلام باشنینه دیار خسی باشنینه دشت باشنینه عیال باشنینه اما گری دای با همیا فنینه نخوشیه که تیتا چار اثر کرن مشکل ابتنی یار کیمیا دماغی دایی
1: منم دکتور اف کسین خمو کیه هی هنده که شونا دی بینی زی پی خیفتن هندک شونا نه دبینی کارگری های زیل سروانا نامینید هندک تشته نه بونو منه وکی ورزشه وکی نوستنه وکی یعنی او چه اگرن هندک زی پید که هندک زی پینا که ون
0: اصوص ها دبینم که احمد نزبت ها مروف مروف گلن که تشته که معقده و یم زحمت هم فاکتر اکتنی چجار تأثیر المناکت یعنی پشتوانیا روحی گریدان بخوده و مروف پارزید پشتوانیا ماله مروید پارزید پشتوانی ها خلک که مروید مروید مروید پارزید هبونا شولی مروید پارزید جسمک ساخلم و کی تگوتی ریالک ورزشک هبید خارنک ساخلم هبید نوستنک درست هبید دیر بیتش ایشه دی او همی مروید پارزن یاش همی ها پترشی مروید پارزیدش خمو که هبونا تگشن و وعیه که لسر و نخوشیه هندی زیتر مروید بزانید هندی مروید زیتر دخوچاره سر کرد برام رو خوچاره سر کرد جیم رو بده خوب پاره زید پاراست نام رو ویجی پیس کرنا درونیه چاوی گاوی هر ایکش من رسیده کل پنق بکی هبید آن پاره کت ماله ده هبید ام شولی دا تجارت دا ام پیس که اینو پتر دانین لدف من مهمی رسیده که درونیه هی دوید بیت تجی کرن و قوت کرن دام رو بی پاره زید
1: دکتور اف رکت ساخلمی ما رکا ساخلم هی و رکا نیا ساخلم يعني مروف بيري تبر بو يون خالكي ما بيري تبر برامبري خاموكي شدشتا وبتجربة تخالكي ما زياتر كيش ريكت كيري تبر يا صخلم يون نصخلم
0: نياسينا خاموكي مصدرين كي ماسيات كمال جهد خاموكي تدا نياسين نه ایشکه مروه ول خوب کرد اگر تو اب کی تو شی خوچاره سر کی و شرمجی دول خوب کری و بومجی شرمه تحت کامه بر اکتمال اینا تو شی بیم بید افت ویاران بید افت کلک ناس اخلمه تد جهی وی چی خموکی هگر هبید تشتگی یاسایی نبس لفمه هبید نبس لعائلت فقیر هبید نبس لکنه کارت هبید نبس لخلکه که هبید همیه دای هی و چاره سریجی بو همی آهی تنه اف بیناسی نبو وی دیوال مروی گد مروف چاب دف من پترش نوتو پینج سالت وقت اگه گلا که کم دا تنه چاره سر کرد
1: باشا دکتور خموکی تایبه تل پارزگاه دو که چند دوبار بلا بر
0: خموکی دیف او ام بینین روزانه کل هر دو جایی وکی تا نشارت بدای حکومی بید یان اهلی بید الکلینیکیت ما نخوشا دویت تد ديف نوع قلق داتت قلق مش ترازور بس ايكش ديما هيك بونا قلق او بيجار دا سري او جيد بيتا خاموكي اجبر هنده خاموكي بارا بتريات نفنا خوشت مداهي ام روجانا قلق قد بشت
1: مالا دكتور هكذا من وصا او دي كربياس الوي فقره بحث نشانه توي بكم بس بجم تل دست بيكي او موجب نشانه توي دا بس اكم بحث هنده بكين دكتور او چه نشانه نكو وکی بشه الله سوریان رد فلک یعنی ستپه که بری کو محاولا خو کش نیب کردن او چه نشانه نده؟
0: رخصت بده من که احمد از بوده بحثی و نشانه و کم چون که هنده جارت عمری دا جی جی فرق مثلا دان عمر کسی دان عمر نهید بشته تا یعنی برای من بابه من از بیزه و قم ام همینی بچه وگی دی سحکه اینی مانه دویری دا بارا بتری دبینی ما بتنی هکر تود گل ناخوی جابا دناندد ما خود مالای ناکد او کس بو یا همیتش سر مال بزانن سر مرویت خوب زانن وی گفه بشی سردان که هید گل دفوی گل کب زحمت ده میوان بود حالتن دی چیت خویلی دبتنی خو نامینید عصابی بون دل دفه بید اول دان عمری هگر تو بیه بچی که دوینی عصابی لدف دیزی ده در بید خارن دی کم تر بید هر تو بی زوقی عصابی چی که ده هر حرکه و او هبیدن مثل گل هنده خارنو نبستن گلگ و عصابی بون لویر دیار بید هندک نشانه دی که ما بحث نکرید بیده تیدا اف کسا پلانت مثلا کسا که دی بینی حتی ما سره حاطی وی زیرک اش او ایلا دی بینی شوره و او پلان نما ناچید خودان شوله که دی بینی شوله خود گلگ باش لیکر شوره و دی بینی عصابید بید بسی مشتریاش خوبت کد او کسی گل شول کنی بیزارد بید هندک بیش نمی دکتر من پاره احی من سیاره احی من مال احی اچمه همی جا و از خوشیب چه دشتان آبا هگر ام بینا او تشتی گلکی فرق و امزانین که تو فی ام ویگا به تدخل بگی نهیلی نت پیویا وی کسی و ویگی تدید به امید بو خلاص از سرکفتی نا انتحار یا کری و خود پاراستی و بشتی اینگی جار سر بوی ویگا به شولکی گلکی برکفتی و خوشیکا گلکا برکفتی جیانه داد بند نشانید بهی ویبونه گلکت فرن ایک جار هنگر ما بتنی و محاولا خو ایشان نکرد نه یا دیر احتمال دوی و پانزده رو جادا نوی که کاتا دف من دکتور یعنی کره من مبرنت کرد و یه چیت حوات کرید یه اسپرین تو ماشالله ایشالا زاید برا یه کریدن یه کم کرید دی خودن دی خوب بکوشیدن من دیتن و کسیش من نزانی بس اما خویلا ببتنیت مال دا نه چود گل حوالا یعنی اف ما نبتنی به امید یا محاوله کرن یک جار محاوله دو برزه گلکت خطا نو تو فیام هایش بید
1: بله دکتور باشه حالت های کسی که کو دبینید گل مال که تکنی کیف خوشه و تمام دم دا خموکی های و اگر هم سیارو خو هشتا درسته لیب کن یعنی اف کسی هم دورو بر یانجی خیزانوی دی چه وزان اف کسی هنه اوید که تکنی و کیف خوش کو خموکی های
0: مهندك معيارة نفسية تي بزحمات بس هكي منرو بري خوب دات ايدي بتر زانيتن يا ايكي اف كسا او دخازت برانا كت كرن او خوشيت برانا كت برن وقاوي ناچت خونيزيك ناكت دیدر که ویدشوله کل بس پیتا پیدا نبخونه.

0: ناحية ظلامی برا بتر المسائل الجنسی ده بینید هیت اخاره ناحية جنکی ده بینید مال ده پی ده بدان بمال گیم تره ناحية ظلامی ده بینید ام همی امید گوی خود دنما ظلام بنزانن بمشولی ما گلک فره او پی ده بدان چولی دانین ناحية جنکی عیالی وی گلک فره ده بینید دانین ناحية قطابی خاندناوی گلک فره ده بینینین ناحية خودان چولی گنجی ده بینی حوالت وید فرن در کف نفره او تدانینه اف گورینت حسام ما نبتنی آوی وی کسی بر ابتری نشانه تنده نکو هم بر خوب دینیم هنده اینکه جاره از وی بسیاریت کم که احمد دوشمه دورو برل سر تدبین اد بخمو کیه دوشته من دکتور من نشان کسی نده از ناف خدا خوشی بچنابم بس من اوه و نکر یک کسی بزانیدن الویری پنگاو که از دوشمه هیزه که هی هشت خمو کی نگشت یا بی درجه کل دورو برا دیار بید بس نفی خود دیاره او طماجیان خوشیاوی نمایه
1: باشه دکتر اگر هم بحث جسته ای بکن خموکی ها تا چندی کاری گره سر جسته وی هیا
0: بله یا شمیا پترت خموکی دا بینین دوینی یه زعیف بوی دیو دا سر ایشان دیو دا ننوستم دیو دا ایشان آسینک دیو دا هر واسطیای دیو دا اف کسه هندک ایش دیو چه بنو فحوصات همی طبیعی نه دکتور پیدمت ایشن فحص طبیعی نه دکتور قولون هم بینی کلیه و بشتید ایشی طبیعی نه دکتور سر ایش من بینه من شقیقه والله ما خوب علاج شقیقه ایشی کشتش قسته دکتور اف مسکنه من هیلان بر فلان ایشی و هر یامای اف پتر سر دیارت کد بس یا شمیه پتر گری دای بلشی و دلم روی نانچی دخار نه و از نمی روی کمی
1: پید دکتور اگر این درز بوناوی چنه درز بونا خمو که بلوانه زانستی و یکم بحث کن و جواکی و
0: اگر همه اشید درونی دا بس چنکی خمو که امل سرد آخوین اگر اک بتنینی نا انجینات دا وراثه هندکش مت حاضرن یعنی وکی تین اندف مینگ جار او خمو کرد از بینم جار اولی او جار سرینین او محضر کرد بیش متمالی دا کسا و اره اولا دکتور خیش کامشی آواسا دکتور باو میشی دای کامشی وراثه تاثیر خود کرد دیو دا شکل تربیاما زحمت آما و مخابنی و ام بجین یعنی کمالگه هکب همی شکل زحمت آدیتی الدیو دا نبونا شولی نبونا شولی ایک جار بو ظلامی لدف من گلک یا دیو دا بو جنکی نبین دا ناوی دف من دای کینی مسترین و زحمترین شوله بو مروی خود دای و بین دان تدانی نجبر هندید که ویده تنده دا هندید جارا نخوشید دی هر شرازای برای من گلک السر و که نخوشیت غده ولید کن هر نخوشیه که دوم درش ود کد جدیری مهمی ها نخوشیت اورام هم سرطانه گلک ود کن هندک نشانه توید گیری دا این پرمونا و مثلا هک نخوش هندک هرمونا ور گیرید اولید تین یعنی توی راثینا و امبینید اجتماعینا نفس وقتی داد نفسینا صدمت مرفتی داد چوی نفس وقتی داد عضوین هندک جار هندک مشاکلت عضوی و که نسخی ها اوجوال مروفید
1: باشه دکتور زاروکینی کاری گریا یعنی اف فتره زاروکینیه اگر ها تو اف پرورده کرنه کنه یا ساخلن بید او هنجی ات مستقبلی دان نابید اگر که اف کسی هنه پتر معرض بید که توشی خموکی بید کسی که دی که پرورده که ساخلن دا
0: زاروکینیه دا دفمن اف کسی هن توش نابن زاروک هک از احمد جی بربن هندی زاروک نهاد بیده تربیت کرن سر مسئولتی بو پره و برنا جیانه او زاروک اتبارا پتره حاطین همی شلده بابا بی و گرین هر شلگ دانا جهوی بگره حتا خار ناوی بگره حتا چون مدرسه و حاطنه و پیج و شل کر ناوی و پرست نکا وسا صبحی هر نخوشی که جیانه بوی بیده صادمه او پتر توشت بس دگل هنده نبونا دایی بابا نبونا خاندن زحمت و فقیری و اویات ماله دا نبونا پشتوانا زاروکینی دا جبلی مسائل شری و او همی تأثیر اگه بخراب سر زاروکی تیتک کرن دمی مازن بیتو توشی و نخوشی بتر با
1: باشه دکتور جبر چت نوکه دا یعنی اگرم برای دیب کن ادگل زمان بری خموکی پتر بابا دا یعنی پتر یا بر برا نف خلکی دا
0: دید نام من خوش زاروکینی دست بکن زاروک تنگی پتر خلان مسئولیت با چند دیبی چیک با دوینی البستان شلکت آن گل حیوان شلکت آن اگر چه نوید یه هاری دایی کت کت آن باوید کت افرو که او مسئولیت و او نمائه یا دیو ده حجه کر نام اوک پشتوانیا عائلی و یا کمالاتی نمائه یا دیو ده شول بارا پتر هنگی

0: قال طبيعتي بود قال عردي بود قال أخيبو أو همينة مايا يا الديف دا أفروكا بشتي أما صنبوين هبونا با سوشيال ميديا شكل جيانا ما حركة ما ياكيم خارنا برا بتري فاسفود وخارنت حاضر ننفسنا كنت يادرست أما همينة ما بتني بني ما هميان دا تبه بتر يوش هميان بتر أسنا كدبينم أم قالك تشتي تزانين بس أم نت حاضرين سلدريين قلبي زانين هميان
1: بله دکتر باری بین اثر چهار سریه بسیار کدیل دفن درز بی تا بحث تک چونو کیمیای و مشکی کرد یعنی اف کسی خموکیل دف دیارد بید کاریگری سر کیمیای و مشکی بید بید یعنی چواف یعنی اگر ام بحث فیسیولوژی های بکن
0: بله نیزیک هرمونن نه هرمونن ناقلات عصابی نه بین نیورو ترانسمتر ش اینکه پترن تازه نواتی ده دیگدان توی فتره ده گمرو بینیتن اف که سخموکی های حتی درمانت مجی وکی هم درمانه که کاردین این هندک جرسه داده بشنه دکتور وی جاوین بوی آن دکتور سحر علی حاد یکرن آن از بیش می هنگر سحر حاد بیده کرن آن جاوین بون هاوید با درمانت من نوید کت نوید کت تا بو پیچه دون و دلیل اکه که بس ام چینوان شکل نقلات عصبی آن مادی کیمیایی دماغی دا چیت کن و پشتین یه افکس از زفریت طبیعت خو اجبر هنده یا حاطی ایثبات کرن راست داد بیشنه من دکتور ما چون فحص هنه الویره فحصا گلک که دقیقا فرقش فحصا شکرانیه دی تنه بو وظیفه بحثات تنه بکارینا نه بو تشخیصه چنکه بو ما تشخیص دیاره محتاجی با فحصا میدی
1: دکتور تا آماجه بتشتایی که دی داف کسی نخوشی منا شکری و قده یعنی کسی که های احتمال های نخوشی و پنجه شیر یا های بردام یا دیشانه دا اوه تنیجی حتی چند یعنی بجی احتمال های توشی خموکی بن
0: با ما صدیار بید هر دعا ایک شو بلی خموکیت دا سیده ما پا دو که ده الحمدلله او ریز گرتن و او نیاسین و او براینیت ما بین همه دکتورا مشده های مش افرید کنه دف من یاش مبا دیر نینه نا بی دهر شوله هی وگه دکتور اکی برس اک فرگر بو برای بی حالا دف من کده دکتور من برای خونه اینه بس هندی امی مسکنه دینه مسکنه حسیب که ایش عملیات اتینی دوطانن هف کسا مرتاح نابن دکتور ما گوده یعنی الا لف دکتور او دی هاری هوا کرد بشتی ها بونا علاج اکی کیم مش مبا نبو از باگ تا من دکتور تو برد که محتاجی مسکنه نابین خواهی بخار نابی جیا باش بوی في قوي بجيد محاولت كان درك بيتوش تحوالت خود غيري تبا هبونا اشت مزمن بردوم تيدا هر دو يا اكتو شكابيد ون والحمد لله جارة سري بو هر دو لهاريد كت وقت باشتر بيت غلق جارة سكري باشتر بيت اشت جديري بارا سرطاني وال سلوي كسي سوكتر ده
1: مالا دكتور كوري غرتين ريكت جارة سري بو خموكيت الويرينج چه كارتينم
0: هگر بیدن وید که هم بینی سیب که اینه سیب پشک پشکا بیده تی یا کم که هم بینی مایلت گلک آواسید باشترین چار سری مال جه شولی حوالن هگر بیده یا دوی یا نوفند متوسط آن مدرد باشترین چار سری جلسید نفسی نا معالجه نفسی هگر چیده یا شدید سویر آن یا گلک آتوند هگجار هزرت خوکشنید گلون باشترین چاره سری هر تمال دا بز درمانه اگر محاوله کش خوکش نیان هزرت خوکش نه هبن باشترین چاره سری داخل کنا نخوش خان آزادی و چاره سری لویر
1: باشه دکتور تا بحث سه او دیو کرد خو کرد چند دم پیدوی تا طاف کسی خموکی هی یعنی چاره سر یا درست ورگتی حتی ساو میده با
0: اندو از با کافین
1: بله و دکتور حالت های بی هاری کاری یا پزیشکی یعنی توشی خموکی بی و یه چاره سر بی
0: یا در جایی که یا دوی تیت اچاره سر کنن بس گلگ اف کسا با جد دت با جا که کمالاتی دت یا شولی دت یا خاندن دت حتی زوری تبه بس یا پوی که ام بین درجه تو سی اینکو ام بین یا تونده یا شدیده نه اولا بره زورن بس با گلگ زحمت
1: بله دکتور گلگ جارو تیتا گوتن اف کسی خموکیل دف درست بی خلاص تبا دیمین تا گل ها تامر نه یعنی احتمال های جار جار سست ببید جار جار پید ببید تبا بس کتو بیشی بزغی تبا گو کسی که آسایی تیتا گوتن که اوانه دیمین تا گل بی کسی ها به خمو کل در درز بی
0: چه راستی بو بی آخف نه اینک جار نینن من بودم بحث بابت اکی نوع اگه کریه که ما او جی هوا ساد گل ام بین بای پولم اوب تنب زحمت چارا سریت او تو این ندیگن بو فتره قدرش ویدر که وی تیلی گلک سانا هین هم سانا ایش خلاص
1: بله دکتر آموش گرد دو ماهی مو گه دارید مچنه
0: بله خمو کی ایشه نمرو فل خود کرد خمو کی هاری کاری بدوید نه هل نه پیویاوی کسی و خمو کی چارا سری های و مروف جه خلاص بید
1: بله زور سپاس بو زور برای دکتر عدنان اسعد طایبت مده نخوشید درونی گو افرکت گل مدا آماده بوی گلک سپاس دکتور
0: پی خوش بم گلک هر آخف نکا من گوت ایشالا جه خیره بید و هم حاضری همی شکل هاری کاری و کساب کن یه خموکی و غیری نخوشی دیجی هی
1: بله گوه داران بو وی خلکی جیم ها تینه دیماهی برنامه خو بناوی خوب ناوی هوا دوباره سپاسی ها دکتور عدنان از حد تای بدمنده نخوشی درونید کن حتی اماهین و خلک کادی بمینم خیر

0: همو پیشاتات یل هودای
1: راز دویو پیام راز درش میمیا
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن

رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شی ارشیف رادیو یادهوک سردانا مال

از سره حجمه جه رادیو ادهوک پاریکاریا هفکار خوهوگر خلیل ده برنامه سپیده باش پیشکشی وگن گوتنه اکی تو ویانه جه که فیر بوی گوت جه دارم کلیل گوتنه چوا گوت هر دما من پینک لدارکا پر کلیل دای لشینا طول وکرنه کلیل کلمن باراندن سپیده باش سلاف گوهترین هجه و خوشتوی سپیده هوای باش بیدن ده روژکا بحاریا فینک دا افروکه لندهو که لبر سپیده و حتانو که دنگ بریسیا و جار جار باراند باریدن لوا روژکا هین یا بهاریه ایوی دارین کو سرکفتی و دلخوش بن هر جه که لینه و گه داریامت گن هر وقصا ایوی دارین کو روژا خوب بخوشی دست ببگن و بخوشی و سرکفتن جیب دیماهی بینن هر جه که لینه و گه داریا رادیو یا دوها کت گن و پر کارکی ود مجیلن ایوی دارین برنامه افروس بده باش ببید جه رازی بونه هواین هجا و خوشتوی همو هیم بگ و دمک خوش و تجی مفا در باز بکنیم.

جمی جیا دل من پنجره کا شکستیم بو خمان خم پیلستان کن بهار نو هیلی نخو لحاوات کن لخمت من بهار و زستانن مشخت بون یجبیر گریم.

هیوین من سرابن سراب جکی جنداره هیویم چنم واره من بیابان بیابان خود کی جن بیرواری دا دلشاد بگمو سر من نگر سلمان کا پری حجاج جچ باور بگم بوکه کرنوش ببم.

جارنا مینا صوفیان دی جذبت چمو هر تشتی جبیرت کم جار جی خمت خود کم مورکو رسکن دریش جی چید کمو پستوی حشترم ود کم و دناو بیابان دا برزد بنو او همی دا بزانن از خمبارکم جنفالک وقت یایمو هشتا انفالد بم.

قدرن هجو خوش تبي هندك جران هندك بيف هندك رستا وهندك رين ماية هين قد هنا بلاف كران يان جهاتينا قدن شكاون دا وهتانو كجيد بردوامن هريكت مشمات شدن اوان رستيت ها اوان شيرتو رين ماية ها بو بتر رون كرنا جيانا خو كار بينيتن والديف بچيتن أبا هندك شوانا راست مروفكو جشيانن خو جكارن خو جهبونن خو ببخشيتن مروفك بحسن ده الدف خلقيشي و هر وصال دف خداي مزنجي رزكا تايبت هيا لهاكر تو جشیانن خو زیده در ببخشی افجا چه کار گرم بیدن چه تشتکی ببخشی کسانن دی زیان گهینی نخو لوا جشیانن خو زیده در نبخشو نده آفرین و دستخوشی خلکی هیچ تشتکی جبابتی ناگوه ریدن اگر سزایک بو دلشکاندن هبا بو نمونه گد با هر کسی کو دلکی بشکنیدن به زمان خو دی از مانوی هیتا برین گمان تیدا ند ما نو که نیویا خلکی پتر این سری عردی اطلالو به از مان بون لوا بیگو سزایک هبیدن دلان نشکنه اویجی بزانه که هندک تشت یتهین هندک بابت یتهین چجارا در باس نابن او بدر جاهی ها جیانه دیدگلده دابن او دبیدن وک پیدوی تو حجه نگی لیدویدن خود گلداب گنجینی هرچند گلکت سخت و دجوار جیبن او چند آجوانه در زینا دل هیچ کسی که جهه برین تپه و نبیدن. اف جا اف بره ها چه به زمان دهاوید بیده یان جیب گریار. در جاهی جی خوام لخوشین جیان ادگرین و ما آگه جنینه که ما خوشین جیانه لکولان زارو کینی به جهل اینه هنده جرم هنده به جیانه و رازی گرنا کسان دیو مجیلت بین که ام خو و جیانه خوش جبیرت کن لو چنده باشه که هنده جرم بچین و بتنه به جیانه خوبت مجیل بین دو چاره سریت هین گفت چاره سریت ها درمانن بو همی کشه و آریشه و نخوشیان او دو چاره سری جی دعا و لاوا گرن و صبر و هدار کشانه

او کسی کو سپیدهی هشت زیراد بنوکی جارانه و جا چه او کس بنوین کو کارکی کاروانی سپیدهی بیدن دوامه که بیدن قصد دوامه خوب کن یعن جید مال دا کابانی مال بی دو هنده کس هبن کو پنری دا سرکاری پدری اوانا دشتید خونه او کسی کو سپیده زیش خوراد بن پدری اوان دانه سرکی خارنه کو دشته و دشته هد خون اوش بلیوان کسین کو شبه هتا سپیده تشیارن و مجیل خارنو و خارنه نه و سپیده شنید نوین دا کوه واریش خو را ببن و شنید دشته یان فراوی نبخونه و ما باسلوان کسانی نه ام بحثی و کسات که این اوین گول جیانکا ساخله مدگرن شواند نوین و سپیده یا زیتر جه اندامی دید خزان راد بن دشته گید خون قصد سرکارین خود گن دشته گید خونو دست بکارو بارین خوین روژانت گن گلک جارم اگوه لید بیدن گو نوجدارین تایبت مندین خارنه اشارت پندید دن گو دشت جه خارنت سرکی این روژانه نه و دویدن پیتک تایبت ببهی دادن لهندک خارن یه تنگ گو بود دشته مفانه اول برو واجی برام بر واجی هندک خارنه دیه تنگ گو بو دانه دشته سرسخلمی ها مروی مدرسینه و پنج جور جو خارنانه ایگشوانه شربت افیقیه اگه دو هزر بگیه و خارنه شربت افیقی سخلم دره جو و خارنه چای شیرین گیری توی شاشی طیبت جی لده می سپیده یا انکو چا و چایا شیرین کری زیانت گه انتا ساخله میاده شربت افیقی جی بودان سپیده یا بوی رنگیه پتریا تشتید ما ماست یل سر سفره تشتید لی ماست شیرین کری و یکیم جوری یا بی جوری گلک جه جورین ماستی شکل لیتید زیده کرن. اوه جیوت گدن گو کم درد ساخلن بن البرانبر جورین دین ماستی. خارنک آدی گو سرسخلن یاد مطرسیل همی دماب تایبتی جیس بده یا گوشت پروسس کرید نفقودی کنده. گوشت پروسس کری لس بدهیان فشار خینه بلندت گدن جا اگر هبون رجک آخه یا زور دنافده.

اوجی بوان کسای اوین گوز بدهی ها قصد سرکار خود گن و بجنه هفجینت خوشخو نرابن اما ده پسکیت اگه و کیک اگه خوم و ده چمه سرکار خوم ایگج جورن دی ین خارنه گو مادرسی نلسار ساخلمی ها دب تایبتی جی سپیدهی ها خارنه شیریناهی پسکیت هم پسکیت گو جور اگه جنان بلس لسپیدهی ها جوریه که زور دیده ها و بشوه که آسایب آرس بیت هده درست کرن اوجید بیده اگر بلند بونا شکرا خینه به شوه که بلس حالا دی ماهی جی و خارنا چاو قهوه شرینه گو ام همی اگر نبیجینم همی پتریامم دشتا خود گل چای اکا شرین یان جی قهوه اکا شرین دست بدگیم و خارنا ایک جه وان و خارنا چای شرین و قهوه شرین گل دشته بلس آست شکر آخینه بلندت کدن و جید بیده اگر اوی چند گو لشدن سولینه در بددن دا گو وگری داست خوی آسای اواجید بیده اگر اوی چنده گو زی هست برسی بونه و تو را بونه بگی و روژه خوک بده وی و سرکفتی دست بنگی لوا اگر تو نشه چایا تحل یا قهوه تحل جی بخوی هرچه نبیدن روژه که گیمتر یا شکر بگن آفده

جه راديو يدهو كينيه گهداريا برنامه سپيده باشد كان گهدارن هجه و خوشتوي صلاف و سپيده باش يكا تايبت بوان كسين گوشني بوينه گهدارن برنامه سپيده باش هفيا روژكا تجي سر كفتن و دلخوشي بو هوت خازين هفركه 24 هيوا بنج سالا 2026 زينيا وكي هفرو دديرو كدا ل 24 بنج سالا 2003 بو يكم جار دديرو كا باجر کرکوگه دا جواده باجر وانی ها تا هل بجارتن. بو هر نتویه که 6 اندام و بو بیلاینام 5 اندام به سرپرشتی جنرال وای مون اف هل بجارتنه تا هات نه انجام داد.

روجك سقراطي ظلام جديدكو جالك نرحت ونخوش بو و اف نرحتي ونخوش يج سارو جوفين ويا ديار بو لو بسيارة اگران جيكير و قتبو چي هندتوية نرحتو خمباري بزانين كا چبر سفدو اگر چبونو سقراط زانال برانبر نخوشي ونرحت ياوي چشيرت کرو چهالويست ورگرد. ظلامی بر سفده و گوته از پریک ود هاتم من کسا که نیاز دیتو من صلاف گره.

گوندی خمیس کوچک گوندی کویته باکور قزا بردارش سر به نحیا روفیابه دیروکا گوندی بد گریته و لسالا 1900 لسنورین گوندی لباکور گوندی گربویله و لباشور گوندی دولی جان و لروشهلات گوندی کندال سوره لروش آبای گوندی با مرزه پیکاتا گوندی گوند پیکاتی جئگ بابان و لدیو سرجمریا سال 1957 هجمارا خلک گوندی 127 کزبون نها هجمارا مالنوان 12 مالن ادبنه 15 سرخیزان وی گوندی 1200 عردی هنه و جیانا خلکیوی لسر چاندنه السال 2001 خاندنگه لگوندی هاتیه وکرن و هیلا گاربیجی لسال 1982 بگوندی هاتیه راکشان.

0: بردامین گل ها دو گهترین هجاو خوشتویج رادیو یا دو هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت گینو هیویدارین حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هاوی نخوشتوی دمه پرمفاو خوش بو هاوت خازین گل دمه مایی برنامه حتا دم جمیر دهی سپیدهی افروکم جه داره سر بخوی از زخون که جی هفکر ما محمد صادقت گل مده بزانین که چه پیامه کت گل ده سپیده باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان، سپیده باش بو همی گفتارین با دیواد او که گل گل تنگیمت بند. سارا خان نوکه دا بابت هری گرم ایداره سر بخوی از زخو اوه که نها دا برهوی تینه کرنه که چواره مین ویستوالا شلوشه که جلو برگی کردی ایداره سر بخوی از زخو به تساس کرن. سه سال بوری دا که ویستوالا که گلک جوان و رکو پیکل ایداره سر بخوی از زخو پریوه چو و مهوانش دورین جداش داین هری ما کردستانی حتاش در وی ولادی گلک شان مهواناش الولادین هریمی که درو برین هری ما کردستانی سردان هری ما کردستانی کرن و ایداره سر بخوی از زخو بویی که کمشک داری یه بیستوالی ببناتن که دف ساله جدا همان مهوان وش دورین دیدرین جداش داش پستا هری ما کردستانی بکن تزانی سارا خان که ویستوالا دل رکفتی ده و یازده هیوا بهت اونگل هیوا شش ده الزاخوی تساس کرنه و الجهه ویجه دل باوشا پرادلال پرویشتن دوی ویستوالا دا تدا جلو برگین کردی و شد و شک و پر همین رنگین خواهن و شوازن خواهن جدا جدا و چونکی جلو برگ و شد و شک گین کردی براسی گلک رنگ و مدل و شوازن جدا جدا پاوت گردن کلتور کردی جی جلو برگ آجا حلبت وی اکی که گلک دولمنده و امت زانی نبتنه جلو برگین بجینگان شلو شفگین ظلام ابتنه نبلکو جلو برگین آفرت داشت گین کردی دیده دا اینه نمایش گیرن و الویری جک نمایش اکا وان جلو برگان بره و چتشلای برو که چیم باجی رزا خوبه و خلگه کی مازن نهوان گلک بجم زور و بنابودن الویری آمادت بن بیسانشید وی سواله دا سارا خانده گروپ دعوتین کردین دورین کردستانی جهن میوان گرنه شوانا هند گروپ دعوتانین هند ولاتین بیانی کاشکن یعنی اولاتین بیانین که کلتور دوانا نزیکی کلتور کردان بن سالا بارجک از بیجم بی آوائی هندک او گروپ دعوتان هادنا میوان کرنو پریوچون اف سالا جدا گول دورین کردستانی گل گروپ جدا جدا دعوتی هنه حتی جلو برگی دوانا گل جدا نکو پریوچون دوی سالی چیزا دید

0: هەمانتەش حقیقت دێ دەکرێنێ جداش وێ یەکێشێک سترانبێژین کوچک و دیوانانژێک وێ ویستابەڵێدا دێنە مێڤانکردنێ گەلێک جاران ئەف سترانبێژین نەیم ناو و دەنگ حەتا ین باکورێ کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا یەنک و پارچەمەیا باشوورێ کوردستانێژێک سترانبێژێب ناو و دەنگ یەنک کوچک و دیوانە هەنە و هونەرمەندێت ناو و دەنگی یەنک کورد دێنە مێڤانکردنێ شوانانژێک شین بیشم اشوان هنرمندان هنرمند روزان دین و ابو هر دو روزین فستیوال جی دید نو فستیوال ده بده بو هنرمند سرکی به دنگ خو به فستیوال فتر قشنگ و جوانتر لگیدن دیسان شک سارا خان به فستیوال ده آمریکا که حتی آماده کردن آمریکا که دل سر آماده بو این حساب لاف کردن اون آمریکا ده بحث المجوا جلوبرگین کردید کتن جلوبرگین کردیش کی و آتیه چوا دست بکریه و دور بود دور چشی و آزد پای جدا جدا هنه یعنی زا خوش گلک جاران وقتی هم بحثی شلو شب که کردید که اف آخفته نه با و گلب ناودن یه هم بجند اف شلو شب که اکو ده بود چونه نه هم دکید بجند اف شلو شب که سر دست جوهیانی ها دینه که گرن و برحف گرن اف شلو شب گرن که زا خود بجنه شلو شب که بکر بگی هندک جاران جک بیژن افشل و شفکل سردست مسیحیان دهینه چه کرن و برحف کرن و بریا وان جک اکید یعنی گمان تدانین اکو هر بیروکا وان جلو بریان یا کردان خواه بیه لی زیده طرف مثلا تو وقتی خواه دا جوهیان و نوگج دا مسیحیان دوره گلک اوان شلو شفکان برحفت کن و چید کن و پشیواز و رنگ جدا جدا ویستا والا وقت منا ماجه پیگیریل ده و یازده محابت ده پریوچتن و دیسانجک باور کیم کو مهوانن گەلک هێشا و قەدر گران تا به ویستاوال دا آماده بن و گو چوارمین ویستاوالا جلوبر گو شلو شبگین کردی دل اداره سر بخوی آزا خو پریوچتن
1: بله و که ما دیدید سالت برید اف ویستیوال ها وقت پریوچو ها برگن جدا جدا این جنبه تجین که ایشارت بدایت ده هاتی نپیش گش گرن رنگ و رنگی اگه خست بو ویستاوال گو همیجی همی او برگن ده بحث جگرین و سالن بوریجی داد ویستوال ده هبون همی گریدای به کلتور و رسناتی یا کلتور کردی بویم جوانجی جلو برگن کردی گوم از ده بیشم گلک جرب مخابنی و مروف بینی دن گو او جلو برگ جوان کردی الهندک جها شلی هندک که سبب جوره که تیدب کار اینان گو رسناتی خوش دست دادن آنگو هندک پارچه لیتهنه گیم گیرن یا هندک پارچه لیتهنه زیده گیرن تای بدی جیم بیشین جلو برگن آفرت آید کردی و سانه که هر مروف نزانیدن که اوه جلکت کردی نه و کراسو فیستانیت کردی نه به جاب دیدن آمن یا کسوگی گیران آوان جوره ویستیوالا رگه که با هنده که هم رسناتی آوان جلو برگن کردی جی پارزین و که جانب تا جی شرط بداشته ورکه بوده ورکادی هندک جداهی و هندک جاوازی هیم لی یا گیرین که وکو هم رسناتی اوی جلکه هاوی جلو برگی های کردی با پارزی میجا چه شلو شپک بن چه خاک بن چه کراس و فستان و قدک و حتا دی ماهیه بن جلو برگی کردی وکی زمان کردی وکی هر تشته که دیه گریدای بکلتور مب رسناتی یا خویا جوانه و هر جوره گهاری نکیات دیدات هیده گرن جوانی ها وکی متگتن و وکید بیشن جوانی ها و لنگت کتن
0: ویا سارا خان هر دیو گودنا جنابه در درستی جو سانه یعنی اگر برای خوب دینه جلو برگید کردی گلک جارات اوان وینه ایت کهون دا هندک جاراتی نه بلاف کرنه یا حتی با پیرین نه برای خوب دی جلو برگید وانا هندک تشتا مرفته داد بینت نیاید نو که دان نینه یعنی بو نمونه وقتا که دا کو ظلام و لوندی گیرد دان دست خدا لوندی گیرد دان نوکه دا او تقریبا او لوندی نماینه یعنی هیدی جلو برگید کردی گورنی بسر داده تو افت ایک شک ات بجم رسناتی ها خوش دست داده چکی هر جلو برگید کردی رسن جوانن وگی دی در شک سارا خانم همین زانن یعنی جلو برگید کردی تایبازی این آفرت جلو برگید یلک پریکو پیکو ستاره بویند میجو آخواده یعنی اون آخواده حتی انشین بیشن دو ماهی سالن 2000 جک جلو برگین کردی و گو رسناتی ها خامان لیش 2000 پر و گلک گو رنیم سرده ها دنه گو رینه جک نکسین گو خدان تای بدمندی گو رنیم سروان جلگا دای خسینه هر جوا گیمه یعنی مخابنی و اول جلو برگید کردی گینه بار که گلک جاران الشهیانه که یعنی سیرانه گیمل برهنده کساد بینین هر ام بزانه و جلو برگید کردی نه حتا کتو خو مشویش نزیک نبینی یعنی گلک تشتید هنگ ناچه به دستکاری تدا بیتا که نه رسانات یا خواه دوانی ها خواهش دست در طیبتی آفرت یعنی گلک گهورین اوه بسر جلوبر گید کردی داید برینو و اوه یکیشک شواز جلوبر گید کردی گلک کرید و نجان کرید اجبر هندیجک امجک هستین یعنی تا خواست که او خلکی که جلوبر گید کردی چه تا برخواه درستیش یعنی که جوانی ها رسانات یا چه یا او صاحب کار بیندن سارا خان دوی ویستا والد آمد وید از بحث الهنده شب کم که گلک و کشکاده اینه دیناتنه بو فروتنا جلوبر گیر کردی یعنی باورد کم جلوبر گین دورا زاخو حتی زاخو دهو که گلک نیزی که کدونت بابد جلوبر گاده حتی اف دور اندیدنین هرما کردستان بگره حولی ری سلیمانی حورامان دورا بارزان ادوان همی دوران داده جلوبر گیتوان یه رسن یه هم یه آفرتان هم یه ظلام ها دهنه دیناتنه بوی که کو خلی بکرم بجا از بجموعه خلکی ده ما که هین چند بیستواله با نهی خوده وان جلوبر گا پیرن یه پراسی جو گو هشل تر رسنات یا خمایین و جوانی ها خمایین بوی که کو جوانتر البر هم بجنو بالا مروف ایجیبت هم مروف جک فارستن سر رسانات یاوان جلو برگام بده.
1: دستتت خوش بن. ام گل اکسپاسیتت که این هفکار من محمد صادق لیدار سر بخوای از زخو. سپاس بوده بروکم یا نزا خوشی یاری هیش خلاص در نراقه بیا سرکفت نبود خازیم.
0: زور سپاس
1: بیده باش بیتن.

0: اگش قناقن هستی ارد جیان هر قطابیه که دا گهدرن هشه و خوشتوی قناقا از مونایا او قناقا کادیا هش هستی اردر هم شین بیجین یا پشتی از مونا ورگردن انجام مانه پشتی بدیمایی هاتن از مونن قناقن نکوتایی یه سال خاندنه اف سال 2025-2026 دیه انجام جیه تنه بلاف گرن و قناقین جدا جدای انجامین سالکه یا سال خاندنه یا رنج و زحمت خو ورد گرن. اف قناقه ها بو قطابیان و هر واسا بو دیکو بابین قطابیان جی قناقه که هستیاره گلک جاران جه گره اوان رفتارین که دیکو بابید گل قطابیت کن لدمی ورگرتنا انجامن از مونان ترسک دو دلیک بو قطابی پیداد بیدم مخابنی و گلک جارانجی وقتی انجام وک پیدوید باش نبم دل دیگو بابو قطابیان نبن ایدی هندک ریدانت نخواستی پیداد بنکو راستی جه مخابنی نم دوی قناقی دا دوی دن دیگو باب چا سردارید گلوی قطابی بگدن اوی کت سال خاندن دا سر نکفتی نمره توید باش نبوم دل دیگو بابا نبون وک بدوی نبون او قطابین که پندک وانه یا نیانجیب گلک وانه یاد کون دوید سر دریا دیگو بابا گل یا چوا بیدن دا که بو سالا بهت یا خاندنه پتر خوب باست دینن و پتر کار بگن وش لیه که دیوه کار دگرن لدرونه واجی نهیده کرن اوی بابتی دید گل ماموستای درون ناز فاروق جمیل گنگه شکه این که برنگه که اکثر نکت گلمه ده از پیدا تا باش بیدن
1: از پیدا هوا جی باش دمت خوز با هوا همیه
0: ساق بی شقناغ هستیار بو ما وگده ای که با هر واسا بو قطابیان جی ورگردن انجامت از مون آیا پشتی اوه استرس و قلقا کت از مون آدا چه برصف دانه و چه برصف ندانه هبویم الویر دمه کو قطابی انجامت خوارد گریدن ما مصطفارق انجامت باش نبن دل دی کو بابا نبن یانجی وک پیدوی نبن دویتن چه رفتارد گل اوی قطابی ها بهده کرن دو کو بو ببی توانه اک جی دو کو سالا بهد یا خاندنه پتر خوب باستینیدن و کارده کرن لدرونه ویش نهده کرن چونکی مخابنی و سالا نمه گوه لید بیدن کو پشتی ورگرتن انجامان هندک ریدانت نخواستی پیداد بن که براستی جی جه مخابنیه نه
1: بله وقتی که آماجه پیدا ورگرتن انجام و توقعات گلکت بلند بیت از بارگرانیه که آمازون بیت در اتاقی و گلک جا را آماجه پیدا کم گلت بیت خطابی بویا قربانی و توقعات گلکت مازم دا که هم وی تشتی آسان ورگیدیم پیتوی هم وک دایی با پاک خیزان هزرا خود گلک تشتا داب کن یا ای که گلک حوکاری هم که بیت اگر ام هزر کن یعنی فرارای هنده که قطابی گلک یا خاندی قطابی گلک یه زیده که الده سیکا سال منافسه یا کری من توقعات گلکت مظام ارجه کری گلک حکاری تنگ بنه اگر که ام دای با پیتوی اوان حکارا برچه برگری دا گلک گله و گازنده یاش قطابی نکن دن انجام نه چاغره کری هست یا ای که مدنه برنامه که بری ویژی بود بو او جینجه ها یا از مونه پیدا پیدا کرن او گلک دوره خوی هی دید قطابی سرا دید نکه سرا گود نکه سرا تهدیده که سرا یعنی مراقبه که خولا از مونه همی کشت خوش دازده یانجی پره که به چوه قطاب خانه قطابیه گیدی که صحبت اکا گل کری او همی بنه هو کار کو درون یه قطابی تیک بچی و خارت کرن از منایی بیتا کرن یعنی ما هو کارین درونی هستیم ما هو کارین جواکی هستیم ما هو کارین بیردان که هستیم ما طفى هي ما دودليا هي ما بزيانا هي أذا همي بنا هو كاركو أو درجة ما بزيت يعني أو تشتمع توقع تري جزبنا إيه جو كتبية أم بيتش جلك بس جاف وارجرين خالق دي يا مهم يا كو شوازه که پروردهی خلط توقع گلک مازن یا پیشبینی گلک مازن توش خطابی که و تو باری وی گران که و تو ولد که و تشتا کی جه چه که او تشتا ندید یعنی تد بیت نمرد گلکت بازبینی که او شیانه نیدن راستا خطابی بخینید راستا خطواستینید بله رجعت گهشتنا ما بو بابتی و در سفدان ما بو پسیار و تیجه هشتان ما بو پسیار از همی کار تکر نیتید یعنی امچین بیجین نب جمارا خاندنه یا یعنی جمارا ساعت خاندنه یا ما جوازی هم تک کسی هست هنی پیتوزی ام دیباب ام باش بزانین کو او جوازی هم تک کسی هست نظر ما مرو وادا یعنی تشتا که خوده یدیه دایست مرووی خود مروو چند شد و ادائه جبه جه که تو وی نمره دست خود اینی به جب راستی اول ظاهره که گلک خلطه تشته که گلک خلطه کارتی که نیز گلک از نظام کسات یا قطابیت کن و بنه اگر هبونا بیت کودان گلک از نخواد راجی دیفابه
0: بله براورد کرنا قطابی گل قطابین زیرک اول چی کار دیگر نلی گدن گلک جاران دیگو با بریکا سوشیال میدیا نمرین قطابین خو بلافت گن و گلک وان نمره او نمره نکو نمرین گلکت باشن دمیگو اوان نمره هم بینین و هم زارو که خو قطابی خود گل اوی براوردت گین بجین فلان کسی معدل اوی اوان هنده بو یعنی نمرید وی حسابونو بچیه تدواسانینن اف براورد کرنه ده چه کار ده کرنه درونه قطابی کدن
1: بله براورد کرن شوازه که خلط یه پرورده کرنه خیزان آده گله که مشه هی لی تشت یه خراب تدرا یا ازمون آده و براورد کرنه مثلا وی قطابی گل قطابی دی یا قریبه مالا گل قریبه مالا دی اوه وکی مگودی بارگرانی که مازم که اختصر ملت کسی دیتر مجه وزین تا که کسی هم هنگ بیت من اوشیانه نبن یعنی گر اگر خیزان به خلطیت کرد درابن امال اگر مازم و آرمان جد گر اگر مازم دانه زارو که خود حضرت کن پیشبین یا دانه کتو دی فلان جهی اینی فلان معدلی لی او خو راست گلک خیمی تو گلک حش خاندنه کرد ولی شیانه توی یک مشتی و یک برسفدانه و یک دست و اینان نمره دست نیشان کرینه نه وکی کسی که دینه مثلا او قدرت خوده یعنی دنه ها که جیانه شیانه توی یک مشتی باشترم و جا افتار آورد کرنه گلک یا خلطه افتار آورد کرنه گلک کسات یا یا مروویش تیمید وقتی مروف خو براورد کرد گل کسی که دیتر و مروف تحتیتی یعنی مروفی گلک خو وفتان گلک تکل کرن و نگهشته آشتری کسی جوره که بزاریه با مروفی چندید چنکی تارگیت ها مروفی آرمان جا مروفی نابیده او تشته کود تو چند نمرا بینی و چواد جاب ده آرمان جا داده بیده او کسی کاده چنگی یهیوی کسی اجاده به آرمان جاده بیت او کسی کار کنگی گه یا وی کسی او مالاتت تو به براورد کرید تو به همی کشتاش دسته یعنی همی آرمان جاده البرچا به تنامی نفتنه بری تا دمین تل وی کسی و او کسایت یا وی زاروکی یعنی وی سنیره گلش تینید گلک با ترین خراب خورات خیلی و حدا او کسی هم مازون جیبید دیه تا خونه گلکت مازونیت عمری افکار تکر ندل دست

0: بله، وقتی ام نمرین زاروک خود بینین و ام بینین کو نل آست زیرکی وی و نل آست سالن بوریم، ام چو سرداری بگین دا کش لگی و هند رق نبید سرداری مکو اف و تا بی هف زاروک ما توشی به هیوی بونه بید وش لگی و وصاجی نبیدن بجیدن ایدی از وک پیدوی ناخینم اف هزرل دف پیدا ببیدن کو یا گرین کنینه نمرید من باش بم باش نبنده ای که بابید من چنا بشنم. ام چا دشین آسته ناونجی اوی بابتی ور بگرین دا کو جهر دو لاینان کار دگرن لقطابی من نبیتن.
1: بله سر بی بابتی و نکی های بربلا و دنیا همیه که زارو که زمان خواه ورگتی در نشو یا یه هات یا و خزان خره یا خوزی سل کری کنی سپایوی یه ماد گل آنکو او انجاموی اینا دلی خزانه نبوید لسپایوی نزانی مشکلت چیه سپایوی هر یشوی آشه جوینه که ها که چکرم بو هنده و از حس که مثلا ام دی باب ازت خزان امی وینه بینه پیش جاوید خود که پیت وینا کرد مثلا تو زارو که تو سازده ای یانجی تو خوشه سلکه ای یانجی تو ریزه نگری یانجی تو بشکینی سره هنده که اوجی حس کرد درجه باش اینا بان اوجی حس کرد یه ایکه با اوجی حس کرد ولی نا چه بیدم همیت ایکه بین و نا چه بیدم همی توب بید ویره دمه انجام پیدا دسته ما و انجام یه نخواز را بید پیتویی ام چپ کن یا ایکی ام تقبل اوی انجامی کن ام یا انجامی ورگرین جاره او انجام ها چه بحاری ناکونه هندی تو تو قطابی بشکینی بشینی سرده یک خراب گل کن او انجامه یه درچوی بحاری ناکونه یا دوی پیتویی تو چپ کن تو سحته اخری که تا افتاله گردینه بر برام بر وان را که تو در ساله بر گریه بر چنه بیت خلالک سیستم خاندنه دا هدی بیت خلالک ساعت خاندنه دا هدی و بیت یعنی گلک چشه یادی ام زاروکی ورگرین یعنی انجامی ورگرین ام تقبل انجامی کنین بلی ام هزرا گهورینا ریکا ورگرتنا انجامی فکر کنین انجامی و ام مروف نهاتینا جیانه دا کو خوب بکوزین و خوب بدمرین خطا کو بشین تشتگی دست خوب بینین نه ام مروف یتاتینا جیانه و صحبت همیت مو مروفی تینا کرد با کو مروف اکی بختور چکت ما حکر ما مروف اکی نبختور آوا کرد بلا پلیتوی هر گلت بلندم یعنی آستوی گهر گلک بلندی بس نمروف اکی بختور بید نمروه که آوالگری بید هنگی نابید از جهه مفای اوان هزرا همی آب کن یعنی یا باشتر او هزرتند آب کن یعنی چوا زاروک اگه ساخلم مروه اگه ساخلم کسایت یک آب حس آوالگری شینا بره من هنده بید ام تنی فوکس کنی سر هنده کو نمره که بدست نزده یعنی انجام اکی باشتر
0: بله ام چاو او باری بخوچه که اینم اک دایی که با پاشی با قطابی جی که کفتن چند توانه اکا دایانشی سر نکفتن سالا خاندنه دا راست تشتک باشنی نه لیدی ماهینی نه و هردم مروی هیوی بو سر کفتنه هیا خولا دوه نبیدن سالا بهیدن ام چاو اوی تیگه هیل دفخو پیز بکن
1: بله ام صحکه اینه هو کار اب راستی یعنی مکه مثلا ام دیدیم خزانه که زارو کیوان هر رو ده ساعت یا خاندی و فلانه و مال همی جنگه یا بو آرام کری و همی یعنی درگه الخو گرتیم دا که زارو کیوان معدله که بینید و دو ماهی معدل نه اینا اینگی اکید از خزانه یا حق تیگ بچید گازنده بکرد دیفچونه بکرد اوه اوه ماخه ویه ولی اگر خزانه تو هی مثلا زارو که وایل کاری جی و یل قطاب خانه جی دم انجام اگه خراب دزده هات بید از کار تکر نار به خزانه هات یکرم خزانه دی نه ایتکر

0: بلل غیری او خزانان دیجی او خزان همی مثلا در هفت بوی او وکید بیجن گهورین خستین سیستم خو با گزارو دیوا مثلا معدله که باش بینی و دو ماهی او معدله نهاد که تبیه جاری تقبلا معدلی بیتا کرن یعنی پلیان بیتا کرن بلی سحکه اینه هو کارا بو سالا بیت و گلک جاراجی یعنی اما بین مثلا خزانا دا ناخمه دا سالک دو مجال مثلا یه دای زاروکی که معدلی بینید یا مقایت دمه نه اینا او بخو یعنی قناعت بو خزانه چه دید و قناعت بو وی کسی چه دید بو فعلا نه کسی کم از بشه معدله که هنده مازم بین مدر یا تنجانه که هنده مازم بین مدر الویر دید رازیبون هدید قناعت هدید قناعت چه هدید؟ قناعت قواجه و زید تا ده کسی راست مثلا هنده خزان گروپا گلک برهفتن بوی کسی کو معدله که دینی که هکل دو ماهی نه اینا هنگی لازم هم صحکه اینا ظروف و مظروف همی بخوش کرن نه ها سالا دوی مظروف همی بخوش کرن معدله باش نه ها هنگی امزان اینا برد پشتا که کن بیشنی جوازی هم تا که کسی زده باری وان باری درونی مگو دینه ده کو درین که هی و مفخوشی گله کیسه دیدین داره که الکلینی که خیزانه کرده دست من کو جنک هات کچک گل خو اینا بو کو کسوه هر سال او ایلا بو دمی چوی قناغت پینجه و ششه کو در هدیا معدله که باش بود کر او معدله نه هات او مروغه نما او کسه نما گهورین کدنه خیزان گلک رخنه لگر بو گلک ایشان بو کشه بو چکر بون حتی دست من کسی که یشکستی یا حلوشیای خیزانی ندوانی تو از دارو کش خونه ها دارو کینی در باز باید خونه ها سنه لگه ایدی حوالا بخود شد کرد ایدی بیریل هندت کرد که حجه کرنید کرد یعنی او آرمانجا برین که اوا که تنه خاندم بو گهورین کتنه جاوته بود تشتگیدی جیانه بود حتی من خیزان تیگه هندی و من او تیگه هندی هر دو قصالح گله گو بکری او کسا نما او کسا زیرک و معدل باش بگی بجال ویره گهورین جی کارت کرنا خواه های تایبت گهورین ات عمری گله کارت کرنا خواه های او فتره که خطابی تیدا دیتا قناهت پینجه آماده ششه آماده همی او قناهه نه او قناهت نلیه توی فتره دست نلیه ها مروی دیتا قناهت دو ماهیه بجال گهورین از فسیولوژی بسر مروی داتین گلک جارا دبینی مثلا خیزانه که دا زارو که که گلک زیره که هی حتا قناقه پنجه و ششه وقتی او یهش دا مراقیه و گهورین از فسیولوژی دست پیدا بون مجین بیتونده کشتردی و کارده کرم خاندناوی دیتا کرن بجال به هنده ام به باش وادشتا بزان تو ظروفت جیانه و ظروفت کو بو قطابی هنگ کار بکرنه خود جدا جدای تنگ
1: بله هم گل اکسپاسیتت که این ماموستای زانکوی و درون ناز فارق جمیل گل اکسپاس بوده و سرکفتی بید
0: گل اکسپاس
1: زور سپاس ممنون.

گهدرن خوشتبینی که جی هر دو روشنامین خبات و افرول بردست من هم دی پیدا چونه که ناف بر پر نوادا گین خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7217 بردست من یا افرول روشه ایک شنبی جمانشت نوی انگرینگین افرول که مسرور بارزین سروک حکومت هرم کردستانه دی کنفرانس اگه روشنامه وانی در راگهند همی بزاوا دبکاری نیم بو هندب زیدرین دم کابینه حکومت هرم کردستانه به هتا پیکینان هر وصد بجیدن مداخاز گریگو موچج بابتندی به هتا جدا کرن سروک هرم کردستانه وزیر دروی ایران روشا دور گنگ شکرن دکوگیل گرنگیا بزاوه نوالادن دور بو چسباندن آسایشو سقام گیریه لروشالدان ورست تا کرن سروک حکومت گل سروک وزیر فدرال کومبو سروک حکومت گل سروک دسته حجد شعبی کومبو هر واسا خاندنک بو رهندن گشتان جیروان بارزانی بو واتیکان و ایتالیا دیپلوماسیتان جیروان بارزانی پیگه استراتیجی هرما کردستانه بریار واشنطن و طهران دیمایه که کرده دیمایی هاتن رکفتن آشتیه رب گهینن افرو روشنمک روشانه لدهو که درد که بیدن جلی نوانده خانی روشن بیری و را گهنده نوات هده داری خستن جماره 3986 افرو روشه اکشن بیل بردست میم اف بابتو دنگو باسده ده بالاو بوینم نجیروان بارزانی و رقچید بیجن پیدویه همه هنگی بو پارستن آسایش دوری پیستر ببیدن. آلین سیاسی نراقید بیجن بی همه هنگید گل هرمه کابینانی حکومت عراق سرکفتی نبیدن. مسرور بارزانی لبغدا راگهاند کمبونین مد گل برپرسی نراقی گلکت ارینی بون. هر آساد بیجیدن مده کوکی لسر دست برکرن همی مافن دستوری خلق هرم کردستان گریه. دیساد بجیتن همی بزاواد گنگو حکومت هرم کردستانه بزیترین دم به تا پیک اینان. اود بجیتن دویدن آرهیشه این هرم بغدال سر به نمای دستوری بهنه چاره سر کرن. برپره چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخوبت گریدن. بسپوره که زانستن سیاسید بجیتن دویدن بکریار کار بو چاره سر کرن پرسا کردی به تا کرن. جدنگو باسد نفخوید برپر پنج دام لدینارته پرده لسر دوینین میجوین سروگ بارزانی هاتا لادان روژانه پتر جتان کپنیرید نف ویستیوالا سپیاتیان دیا لسیمیلیت هاتا فروتن دیفچون برپر شش دانه به درست کرنا سکرین خابیری قیرانا گمبون آوه لزاخو هاتا چاره گیرن بریاره وزارت چاندن باندور لسر بازار کرنه بر همین چاندن نبیتن. بابت این سخلمید بر پار حفدانه. بهنا دویا نخوش و پیوندیاوی به گده و. بر پار این هشتونه دنگو باسین ورزشی بخوبت گرن یونس محمود بو سروک و نینرین پارزگه ها دوهو که خو وکشان. جویه بو قارمان و هولر پشکداری بو کوپا کنداوی مسوگر کر. برپر نه پنج دوهوکی ده پشکداریت قارمانیا ماسترز یا نفدولتی دا کن. برپر دهو یازده بو بوچون هادینا ترخان گرم 26 گلان و جاندنا هیویان و شکاندنا بیلان دجمنی. جنویسینا سند صالح سلیوانی دادت بجیدن هم افروب آزادی جنوه بر همه وی بریارا میجویی و قارمانی یاکو ل26 گلان دست بگری. دیپلوماسی رامانا تسلیم بونه ندادن. جنویسینا رمزی سیسوم دادت بجیدن پارتی لسر هلا راست چیتو. سر رایوید جایتی دولتین در دور پارتی به بلانسکا مدرن، سیاست اتکت و اف هرمه آودان کریه و آزاد کریه. بابت ندبید برپر 12 دانه ادب پیگیر و نویسر از یا خوب پیگیر.
بابتن دیروگید بر پره 13 دانه. اسماعیل صادق بیدکاری بر وارید بجیدن. دیریا مالا مصطفی بارزانی دایا باب من هشتا یال دف من پرستیم. بشکا دویم. بر پره 14 و 15 بو اگه دریا حتینا ترخان گرن. بر پره دی ماهیم. چن بابتن هنری و همه رنگ بخوود گریدن جوانم. گره بسته اکبو بلاف کرنا نیدرین فلم خوی مزاکر. هر واسم اکتر گنج دلشیر مصطفی داره که دا بروشنام افرو اد بجیتن ده سالن کار دوبلاجت کم.

سقای پیش بینی کری بو امریکا روژای اکشن بی گهدارن هجاو خوشتوی بو پارزگاه دوهاکی بلندترین پلایه هاتیا پیش بینی کرن 27 پلایه سلیزینه نزمترین پلاجی 12 پلایه سلیزینه پیش بینی باران بارینه 40 ساده امریکا گل هندکو هندک جارا عورو هندک جارا حتاوه هندک طاوین بارانه جی کاتینه پیش بینی کرن لزادی ابای 13 کیلومتر دم جمیره که دا رجا شهی جی 36 صده گهترین هجا و خوشتویج رادیوی دهوکت خزمت هوا دا بوین ما برنامه سپیده باش پیش کشی هوا این بارز خوشتوی کر ایوی داریم برنامه ابرو ببیده جه رازی بونه هوا این خوشتوی جوان درین صلاوین سار حاجی هوگر خلیل جه رادیوی دهوکت قبیل بگنو بمینم خیر موسیقی

رادیو دوک رازگویو جه در پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

0: همو پیشاتات گل لحوادن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: ترا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حلافه
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مدن موسیقی

رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

زنگ گلن جیانه. برنامه که روزانه تهدام دگلن و پیش کشکنش لای خلیل کمال. اف برنامه ده تبجیه ناش لای در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا نهل خلیل. سلام برس لحجه هکیلی بن خوشحالین گجار کدیاتین در خزمت آده در که خلکه کنین اجبه پروگرامی پیشکش وین عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما که دمک خوش ویب مفاد گلک دار باز کن بله ام ده برف بابت افریکا جیو چین و که هر جار ما بابت کدی آماده کدیم بهنده ام لحنت باش یعن خراب یعن جوان یعن کرد یعن زیان یعن مفا اوان لان همیاد از وی بابت ایجدا در بخینم به نکل سر باقوین پشتی یه پشتی کمک پیواندی ها بومتین جواک کاند بارا وی بابت ایداد شد بشتن ایدی هر یکیش مش آلی خوبه ده سر دارید و بسیار اکا آماده کردی بسیار آمد بشتن باشی و خرابی ها چونا جنه بو بازاری بیزالام چاوه تو چاوه دوینیم ده دا به نکه به بسیاری جی باید شروع بکم گلک جاران حوال عزیز یعنی پراستی زو جاران گلو گازنده شلای ظلامید و تنه کردن دماد گل جنه چیتن بو بازاری و گلک جاران جن جی گلو گازنده لظلامید کردن دماد چنه بازاری بعد واجه و جی های گلک جاران هندک گلک به خوشن که ادگل جن که بچن و گلک جی جه ظلام ها جی پی خوشن یعنی براست یعنی جه جنان جی پی خوشن که ظلامه اونا ادگل دا بیتم مرم مامل فریب اوت چیه زو جاران ده بینی یعنی بی که ام ده بیشین مبست آمل فریب نه و که

آب اونو من چیتن عایده ناو یان پت ویاتی دیت مال ناو یان هر پت ویار کدی بیتن آب تن دیشت ازی که او دیشت خو یعنی پت ویاتی خو قطعی نیتونه او دست وقتی داره گله چرا؟ اول بیتا جه پسیار احتمال ابو جوکی یعنی بو خالکه که آب بو چیپ تن چو یان بو چی زلامت گل نبو یان فلان و خدادی ما که باشه هکم بکی نپسیار ما باشی و خرابی توی چنه یعنی اگر جن بتنه بچی تسی که و حاجاتی هم پیت ویاتیت مال افقتی نیتن کامل بلا افسیاره با هوا بتن سر باشی و خرابی توی با هوا ام ده پسیار دوباره که اینو ده چه پیوندی تو این سر هر دو هلین 0751-401-9742 سانشی برای تیک تو که وکی هر جار ده پیوندی تو هین او ورگرتن و پسیار آمد بیشتن باشی و خرابی ها چون آجنه بو بازاری بی زلام چیه؟ تو چه جد بینیم؟

0: بعدم این گلبات استر پیشکش کنن خلاق ابرو یا پروگرام زنگلن جیانه همه دست بارگیت نا پیوندی و کنسر بی بابت حوالن عزیز بسیار مجی بسیار اگر براستی شوان بابت های کو گلک جارات نابجوا که مدا چید بیتن دو لینرین سر بی بابت حوالن هر یک شوان آجی بزانی کنه خلق یعنی جوا که من بارا بی بابتی دا چید بیشت نوانا چه هیم و بسیار مد بیشتن باشی و خرابیان چونا جنه بو بازاری بی زلام ادگل بیتن چیه؟ و بابت ما و ام ده دست بارگیتنا پیواندی ها که ما پیواندی تین ام به حوالی دست بکیوار گیرن او پیتا بی های به زحمت خوب دن یاسی ناوه تب خیر
1: بایوار خیلی خیلی چوا باشی
0: سر چوا که بروار تو بخیر بکاک بروار
1: نه بروار بیار سیدا
0: بیار سر چوا که بیار گله گله بخیراتی فرمو که که بیار
1: نسبت بسیارتا باشی خراب یه در چون و پیل بر جنسی که
0: نه باشی خراب یه جن تنیب چیتن نه پیل بر جن تنیب چیتن
1: خود نکم خو جن تنیب چیتن نکم خو نباشه راستی
0: چه نباشی تی ده؟
1: خودی نباشی توی گل اکن مروب نشیتن یعنی اتو صبای مروب باویتن خودی خلاص نو ده نباشی توی گل اکن
0: کد دو سی اکو بیشن؟ دو سی اکو
1: توی جاونی یعنی ظلم گل بی چی تره نسبت همو بخو
0: بو چی باش تره حکت گل بیتن بیار؟
1: خودی از دیو بو تاوید یکو خوب بیشن
0: بیشن
1: پر سر مغدی پر عیده
0: بیشن
1: یعنی هندی از گل عوالی خود چو بسی که عرف خودت عیده بین پر بی؟
0: بله
1: پشتی فتوری بی؟ داش عیالت مد گل میبین تید گل میبین سید گل میبین
0: من تشت
1: کرین ام توی فرسی کوچالی دیف مراتات وقتی که الفوزه روی من دیم لی گل رو منالید من برزه بی هندی بو بو هیر بو بو نهاره فقیلی جی هم داشار ازار یا سی کو دو که دو مرام رو در بی دو که
0: بله
1: تلفونه وی جیف میده بی فقیر تلفونه وی جیف میبین دست بدو
0: اوه ای
1: رامیل تایسی که سیار بی چمو لخز بیمل ایتی ده
0: تو هیل هفته نگیری آنا
1: اتا بیا ساعت دوازده شب هندی بلی گر رو بلی تولا بغدانی خزمیم تلفونو میکرد بودم خزم تاتی شد عیلی کردم دی بودی ناولا بودی بوم بودی بخودی عیلی منم برزه بی بودی بود چم عیلی تاتی تا برزه بی بودی برا هندی خزوریم منا دی فقیلی جی گرا جیره که چیتا جی سواری همو بس مالو بی خز بیمت تنید کمید از یا رو بی تایسه کسی هر بی حالا خمی تلفون همو جید از زوری بیش دسته وقت تایسی تلفون همو را خمیم که دوب چمده
0: هره
1: را بی چو بی بری گوده دارم بی که تا جد تشتید کرین یا دفت من مالو
0: یعنی بیار دیتنا تا حکا ابتنی بخود چوبا باشته نبو همو داتش همی کریبانو افسای گجیه بود تشی چه ند بود تنه بزد کنن
1: چیش از واسو ممنون ما رو بگردن بله الحمدو شرازان یا تی کار دوی
0: گیرم بو مسئله باشه ساعتا تا خوش بیارم گله گله سپاسیتت که این بو بجاریه تا جوان گل مدام گله گله سپاسیتت
1: گله سپاسیتت
0: ایوار باشته گلک سپاس بالا هر جای که لبن هین یه گهداری ها پروگرام زنگلن جیانت کن که برنگ یک زندیل ستودیو ایک آرادیا دهوک باید تا پیش کش کرن یکی سعید روحانیت گلما سعید دمت باش بتن فرمو یکی سعید
2: دمت هایی باش سلام علیکم سلام و رضا فرمان
0: بودتا حکم السلام تو خیلی سر شما گلک سپاس بخیر آتی
2: دنگی مدی؟
0: دنگی تا گلک باشه بله
2: ممنون سپاس شدت که خودشتا داشته رازی دیم من سپاس بسیار تا از بیشم
0: نیگو دنگ سعید چنیگو دنگی تا هوای سعید چنیگو دنگی تا نخوش بود چه مسئله هوای
2: از بیش مجوری مگو از بیش مطبا خاتون و ایلم قصب که حتی سرام بگیشیدی تازه چو
0: نه چنی نه کرم کرد چنی نه بله از بسیار بیش ما به حتی تو خواه آمده که
2: از بیشم
0: بله بیش
2: بله نکه درسته
0: بله بسیار آمد بیشتم باشی و خدا بیان چون جنه بیک و ظلامت گل بیتم بو بازار چه خرابی و باشی های چیه خرابی های چیه
2: خرابی لینا بین مامان استاد جنگا مرو زیره که بی بچی بشه بازار بکت و بی سر بلندی و یلای باشه
0: زیرکیه؟
2: زیرکیه ما صبح قضا اکتا چی بو استک چی بو آجون کش دی بی بزنی تا بطا خستا خانه تا بطا دختور بشتن و بازار مشکل ها حل که ما جن زاری چوانه ما استاد میر به جنه تیتا خودم کنه چل مال چه دهوه یعنی چا جن میر ها شول که جن کامرو شارازا به گله گله باشه بشه بشتر بازاره بچه تشتا بکره بچه بینی اما جا باشه و جا ظلمه گرده بید بوان تفریح حکم هم ده خوب بچنه ده گره نو شواره ده هوا که عوض کرد او گله باشه پیک و بچن رایی هوا گرن او تامه که تامه جیانه گه هوا ده گره رایی خوا گرن اما جو جنی که وقتی چو بتنیش بچه هیچ عیب با هیچی نجی ما مکه من هبو والا ایما مستحمو جن که مالا ما عوید برای دختوری
0: عوید برای
2: شارازا بو چو بو گریا بو شارازا بو بچه گلک باشه از خرابی های نو بینیم
0: باشه
2: خرابی های آلیه گیشی به قصه یعنی خلکی ها
0: یعنی تو بیشی چون جنی بتنی بو بازاری دی باوری های بخوشی بخو پتله هیتن یعنی دی باشتر بر
2: دی باشتر به چواد می باید دی خود نست که دست به مشکل اکچه بیده ایدی بو ظلم می باشه یا یو ارمتی هایی ده
0: بله باشه دست تا خوش بین که سعیدم زوز و سپاسیتت کن تو گله گله بخیرات سر تو
2: ممنون سپاس ما مستوزوی ستیج اشاره کن
0: بله
2: خلق جیبا اگر کسی تری جنکار کسی یا جنار یا خلق بخود تو سیکه هات بلا قصه دیدا نبیجن بلا تشتا دیدا نبیجن بلا خلق زمانی خب بپاریزن در نزانی مالا کسی که که چه مشکل های آجن که بوشتا بازاری ده گوده خواه از این که فلان که زعمر رو جاشتا سکیتی آقا در چه زانی مالا و چه های بکه زلامه نشه بکه نخاشه ها بکه بینا کری آنه همو هنه مرو همو جیانه خو مسئول جیانه خوبی باشه
0: باش سعداتا خوش بود که سعید هم زوز و سپاسیتت کن
2: ممنون سپاس
0: تو گله گله بخیراتی سر چوام استاد هاریوانت گلمه دمیتا باش بتم فرمو
3: ایوار باش که خرید ایوار باش همین
0: ایوار باش باشته خیر به سر چوام
3: خودش تو راضی بید املت دیاری جینو که
0: چه مسئله تو دیانین تو چو چوی
3: خوده گای خلیل هنجا را ظروف رفته مروفت گید مروفت تماشاگرد اگه مروفت نگید شول و عمل مولا در کردن سبارت بابت دگاه خرید از خو اینا بینم چه خرابی و چه باشی تدایه بید حقیقت بس نگم خو از تشتگی بیجم جنگاه یعنی دیچیت دشکاوی آد گر آن دارا بیجم خشکه گاه بیدل گر بید حریت های پتر بیدم چون گاه بگاه از خود بینم یعنی که بومن از وقت ظلام اگه گل جنگاوید بینم شرم اما او ظلام گر جنگاه خوب چه تا دکانت کمالیاتا و آن اکسسواراتا و حقیقت یعنی که از بچه بگه کم سحکمه بی ظلامی
0: بو یعنی بو نه ما نه جنکاویه بو چی؟
3: جنکاویه بس هم در اکتش تتن یعنی گوه گوه جارا به جنحاش و کمالیا در جنکه نه یعنی ظلامی چه
0: یعنی به گوه مثلا که بدام نقشه دیگل تا گم خوش شوید یعنی به گوه جنه که دیگل خدا نه دکان کمالیا تو بابان تشتی تا به حسی که درسته بس جنه که دیگل ظلامه خو چی تن گل بی خدا نه او خلطه تو بیش
3: خود از مطمئنیم خلط هنگا و گاوه میگردی هی زالار مای حسنا گد گل جنکا خوب بید باری اب جنکا خواهی ده چتا نفسی که آن ده برو بگ و چتا چکلی تک جلو برگید زارو گانه حقیقت افتشتا جنک جیو هی گره ایجارا اما با زالامی خود چتا جنکا اما تشتا اگه طبعی هنگا از
0: بود حوالا که گود بود جایی
3: گل اما برادری تین هنگا خود جلکا چی جارا بخو ناکرو نما جنکی تو جارت گرم فاجه از پرایز بود زالامت بود حقیقتا اگه بگیدی اه بجا گوتا چه بسیاره بو
0: حوالا که نویسی بو از بشم کچه که نویسی بو ما گود بو الدفمه چنا بیتن یعنی لازم الدفر آمد بشتن لازم از ظلامت گل جنکه بچی تسی که یعنی اوه یا مکیریه نریتل الدف هوا چه هاریوان
3: كوك خالي
0: دبل وقت
3: يعني عندك عندك جنكت هاي حقيقة شيرة جنن وعندك جنكت جيت هاي هم بوريز والله مخو بيجو في الصرف كات يعني كو دشتا بازاري ده حقيقة أمر واقعي ما هو فيد يعني بيجو في جنكا دشتا ما ده بيشتري 20000 بيشتا ده 20000 إيه بازار باش ترى يعني كو حقيقة عندك جيت هاي خود شيرة جنن حتى رب عزوه مخو صرف كان شو في الدكان داري ده هذا
0: باش ساعت تا خوش بتن هاری وانم زوز سپاسه
3: پاکن بله
0: باشی بدو باشی یعنی براسی گله گله کیف خوش بوم او یاشوی خوشتر بومن اوه هم دمی هم بجدا بند گلمه دا و بوچون آخود بشن و از هگه پسیاره که شب بینم یعنی هند سر بس با پسیارا میشه و هبیتن هند رش بین سر پسیارا بس با خوش زوز
3: سپاسه
0: تو خیلی سر چوا گله گله سپاس بتا هاری وان با بجداریت تاجوان گلمه دا از پو پراستی هش پروگرامه که یعنی دانستاندون ها ساد کم وقتی حوال اگه بجا بید گلمه دا رای خود بیشتن از دجیوی پراستم دفمن گله که یعنی نرمال بروانیش بسه و خوبه که اها تا گوتی اها خفتن اتا گوتی نه ایلا دیفمه بهی یعنی با من باوری چه بید اوه پسیارا گله گوه دارید ما بیتن بیشتن خوزی خلیل تا گوت با هایتا گوت بای پاچا و چید بیتن جنگ بچیتن گل خدان کمالیاتا باغویتن او ظلامت گل نه ابتنه پاچه او اول درسته او بو چه ظلامت گل بتن نه درسته مثلا احتمال بسیار گل اکاوید بجد گل گل نرمال باید گرن دانستانده نبکن ام در چین حواله که دره لوکی باید گیریم بس نوز آنوی پیش که چه تشتر دلمه بو بودن
2: ایسنگا زبان سو که خلیل دن باش ایوار باش چت که باشی
0: تو سر چه باهاتی گل اکسپاز بوتر کیت گل مهتا گوتی پیشنگا
2: پیشنگی ها جوان عزیز هست پیشنگی ها
0: جوان شو سج چاوتن تو گله گله بخیراتی که که عزیز
2: عزیزی
0: سج چاوتن فرمو
2: کوی خلیل سر من پیشنگی کمالیات ها بود بجن من روی من بحث کمالیات ها که راست کمالیات تابع جنگی ها بازار جنگی ها بتکرن ظلام گل بچی تنده دما باش هنده دما خرابه هنده انسان ظلام های از حاجا جنگا خوب کرد وقتی تیدت بازاری دامانه از دکان دارم یعنی دید شده گرا کرد نشه تبدیل ظلامی نبید یعنی از حاجا جنگی تیدت کرن هنده دما و بر رنگ گیدشی که خلیل جنگ تنه کوب تنه بچی تا بازار المنطقه ما کمی تو بزان المنطقه ما بتنه بچی در کوید چه نابید
0: راست
2: وید ایکی خیزان دیل را بید چه خیشک بید چه اگر بتنه چی تا بازار اکی گلک بوتن تنه گوتن سر او گوتن او خلط از سر جنگی بیده گوتن بس پاتی تا کرن
0: پتر پتر پتر خلق چه آخفتن سر بیجن بیجن هکر تنه چی تا مسئله چی یعنی بو چی
2: نیست مسئله دی بیجن او جن که هب تنه چود بازاری ده آن چود تنه چود دکانه ها و یعنی گوتن گلک سر تنه کرن او گوتن او خلطه یعنی کمی فقیر جنگ بید یا شریف بید یا تگشتی بید یا باقل بید یا شعبی بید بس گوتن منطقه ما تنه کردن نه اکی منطقه دو کرد منطقه ما مثلا اکی تجمع همه اکو دنیا سن او رفتاره اشتول دفت ممای
0: یعنی پتر آخفتن ایت کرد چنوی جنه او تنه بچیتن جبه نده
2: تنه بچیت بس اگر خیش که دیل دو بید کچوی دیل دو بید خیزان دیل دو بید باشتره منطقه ما اگر تنه در کوید گل گوتن دی بوی نه گوتن راستی جه شمزایی راستی منطقه ما اشتواسانه گشت نه وی قناعته یعنی جن شید بازار خوبی کشید مالا خوره و ببد هر جنه گبتنی در کوید تشتگی خلد از پیام خور را دیادت یا این ما منطقه ما اف تشته بلا نمینید جن یا های ظلمه نساخه کسی خونی نه کس تو بازاری کد تشتید خوید بیتوید ججن عیده با عیال خو کرید همی کسی خونه بید
0: بله
2: از حسنا گم رفتار هم افتود بگاوه... نبینه کرن و یلی جورتی دکرن
0: بگاوه یعنی هشتا هر او عدت ای ما یعنی جن ظلامت گل جنه تیت
2: اسی گل عدت ای
0: بس ایک بسیار
2: یعنی بگاوه خوش
0: بله
2: بیش خوش از تشتگی دیجی بجند عدت اگر دیجی پیسیل دفنم خوش وقتی تو دیل خیش که خوب بیوب چی اگر کس اگر نزانی که او خیش که ده ده تشتگی دیدی ونم
0: راستا یعنی بگاوه بگاوه جنه دان عمل جیت بیده جن جی مثلا ایت اوشی ایلا ظلامه ها گل آن او باشه
2: هر جنه که خوب بیده جن جی که بید بیتو بچید تنه وقتن تنه گوتن سر بس اگر ظلامه ها دیل دو بیدن دیگه رفتارت ظلامه ها دیگه جی رفتارت کرده تایی وقتی جنه که چیده بازار کمالیات بازار خوب کد اگر تنوی تشتگیل دست بگی بازار خول دف ظلام جنگاخو نشکیند دف دکانداری جنگاخو نشکیند بازاری دا
0: باست.
2: در و توشی گل پاقوی بجانی یعنی نه وقتی چو بازاری دا شنی تو جنگاخو برانبر دکانداری بشکینی که ماسیا کمازنه چونکه او جنک خیزانه تا یا کشاروش تا یا دیل تا دان دوشه سر پیخی دوشه دیگه بس وقتی تشکان طبعا دلیوی دشکیت مونه جو چینو بی دلیش اینکه چجورا بی تشکاندن چونکه او جنک که چجورا ظلام ناکرد با خیزانه وی
0: ساعتا تا خوش بتن که عزیز لجفان شو
2: من دمیه وشی پرست سپاس بوده که کلیل برای
0: دمگی خوش بوده سپاس بوده جوری تشیا جوانت گلمه دام پردام گلمه دستر پیشکش کنه خلق اولو یا پروگرام از انگلین جیانش رادیو دوگ بسیارمه جوهد بیشتن باشی خرابین چون جنه بو بازاری به که ظلامت گلده بیتن چیه که صالح کانی که گلمه که صالح دمیتا باش بتن فرمو
4: دمیتا باشتر و خوشتر سلچه باشی
0: گلک سپاس بخیر بی
4: اوسب
0: از اصولات عمر
4: علی جی بوده
0: هنه بلینی کل دخنه بود او یلک باشه سجابت من زوزو سپاس بوده اوی بله
4: سپاس ممنون که بابت ایتا بابت گزوره گرینگه باستی دنو برا جنو ظلام آده هندک تشتی تهین بجنه ود گریدانه جن یا آزاده بچید هر تشتکی بخو بکره شو بینی اد بجم هشتاوله نه هاتی اکو خلکه که ونک از جنگی تون در کبر درسته بس هندک تشتی تهنگ ظلامی بد گرید این ظلام دویا به چی تاسی که هر تشتی که کوپیدیات ماله کوپیجا چه پیدیاتن یه جنگه جدابن یه ظلامی جدابن و هندک جهه تهنگ جن و ظلام ده پیگ بچن هندک جهه تهنگ جب تنه ده چی دن نازم امروی باور یکا باور باور یکا درست بزن که خواه بید کتا خواه بید کش که خواه بید بر تانک نکتن که بریوان بدت خلط یکی یعنی هکت تن هکت تعمی تج لابی دیکرن اد بیتم برای خوب داد خلاتیه که برف خلاتی را بچید بس او جنات چی تاسی که کو بچید تشت کی بو پید بیاد مال خو آنیت خزان خو آنیت عیال خوب کرید اد بشه چی جوازی دن او برای وادانی نه زمان گل بیر گل نبی گل بیر گل نبی چی جوازی نی نه بس هندک تشت تن بلکی جنگ دن چید بو زمان خوب بلا بکنی
0: بله
4: اد بشم دفمه اونی نه دفمه نی نه بلو به از دی بخو کرن بس بلو او تشتت خو او دی بخو کریدن ویری او جیو هایی که که خلید اگر تا پسیار اگیش هبید
0: پسیار من های پسیار من های که صالح یعنی هبونا ظلامی گل جنید بازاری دا پتر بو پاراستن ها جنه یا بو هنده دهاری کاریاوی بکرد مسئله چیه؟
4: نه خیر او بو هاری کاریاوی ها یعنی بلکی بازار جنه او رو که بچیت دنا واسی که دات نا با جه بازاری دا اوی برادری اشارت بدان بلکی هندک تشمن اکریب ده هزارا او خدانوی پیشانگهی نشد بازارا که به وجدانه برام بریم کرد بل جنه که یا بدا سلاط یا فقیر چش بازاری نزانید بلکی جنه تا این روزا تشت ده هزارا یا دایب سات هزارا او جیا بود سی که دا بجاد وره دا ام بجین او جنه خوصا نزانه که افو هاتنا ظلامه و چواب زحمت تنید وی پاره ای وی دا هاتی چواب تینی تن جن یا دست وکیر یا دست بردای و جن جیا های دی بازاری کرد اما بازارا که درست نه بازارا که بچید خوصه وک کتن
0: باش
4: بیا به اف هر دو محب این ظلام کتن و پشتوانی ها جنه که جن لیاب هیزر
0: بله
4: محربه ها بود دست خوشید
0: تر کرد گلک گلک سپاس بود تک یکی صالح کانی که یک جهوال عزیز و بردامت گل مداب راستیم زوزو سپاس تو خیر بی من پیوند یکادی های ما مستا داود اینست خجید گل مه که داود دمیتا باش بتون فرما
2: آی باش درو خوشتر هیوید که بینید باش بنو سلامت بین
0: خیر بسید شما
2: کرتاد گوند دا گوتیه دل دلات حبینن افریقا و ایواره پشتینی برو مکار خود کرو چوما نفرازی و مگیا برکاقا برای ویره دا چم گیای نفرازی بدریم چوما ویره ساد که بشو حل تدینه تو قد مهبه دا به من برنامه تدا اوه ایواران دا خش
0: اره
2: اره والا
0: استگشت اپال مهبه بوره مبو بوده
2: باش بودم خوش بوده به مدیوانته
0: دستر چواتی دستر چواتی هم گله گله که خوشیم راستی به آماده بوناته و همین اولا
2: گله سپاس گله سپاس سیده خلیل سر بابته براستی یعنی هم او دیتنا بنه البت و تمثیری تشتکی بین ریز گرتن رأیان چکر بابته تا آزراندی براستی هر دو حالتی تدایم باشی گلده دای و خرابی جاده دای یعنی نه تشتکی مطلقه تو بیشی براستی وگاوه و کی برینه ما وگاوه هندک جنه که توله هاتین کیفم گله پیتت بونمونه تنبیل تاجون ده تنبیل آقا جود ده چه تزدیکه و ده تشتا بخواه کرید و بعیال خواه کرید بارسویه که بو ظلامی جی چک باری ظلامی جی سوی کده بید نوادی تر که بسندک حالت یه تنگ ند جوان پراستی تای بد سیده اوندک مال یه تنگ نوید نزدی که سیگه او گلک احتمال هداشن که تنگ بار بکه اما دیف کهوینا ما چن نبود تشتا کرینه بارا پتر چن ساتکنه تشتا هم ها ساتکنه ویدی بکن او یا کریت پراستی یعنی که

0: که فرد نمیشینه که نه چی تستی که باشتن پراستی ایلا شوله که فرد بید یعنی
1: مسئله چی یعنی بو چی هندک خیزان حتی به گاویجی ریبریا جنب تنه یعنی بو بازاری وکی که مسید بینم ما مستاد داود
0: از بخواد که ما سینو بینم یعنی دسانی سیدوی خلیل داتشتا که بو برای خواد بیشم اویویدم که این قاعده هکر دشتا و هکر زوزان اصلا همی تشتی خدا نه اما جنگاب کرهاتی بید اما چی تسی که نه چی تسی که اما دیاب کرهاتی بید و دیاب کرنهاتی جی بید یعنی اویدی بید ظلام الگل بید الگل نه بید هر چه چه فایده تدانی نه به جا با اویدی یعنی تشت ادخالت جیل دف ظلام و بید ویش اشارت ابدینی ظلام در جراحت الگل جن که چن ناهلن عرده که بازار گده هر بشته ده ده ده زیبه زیبه ده وره شوری و به جا را که وید تشتی نه اویدی که اوش نه نه اویدی
1: اوه ولد که کن و کپیت وی نشه تشتید خوشی درستی بکرید آنه
0: نه والا نشه تاویدی بکرد او بر واجبی سیده قلیل یا جنکا یا خراب چیه جنک ده چنده چنده دکانا به جا شمکی یا حاجی بگیره شمکا بگیره و نزانم زرف زرکو مرمرکا بگیره اوه تشتا خراده کمی زلام دوشته که هزاره که دب چون خوبا کتای که جگارا کرم دوشته والا چی تشتا مالا ما خراب نگیش
1: با کتا تا جگار
0: دب اوهشی حالتا که یه نرینیه دیل دب هنده که جنکا بس حال يعني قشتي سيدي خليل خوختي جنكو زلام بيك باتشنج براستي يعني بو نمونه عندك دكان يتهين يتفروتنا تشتي جنكو انا براستي اكل بدر كي زلام قال نه تشتي جور و باشتره يعني مشنك دي براحة اخوان بلي او بيوبي روجي اما بيوبي روجي هنا روجي كبيت اف دكان يتهيني كي خليل ابيت
1: جنكو
0: آره والا جنگ البرم دیگه گلگی باشتر بید و دید مرتاح بیم بله ببور نفر که والا بود درنگ که از بیشن یا من ورن ای همی هوون آوه ورن من دناوه در یاسیر و طال دا شرین تر جخوینا من چه هیه از دو پیم بی سرم دناوه دارستانا تاری دا جبو چیه بزا من ورن ای همی هوون بجی ورن من دناوه دارستانا پیرو کال دا در ترج گوشته من چه هیا از سرک و دلکی به دست و پیمه هندی مبیره سر و بریانا به ریمه وکه ورسی زیفی به سر وید شای دکوم گریل دبم گریل دبم به سر دکوم نب سر کفتنا خوشات بم نب گریل بونا خو خیر دبم از کیمه نه ازم نه اوم نه تو بونه ورکه نیورو یان دو دستو پیم به سرم یان سرکه به دستو پیمه من هفصار خوش سر خوب پتر دوید من قید خوش دستم خوب پتر دوید من خنجرا دبشتا خورا جبرین خوب پتر دوید من جلاد خو ججان خو پتر دوید حتا بری بس سیده
1: خلیب دسته تا خوش بند گلک گلک سپاس
0: و به جوری
1: تاجون گل مدتو گلک گلک خیراتی مامستاد داود
0: زوزو
1: سپاس بودم هم بردامید گلوش بو پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلنجیانه ما پسیار اگاه کریم اگو تیه باشی و خرابیان چونا جنه بیک و ظلام گل بید بو بازاری چیه سارا دگل میه کوین سارا سارا دمیت عباش بدم فرمو
2: ایوار باش دیگه
1: خلیم ایوار باش بخیر بی
2: سپاس هر ساوی شرکت که بی
1: جلک سپاس ساوی فرمو
2: سبارت بابا دیگه وقتی هم به جن و ظلام تمام کردی که دو نایت حیات دا جان خوب بگ بد بودینا هم جارا اصلا مجال چید به ظلام بونمونه از ظلام خوب بیشم پیش مرگه هم
1: بله
2: چه تواجبه خواه او عید هاد از چی کم سارا و مهلا مال اسم اجبیرم سارا خوستیار بم کل کت عیال خوب کرم کلو بلد عیده بکرم مالا خور ریبه بم حتا او ظلمه بیدن اخ مالی دا اصنا بینم تشکی کرد بس هنده تشتی هی چنا بجن تنب چد مثلا بگا به از چم پیش خانی اکی چنا به از تنب چمه پیش خانی اکی هم پیش قد عیال که چنا بد به ظلمه گلده بس یا تشتی نخ مالی دا هنجا را ظروف وصل چید بن جن تنه دی چتا سیکی ایکش وان ازم از مجبیرم از چم سی که آن دکانا دی تشت دقا آن تشت مال با عیال خو اینم دلی بید عیده نه آن مهبان اکه دی اید از کارو بار مال خو ری ببم حتی ظلامه من شو واجبی بید تبه بله
1: باشه بسیار اگه سارا حوال اکی جی بجاری گلمه دا که گوت بونو بونه هشت دال دورام هم هشت دفع عادت هی یعنی جنا چی بید به ظلام بچی تا بازاریم باشه اش برای چی مگوتیم

0: Ben de korkuttun avukatsa o evet boş erken psiyolojik gelen soru verim eğer yani eğer küçük yon jine git bozor da tuşi bezor ki ne ki boşluğu hendek cahil ava yon dükkandara ki ben edip diten hata eve hatayet vi dükkandari ve halki bozor ya yonji hatayet ve jine ne çuy.
1: برای خلیل بگاوی ما هم بینن تشتای که عادی هنگ مجن تنه بچه تا سیکی که تنه بچه تا سیکی نه مال ما همی ادای و همی پیگ با حسانه بس وکی بزار کرنه هنجارا سر جنید مینه هنجارا سر دکان دارید مینه جن دی ایچه تا سیکی ما شالله دی پرچا خوله کد دیوان کل که دانا دوان سانیف میتره بد دیوان لباس کور کد دی خواه اچه دی خواه شاز که یعنی ناف خلکه که دا خودیار کد اللي قلقة كيكاتو يعني تظني نوكي إنسانة كي طبيعي دي شد حشكو إيك بيش تبون ما يشكرنا كي غطيا نفسي كيدا بيشات شوا دي هندك هاي جاميرا يشان با حاشا أو بو تشاكي كريد دي جوي دي هز غفتارك كريد قلقن لي هكا جن حتى تارا دايك أسنا بش بيسارو برجي أجي بيسارو برناجم بس شيا جن تارا دايكي چه دستی که شو لخفقتی ند بید از باور نکم پس بز یعنی بزار که و چند ساله اچه مستی که و تیم چه جامعه را از بزار نکریم
0: بله
1: و از تشه حسانا بینون راستی
0: زورا
1: اگه ایک بزار یعنی بزار جی کر بلا ریا خوب و داگر چه دا عرده که دی هند بیتا پینه که نه چوافه خوبا که برخود دی نه خوز زبرد اشتا خوب دیشن نگاه دیزاند اب جناهانی بو نشو لگی کرده دادی سیگه ها دید بو مالا خور ریبه بد تشکه مالا خوب کرد محتاجید خواه
0: سهدا تا خوش بتن سارا گله گله اکسپوز و بجده دیتا جان سارا ایشالا گله گله ممنون باکی خانم اگه بجده بود گلمه داشت براستی سر بی بابتی با ما و گیرنگ با زوز و سپاس بود بخیر بین کینگیت گلمه کینگ دمیتا باش بتن فرما کینگ دنگی متیتا تا دیارا کینگ خوش من اینه
2: بلان زوی در قیب بچک شبکه بچو
0: باش کلم کرد
2: دنگ ما سایدم
0: بله دنگ تا تید فرما
2: از سایدم مجالی بدهوی سر دایم شبکه درست نیا تا شبکه درست بید
0: باش تو خیلی به سر شما سپاس با بشجار یه تشید یل مدار کینگ امچین کردو هر گیرین
3: خلیل اگر شی در فتی بده من موبایلام شحنوی نماید قطع بید
0: باشه کاک مسعود کلم که کاک مسعود
3: ایوار باش
0: ایوار باش تو خیلی بین
3: خلیل راستی بابت اینکه جی خود ها
0: گلکس باس
3: سال بله از خود بیشم اگر جن یا اصلی بید که که خلیل
0: بله
3: چی تا بالداری چی تا چه جه ها دیو سرکفتی بید بید کاری دا و بله. اگر یا اصلی جی نبید خود خود کنا خانی جی بید هر دی آرش ابو چه بنو آرش ابو مالا خود چه کرد بس دویره دا کرین آتشتا و بازاری هندک تشتید هین وکی اوه خاطینه گوتی ها برینو که خماز جنه نو هندک خماز ظلامی نکه که خلیل
0: بله
3: او تشتید خماز جنه بینا که ظلام مای خودی بکرد یه جنه جی هر واسه هندک تشتید های هف بش مثلا پیگ و بچن پیگ و بکرن و پیگ و رعیت خوال بگیرن اگر جن یا درست بید بار نکد چه جرا آرشه بو چه بند اگر در فتح نده تا کس اکی چه جرا کس نشه چلب کرد که خلیل
0: باش دست خوش ساعت ها تجی خوش بیدون که مسعود بازیر که زوز و سپاس بباش جوریت تجیر چون گرده دارم شخم بایلا اینا ما بشتم نشین من آقشه جید گل بکن هم دشین کردو هر گیرین کردو حوال عزیز دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باشتر و خوشتر که گه خلیل ایواراتا و ایوارا همی گدارا باش بیتن راستش میشه از بشداری برنامه نبویم لیمورین اتخازم
0: شنین هر که تواشی گل اکن هم دوانا گیریم فرما
4: گله که صاحب قربان که که خلی سواره تاوی بابتی مزنا چه بو بیچی کانه الا دویجن مال جنه و بنیاد خانی وقتی تو بیجی مال جنه و بنیاد خانی وقتی تو وی ارکانه تو وی پوستی های هنده بگرنگ و یه بلند ده جنه مال جنه جن زانیتن چه پیدویاتیت ماله هنه جن زانیتن مال دی چه آقره و چیز جن زانیتی چه آمیوان مروی روی بر عیال مروی روی بر هم ظلام میوانیم یاشمه و جن و ظلام تمام کرد ای کدونه انسان اگه دل پیس نبید گله که آسایی جن اوی هرکی جه بجه گتن جهیوی را ببیتن بونه و نبچید صبح دوز با ججنه اوان پیدویات ججنه هم یا

0: فکر ایتنو بینی تمال یزالو می سر فراز کتن از آنو مگیم سر اوبر جنه که سر کرده یا سر اوبر یا پشته ای بجان یاش من و شجینی نمرو فند کماتی بده در جنه و طبیعت اوزگری سر سر جنه بکار بینی تن پراستی جن جی انسان او کی مروی جن نو ظلام تمام کرد ای کدونه یعنی دوید بالانست نو برای ده بیتن ایک ایکی تمام کتن جنه جی مافه هی مال پریفت بتن رایل سر تشتیب دهتن جن جی تقریبا یعنی
1: کدو
0: بارا پتر یا جن چار از آتر ای
1: ظلامی براباب نوکه براباب نوکه بدیتن آتا او چا و سحت کنه به مسئله یعنی مسئله که بینن که ما فکر سروشتیه با هر دو کار تنه بچنو پیگ و بچنو آن نه آن او جیوکی بری که بجن نه اگر پیگ و بباش دارن چهات بینیم
0: خودی که که خیلی مروف نجیتن رای سر جواکی بدد بس وکی از یاش من و اگر جن کام بتنه بچید بومشی باش داره چون که از یه به تحملم با او تحمل ها کتت بازاری دار تشکیب گاری خود از به تحمل ناکم احتمالا دل از ایده کم دی نی وقت شدید خوشیش بیر کردن یعنی دی بنا قصد زفرید اما جنگ و اکی ظلام آنینه جنگ زاید محتاجی چیه و خود نسبت آبوری جی جنگ کم تر مصرفی کردنش ما ظلام آنو کسی تو که اکی خیلی دیچی ندکنه کرم چند ده برا پینجی زارو کرم که پینجی زار جنگ نه احتمالا دی چند زارایی دیدی تشتید یعنی خود مثلا آبوری جی استفاده تره و راستی جی پنم چند جیت مرتاح تره
1: دست خوش ساعت آتا خوش بیتن کرد و سپاس با بشداریتش یا جون گرمده
0: روزی که خیلی رز و بیان بوده
1: گلک سپاس خیلی سفران گلک سپاس بودم باشی و خدا بیان چونا جنه بو بازاری بیک و ظلامت گل دا بیتن چیه؟ اقا بسیار همه همه هشتا پیوندیه تین دارکویت گل من دمیتا باش بتن
2: باش بتن رز و حرمت و بیان فده سیده خیلی نظام رو چی بشت
1: بو
2: این باشن اما از یک کرد کم و کرماچ کم و از یه ری پریافم وقتی جنکا من باری به جنکا خواه بتن چند روش ماینه به هر ده روش کت ایده حاجه هی و رمزان کامل سی که بت اکم باری پیه بت بلا 24 ساعت هم سی که بت خدا ان قدر خود گرد وقتی جنکا من خوشکا من رای که نداده دکانداری آن غیری دکانداری یک نشد بیش پلوا پیتا خورا بابا برا از هیر و بینم و بم من باری خواه بتن جنام باری بخواه بتن خشکام باری بخواه بتن یعنی که وقتی از خشکاخو جنکاخو فرید کم از هی که بزان فعلک ها ظلامی نیال ده تمامه
1: بله
2: همیتش خدا نیه یعنی که چه جنکام چو سی که جلکا چکلی داد کرد چو بون پانتانگ معیبه
1: یعنی بگاوه داد که اوین که رگیری لجنیت کن تنی نچ دستی که یعنی شتا دستا قصین خلکی یا یعنی نبونا باوری ها چی مسئله بتر؟
2: که خیلی آفگاه تو برنامه ایده حکر تو گو خوب در قصد خلکی تو یک سالیش برنامه پیش کشناکی
1: نه در برسوام ندا نوکه اوین که پتر یوان اوین وکم بین پتر یوان حسناک انشین که هم تنیب چی دستی که ما بس به چیه یعنی پتر برنامه دیاد بشین دا آخوب تنید خلکی نه یعنی باوری بشین که ناهیتن
2: تمام که خیلی اوی هنده که بینن جن که دواشن دید دیرن خیش که دواشن دید دیرن اوی وید خودی نکد اوی هزب کن روشه کش روشه اوی سی که ترسم نو وک تشتک دیف آیلاوه بیدنان او شرمش خود کن
1: بله ساعت آتا خوش بتن دار کن
2: افو سیده وقتی پازمین زیانو بد چند پاس هاول بن چند پاس نای زیانو بد او پاس جدگلوی بزنیب تنید زیانه کدن
1: زور است دسته تا خوش بنام زوز و سپاسیت هشید که هم بباش جاریت هشید یا جون گرمه گله گله سپاس بوتر هم دیدیم هایی که پیوان دیوار گینج برک وقتی مجی براف پیدیم هایی بچو هم ما با برکانی دیال دمه تا باش بتن برمان
3: سلاف و رز و عباره تا باش بگی که خلی توی باشی
1: زور باشم گله سپاس بوتر بخیر بی
3: از ممنون دم او دستاغ بیارمی که خلید
1: بله
3: ابروکه دمی از رزیل و جنید گرم یا بجمه دیگه عیال من از ابروکه یل سر شولی یل سر کاری اگر ابروکه از ویره که ندم و جنید ابروکه بسر نما بازای دار تشتید عیلی بیت بید مال بکریدن هره با جنکه دفمه چد کردن یعنی کن باری و جنید اینه نخیر هاجر جويتال اخفتنت خلكي بيتنو احترامك تاغوتي جن ريكي ندد دكانداري حقيبي بداتي ودونتا سويري بوهيو فلانو ببانا نكتو تشيخ قيل حيل جل دكانداري نكتن دكانداريان هر بشركت نواسي كدا دي چشيتن حاشا ایک محضه ایک خلطی ایک حاشا در دریجی سر بکی چه به جنه بکتن همیش مروف یک آگه خلیل ابروکه مگیتی از بم مکر رو کچه تنگ وره یا دیگو حیالی ابا کچ خماته ابا کر خمامن الحمدلله ارکان یا معظم بو ارکان تو عرب خیر بچی یه دیب دایی دیب داده بم تشته ما ویدا بیتن اگر از ابا طالبم چت گلم داین ابروکه از جنکا خوب ما مارکت که مولا که میگه تی چین سکه اینه دست اگه جنگاب کارین هگر یا پیتی بیو بس هکه از خودان کار بمشن کامان مال بیتن و از بجمه با پاره و هره پیداویستی را عید و پیداویستید مالا خوب بکره و سرپرز و سروره هگر کچ کچا دی بابا خودی تو پیت ما فزار زالا ما داده زفریتن و دیتن بس لی مخابن ابرو که امید بینین سیکا جنگایا سیکا زارو که دی بینی هزارها زالا مت مابجن و زایی مابجن و کچا داد تو چه کلویری؟ نه سیکاته یا نه شولیته تو چه ویری چه بو مکابس بیجم ابرو که هزارها جهلمه یه باطال نواسی که دا چه کار و کریانینن یه دلی بگهان دیکن حاش حاش احترام دست خوب بکنه چیزدان که آجنگه که دا چانتا آجنگه که دا حاش دست نشه جنگه که بیدم خوب مدحه و فلسفه دوین که آگه خلیل ابرو که هندک بشری هی یعنی که چه جارا حضر مولا خود آنا کتن ابرو که احترام هگه حاش حاش تو دست خود ملیجه نکبده یا عدک جه نکبده بسیار راجا باشتر دورا مالاته یه ابروکه تو چپ چینی دیوی هلینی که خلیل ابروکه باوری بده وی جنه او جنا پنده سالا دی گلده دا بیتن احترام به همی خشکو دی کام هنه و هر جنکه که خودان روشت و خودان اخلاق بیتن خودی وکله دی هر خودان اخلاق و خودان روشت و خودان برزه بی که خلیل
1: گلک سپاس
3: باش بیتن و جان دست آمید باشه
1: گلک سپاس بو بجاریتش یا جوند گلمه دا باب ارکانی بله ما هجمال که زور یا باشی ش پیوندی توال های گیتون سروی بابتی او ایک شما بابتا حتا به گابشی کشل هندک دوران پراستی دوالیان با یا ای که یعنی آخفتون و قصه کدی چند ویژنه یا دویژی چید بیتن یعنی رک بینه دادان بس لیم ام گهشین دو انجامت گرکت باش یعنی حوالان آماجه پیدا اگر بهاری کاری بیتن اگر بو خوشی بیتن یعنی پراستی چون از ظلامی دیگر گله گله جانه و گرنگشی اول آلیه که و آلیه که دیوم احوالا آماشه پیه که دیم برای بابه فیگاوشی تایبتی تشته که گله که نرمال و سرشتی مافه که نرمال و سرشتی دادن خالد شمیه چی گرنگ دیم راستی چی آماشه پیه دادن کسی که خراب بیتن جنه که خراب بیتن هر خرابه چه ظلامی دیگر دابیتن چه دیگر دانه بیتن امزاز و سپاسی و همیات که هم قاستی بود بجداری و جوان دیگر مدام یه بیا مرکو مفاجه خلق و افریکه هاد بیتوار کتن حتی جارک و دیل دیوان ایک شاد بینوه رئیز و سلاوین خلیل کمال پشمایی که کنترول و جی اینان ریال محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخواه قبیل بکن ببینش شاد

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجینا من هواره دا از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک دی ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا او تو پیت کنی پاش هینگ برسواتا و هستی تا دم موسیقی

چونو تاج جوون تا دیارا بس هره هره اوینو من بودا هندی وی دنیای همیه بو او دنیای پری زری و پری هفتشت دایکو باو دوست و حوال همی تیدا کسی وک من بودا دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جی هره لیکی بگره تنه تبینه تا برانبری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو.